0: Hei tīmatanga kōrero pea, i te nui o ngā kōrero kua puta, mo te pāhuatanga o rangiriri, mo ngā kōrero tukuiho te kīngitanga, mo ngā kōrero mo ngā pakanga whenua o Aotearoa. Me ua ua kā rongo, kā kite rānei tātou, i ngā kōrero mo ngā tūtohu raupatu i pue ake i te waia rātouma. Ko tēnei pā o tūpekerunga, tētahi o ngā tino tūtohu i pue ake i te waia rātou. Nō reira, kia na naohi ake rā takuringa ki te whakaarara, i rongonui ai i te waia rātou, e ki ana, kei taku pikitanga ke ki runga o te pea o whairangi. Te rongo te pēti e āki ana e, o hi nā wā, o hi nā wā. Ko tēnei whakaarara, he whakaarara e whakaahu ana, e whakakōrero ana. I te rongo kino, i tau ki runga i o tātou mātua tupuna. He whakakōrero i tētahi o ngā tupuna tangata Pākehā nei, ko te pēti tana ingoa. I haumai, i tawhiti rāno, i ngarangi rāno, kātau ki Aotearoa, ka nōhia mai ia ki te peo whairangi, ki te nōta. Haere nei te wā, haere nei te wā, ka tau mai ia ki roto Waikato ake. Ka nōhia mai ra te pā o te peo whairangi. Kaori matarātu i tētahi pārongonui o tēnei rā tonu, ko horahora. Kei tēnei piko ngā wai o Waikato e tūmaina. Nō reira, ka nōhia tēnei tupuna, Pākehā, ki te pā o tūpekerunga. E tika ana, te kōrero, anaike ko te puku o te pā? Kei tēnei taha?
1: Ki honei, ai.
0: Ki te aha? Ki te hahū ake i ngā kōrero o Waikato? Ki te whakatātai i ngā nekenekehanga o Waikato? Ki te kohikohi mā tauranga mō ngā whakanekenekehanga o te kīngitanga. He tangata tuku ia e te karauna Pākehā, e te kāwana Akerei, ki roto Waikato. Kaore pērā rawa te rongonui i e nei rangi tonu, engari, i te wāia rātou, he rongonui e nei kōrero.

0: fenua tupuna.
1: Nā kona, kā rongo a tātou tupuna o tātou tupuna. I te he? Katoa katoa e rā āhuaranga, katoa katoa e rā kōrero, i whāngāia ki aia, nā te mea i rā hiritia. A te pēti e o mātou mātua e o tātou tupuna. Nā o tātou tupuna ia i whakai, kia nōhia mai ki te pā.
0: Ki runga i te huarahi, no tamakirai.
1: No te rirohanga o ngā kōrero, no te rirohanga o te mātauranga, o te kīngitanga o Waikato, kā huri tuarātu. Ki te pāwherawhera i o tātou whenua, ki te kōhuru i o tātou tupuna, i ā rātou tamariki, i ā rātou mokopuna. Nō reira, koia pea te raru o te iwi Māori.
2: Hei hau mai, te karauna Pākehā i konei.
1: He iwi rāhiri tātou. I te tini, i te manu, ahakoa ko ai.
2: Koinei tonu, te huarahi tawhito.
1: Ka huakina ngā whatitoka o Waikato, ko ngā paupau o roto, ko te aroha, ko te manaakitanga, ko te whakapono, ko te whakaiti, ko te kotahitanga. Katoa katoa e rā momo kōrero. No reira, i tana huri tuara atu i o tātou tupuna, kā raru mātou. A koia pea te raru o te iwi Māori, he nui noa no te aroha.
3: Koeira pea te tehi anō o ngā tūtohu raupatu i whakakite ai ngō mātou tupuna. Tēnei o Ātipiri, he mea tārai e kāwana krei, he mea whakamana e kuiniwi ki tōria hoki. Tā tēnei o Ātipiri he mea tuku ki ngō tātou tupuna e noho nei ki te tonga o ngā pai mānuka o Tāmaki, tērā takiwa. I roto tonu i tēnei o Ātipiri tēnei re tā tuku, e rārangi mai ana ngē tehi tohutohu, e mea ana. Tuku koutou i o koutou mana, i tō koutou mana, ki raro tonu ki te mana, a kuiniwi ki tōria, hei huruhuru, mō ngā tara a kuiniwi ki tōria, hei tā ngā kōrero. Ko ia ka noho mai hei matua tangata, mō koutou, hāre ake nei, hāre ake nei, hāre ake nei. Ko ngō koutou rawa, ngō koutou taonga katoa, tukuna ki tā rātou o petaua te o petaua Pākehā. Hei pai ngā heoranga mā koutou. E mea hoki ana, koutou ka whakai ki tēnei o Ātipiri, ki tēnei reta tuku. Ka mana ki tia koutou. Koutou kāore nei te tino whakai ki tēnei o Ātipiri, ki tēnei reta tuku. Me hoki koutou ki tua o te awa manga tāwhiri, ki tua o te rārangi aukati. I roto hoki i tērā o Ātipiri e mea ana, ki te kore koutou e whakae, ka tono a koutou kia haere. I roto i te reo Pākehā e mea ana, those of you who do not swear your allegiance to Her Majesty the Queen will be ejected. Ka pai ko te kupu matua i roto i tērā takotoranga reo Pākehā. Tērā kupu ejected. Nē, mutunga mai o te whakahāwea i mō tātou tupuna, mutunga mai o te whakamate o te hurumututanga o mō mātou tupuna. Engari, ki te āta whakatauri te koi e rā kōrero e rua, whenei nei ki te tiniti o Waitangi. Tēnei taha te reo Pākehā kai aia ona kōrero, ona whakamāramatanga, te taha Māori kai aia ona kōrero, ona whakamāoritanga, engari he rereke. Ne, koeira tētehi o ngā mahi māminga, ngā rautaki, pakanga, i whakarite ai te Pākehā, i runga anō i te mea. Kaore i kia i roto i tērā kupu o Ātipiri, koutou kaore i te whakaiki tēnei re ta tuku tēnei o Ngāti Piri. Koe kohia, whakaemiemi, oku tō rawa katoa, kauhoi ki tērā taha o te awa waikato. Ei tērā wā, hei tā ngā kōrero waipuke katoa, tā tātou awa i tērā marama te marama o hongongoi.
4: Hoki anō ai ki ngā tamariki me ngā wahine. Nō rātou te tōtāheke, te tuara pahore, i te hanga ngā mai ororo, ne? I te keri, i ngā rua pū, ngā rua tūpara. A tai te pō o te 20 o Noema, tautahi mano arure o no tukau mātoru.
5: Whakarongo tōne mai ki ngā kōrero e haere tōne ake nei, a muri nei. Nei anō te mihi mai oha ki a waka hui a TVNZ mō e nei hōtaka, mai te reo takiwā o tautoko.

0: Kia ora, my name is Rukuwai Allen and you're listening to Radio Tautoko.
1: E whakarongo mai ana koe ki te hōtaka nei nā te wakohuia. I runga I te reo takiwā o Tautoko. E puta mai ana I hikirangi, I runga I te iarere, iwa te kaumā fitu, irarima. Mai anō I maunga taniwha, I ngā iarere, iwa te kaumā iwa, irarima. Ko tēnei te wāhanga tuaroa.
2: I te pāhuatanga I te rā kirangirari. Ko ngā kōrero hitori, ka ahu mai ngā uri. O te pakanga nei, I a rātou e whawhai ana, ki te whakarauara I a rātou kōrero, waiata, me te whakapakari anō I ngā marae, me ngā paipai, o te kainga. Ko te āhua e tūtuki ai, ngā wawata nei, mā te maumahara ki te hitori. I reira wātea ai, te rea ngā hau, ki te anga whakamoa, mo te apōpō me ātahira. Nō reira, whakarongo tonu mai.
3: A whakakotahi ai, ngā tamariki nukinuki me ngā whae, me ngā kaumātō o te wā, atu I te tahirau rātou, ki te puku o te pā. Ko te whakatau ka puta, I ngā ranga tira I a ti oriori mā, rātou mā, me puta ngā tamariki, me ngā wāhine, I ngā mai ororo. Ka timata rātou ki te oma, I te oma ngā roa, Ko te ara, ka puta ki kōpū, e rā. Ka puta te whakatau, kia puta rānu ko ngā tamariki katoa, me ngā whāia, o tira ngā pakike. Ka whāia rātū rā I te ara puta, ko manga pākura tana ingoa. Ia rā te oma ana, puhipuhi hāre ana. E, ngā tātou tamariki. Atu I te tahirau rātau, I mate, I te parekura nui, I roto I te wai o kōpūera. Ko te tikanga o tērā kōpūera, ko te whakaaroaro I te pū ki a koe. Kōpūera. Ko ene te tikanga o tērā kōrero. Nāra, no kona, karāhuitia te roto mo te tahirau 58 tau. Nō tērā tau, I te tūwheratanga mai o ngā mai ororo, ia mātau ko te kingi, e takahi ana ngā mai ororo. Tātātura mātau ki te roto, ka tāwiri au ki te kingi me taku pātai. Ko tai te wā, kia hikina te rāhui, ka whakai mai koe, ka whakai mai te kingi. Rua miniti nōhio I a māo ko Rāhui Papa. Te ata whakariteri te māui I ngā takutaku. Ka tai ki te aroaro o te roto, ka tākina ko ngā karakia. Ka hū te whenua I a te aka karauwhiro. Ki te titiro tātou ki te hitori. Ko te kingi whakamutunga, oroto mai ngā mai ororo ko kingi tāwhia. Ko te tau tahimanu, orurau, ono te kaumātoro. Kano o mai a tāwhia ki tato ki ngā mai ororo o te wā moro I tine. Ka tohu a ia kia puta, kia ora anu ai te kingi. Ka tau mai a Ngāti Tamoho me tō rātau waka taua. Ka tari atu rā a tāwhiao ki rā haki, kia tia ki nā tō mātou kīngi. I te tūwheratanga o ngā mai ororo hou, ka karangatia te kīngi, te haramai. Anā he tohu tērā, kā pau te tahi, tahirau, 59 tau. Kā are anō tētei ari ki o Waikato, kia tatū ki runga ki ngā mai ororo. Nā kona e hirahira ake nei, a kia hikina te rāhu. E te hiwa, ngā tātou tikanga o te ao Māori, he pēhi anō, I a tātou tonu. Nō reira, tēnei wā, hikina te rāhu, tukana ngā tupuna kia haere, ki tua o tā wauau. Tēnā kia timata rānuau i te taurua mano tuanga hauru marua. Ka puta te whakatau a te puni kōkiri. Kia timata ngā iwi ki te whakamahara i ngā pāhuatanga o te motu. Ko rangiriri mai, o rākau mai, rangi aofia, te tarata, puke hina hina, waere ngā āhika. Ko te mate ki, karakau ana he tauira he whai mamātau. Meki, he ariki he tauira, he kore kore noa. Ka tukunga mai he tauhua pūtea, ka waiho mā te iwi, he āta whera whera, he āta wānanga me pēwhia, me pēwhia. Nā ko nā, mahuta mai ai te whakaro iau, kia kōrero tiataku māma, i ōna ohinga, te wāi aia e tamariki nukinuki ana. Ko te tau tērā, tahi mano, i warau, ono te kau mā toru, ko te whakamahara tērā o te tahirau tau. Ko te whakaututaku māma, e mea, karanga tiai, ngāna huanga, ngāna karanga tahi, karanga rua rānei, ka whakatūria he kapa. Ka waia tā rātau, i e te hiwaia te tawhito, i titoa mua wawā. Haere mai rā, e ngā iwi o te motu. Ka amu te wāhanga ki a rātau, e rima miniti noio. Ka heke i tā tāmira, ka tū mai ko ngā pane o ngā kaunihira a rohe o Waikato. Ka riro mā rātau anu ai, tawa rā i whakahaere. Taku whakautu taku māma, eho. Ko a popo, ko te tau rua mano, takau mā toru, ka whakarite he tu āhuatanga, kia kore rawa te iwi e ware ware tia. E. I timatau ki te tito haka, i kona ka ki te atu au i ngā whakakitenga, tēnā i tau tau wā. Hau, hau, hau, hau, hau. Ko te hau, enei o ngā whare tūtaua o te motu. Tūmeke au i era whakakitenga ōku, ka wāhia ngaku hoa. Kia raukawa kia Brown e Groin mā, ki tauranga Moana kia Josh mā, kia Awanui Black mā, mā tātua kia Haturini mā. Kia kotahi ki runga mai o Rangiriri, kia kotahi te haka, kia kotahi te takahi, kia tahi te, kotahi te whiu o te rākau. Tērā rā, atu i te toru rau toa, te motu ka tai mai, haka kotahi. Ko ea te tauira, he ariki he tauira, ka whakatakotoria. Nāwai, nāwai, ko tēnei tauira o runga anō o Rangiriri. Ka noho mai, hei tauira, mā tēnā iwi, mā tēnā iwi, mā tēnā iwi, i ngā rā whakamaharatanga.
1: Ae, takoto mai nei ko a tātou mātua, ko a tātou tupuna i hinga, i konei te pāhuatanga o Rangiriri. Kua rauake a mātou tupuna, ki te rua kotahi. Hara tēnei te tikanga pai, hara tēnei te tikanga tika. Me uaua kā rongo i te hirahira, me uaua kā rongo i te pakari o te tū a o mātou mātua o tātou tupuna i te wai a rātou. Ko tā rātou, he whawhai mo te whenua, he whawhai mo ngā tikanga, mo te reo, katoa katoa e rā āhuatanga. Nā, ka tahuri atu tātou, ki tēnei urupa, anei e takoto maina ko ngā hoia Pākehā. Anei te tahi tauira anō hoki o te taupēhitanga i tau ki runga i a mātou. O ti rā, te taupēhitanga i tau ki runga i o tātou tupuna.
4: Whakarongo tōne mai ki ngā kōrero e haere tōne ake nei, a muri nei. Nei anō te mihi mai oha kia waka hui a TVNZ mō enei hōtaka, mai te reo takiwā o tautoko.
5: Kupu hau. Paruhi, yes, here we have another verb describing calm or fine weather. Ko te kanohi ano he rangirau ma te paruhi kawana. The face, yes, it was like a beautiful summer day. Paruhi, beautiful, fine, calm weather. Paruhi.
6: Te wao te reo, your flavour.

0: e hake I te mea, ko te ahunga o te kīngitanga, ko te ahunga ke o te Māori. Mehe mea, e tae ai tātou te iwi Māori, te whakatutuki I ngā wawata, I ngā mātāpono, I whakatūria I te wā o te tutuunga mai o te kīngitanga, ko te iwi Māori ka Wikitoria.
1: I think we're all seeing ngā kaitāmoko.
2: Ko korotangi rāwa ko te ahorangi noiho?
1: Mm.
2: Ka pai.
1: He nui a mātou wawata, tētehi o ērā, e whakareora I a mātou anō waiata, ko te whakatātūtū I tētehi ahurei, e ako te kapahaka. Tētehi huarahi e ke rawa ai e rā wawata.
2: Ko ngā kaiwhiwhi.
1: Tā tētehi o e rā rautaki, e kōrero ti anei mo te ahuatanga ki te kapahaka. Ko ngā whai kōrero, e wā te anoe hoana ki ngā tāne I raro I hui te pakake o te tekau maono. E huarahi whakarauora I te paipai. Whērārawa hoki ki te karanga.
2: Atu I tērā, yeah. Kua rite, te nui ngō ngā mahi.
1: Ko ngā tētehi wāhanga hoki o roto I tērā mahi, whenei nei ki ngā mahi a tūhoi, he whakangumu I a mātou toa ki ngā mahi tūkārine, tūkaitaua, tūkānguha, huarahi whakarauora, ia ngā tikanga atu I roto I a Waikato. Ko tahi noa tā mātou kura rākau, ko te rākau hu Māori e tērā.
2: Pātai atu anō.
3: Hei āwhia.
2: Hei te taite. Ko te rā, te katoa te rā, hei te taite.
1: Engari, he iwi pakanga te iwi o Waikato. He aha koa te whakamoitanga a tāwhia. I a mātou rākau, kei te ora tonu tērā wairua, kei te ngiha tonu mai, a tērā hia hia.
3: Ka wai.
4: E ora ai tātou me he anga whakamua ana te titiro. Ki te noho tātou ki te pouri, ao te pō. Pō te ao, ka kore pēr ki te atura I te māramatanga. Nō reira, ka tai mai a iwi ki atu ki konei, ka re rātai hia hia ki te whakarongo ki ngā amuamu kato o te ao Māori e pō he he no rātau e. Ko tā te Māori ti tiro ki aia anō, kai te pōke, ene ko tāku, me anga whakamua, me mūhio te tangata, ki ngā mea o Tawhito, ne? Engari, ko tai te wā, kia ropu ai tātou, kia popo, rāwa ko ātahira. Kei reira pia, ka kite I te oranga.

0: He whare kōrero a Aotearoa FM. Me o kia tūra ki tēnā whakataki. Ko tō whare kōrero nau, ko tōku whare kōrero nōku.
1: Tēnā koutou katoa i te ui whakorongo nei ki tēnā.
2: Ko te reo te Aotearoa nei, ko tā rātou ake mahi, te whakātū mai ki te hunga rangatahi ai. Ka tāia e koe te tū Māori nei i roto i tēnei ao hurihuri. Kia noho mana motuhake, kia noho mana Māori koe. Koi rā, te runanga e hehia ai mō tātou nei te reo irirangi o Aotearoa.
3: Kā tira, kā tika ki a koutou e koe tēnei ko māka.
4: Anō he mea rere kē i a Hāpuri i o Hāpuri, engari mamātou nei ko te Aotearoa tanga he kupu hei whakaputa i tāku nei.

0: Hei aku rangatira, tēnā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei, me ngā upoko kōrero i tēnei haora i te reo i rangi o Wātea. Kāti e tīwi, kei te rere ngā kōrero mō te kaupapa here a Aotearoa tuatahi. I whakarewahia e rātou i ngā rangi whakatānei, ara kia whakakorengia te Traipunara o Waitangi. Ana, ko te kotahi rau 30 tau o te kura kaupapa Māori o rākau manga i rā hui pōkeka, me ngā hā kinekina e whai ake nei. No ngā rangi whakatānei, kā rewa i a Aotearoa tuatahi, he kaupapa here hou mō te kōwhiringa pōti o te motu. Hei tā rātou i roto i ngā rā kotahirau tuatahi o rātou, hei kā wanatanga, mena kā kā wanatanga anō rātou, kā whakakore rātou i te Traipunara o Waitangi. Hei tā Winston Peters, kai ara taki i te ropu Aotearoa tuatahi. Ka whakatūria he kōmihana tiriti o Waitangi, hei whakakapi i ngā mahi a te Traipunara, o tira hai whakatutuki i ngā kreme katoa i a te whakatakotoria i mua i te tau 2008. Kā mutu tērā, kā mutu te Traipunara, kā mutu hoki te kōmihana. Kia tahuri ake tātou, kia Shane Jones o Aotearoa tuatahi.
1: Hoino tā mātou, kawarau atu e Waiho, ko te tiriti. Horakai he ngako e orai a New Tireni katoa. Engari mākue me atu ki a tātou, tana rite kei te tai taru e ngoki ngoki hāre ana. Wetahe o ngā kreme, e tika tonu, kei te whai tikanga, engari e mara, pene me te namu ka noho ki rungi, te pai mua i te Traipunara, tahi te nā namu ka manaki tie te Traipunara. Wetahi namu, tukua kia puhi e te hau.
0: Hoi anora, e tino whakahe ana te tahi o ngā mātanga ki te mahi a te Traipunara o Waitangi i roto i ngā tau a Ahorangi a Makere Mutu i tēnei o ngā kaupapa here a Aotearoa tuatahi. Hei tāna he mana tō te tiriti mai rāno, no reira kō wai a Aotearoa tuatahi ki te whakakore i āia. Kia tahuri ake tātou.
2: E aro mai ana te Traipunara ki a ngai tātou tīwi Māori ki te karauna hoki. Kā hore te Traipunara i titiro ki a ngai tātou tīwi Māori anahe. Ko te nuinga o ngā mahi a te Traipunara, e rapu ana, e tirotiro haere ana e ngā kōrero i roto e ngā tuhinga o ngā kaimahi a te kāwanatanga. I roto e ngā archives o te kāwanatanga. I reire i kitea ngā kōrero o ngā mahi tūkino a te kāwanatanga ki a ngai tātou tīwi Māori.
0: Koenei te tau e mātohu ai te whare kura o rākau manga i tōna huringa tau 130. Hei kura Māori ki roto rāhui pōkeka, hei kura reo rūmaki anō rā hoki. Kei roto i aua taumaha te whawhai te whakakitenga me te whakapūmautanga ki te kīngitanga e takoto ana. I enei rānei ka tū takotako te kura hei mana rūmaki reo. A e tika ana kia whakamānawatia te tuku ihotanga, te tinoranga tiratanga me te whai o te hirangatanga i pēnei ai te tū a te kura o rākau manga. Manga i te neiwā. Kia tahuri ake tātou, kia hone tarawhiti, kau mātua o te kura, rāua ko Mahana Toka, hea mana o te whare kura o rākau manga.
3: Kohi kaka ki au karimutu ngā mihi atu i te whakarere haere, te whakarere o te wairua i rungi tēnei rā. He rā whakahirahira, inari he rā whakamaumahara, i roto i ngā tupuno nehe.
4: Ka tai te rangi whakahirahira ko tēnei, i kitea ko ngā tamariki, ana, kai te kura i tēnei wā, ana ko ngā tauira tawhito omua, rātau i ako ki tēnei o ngā kura i ona wā.
0: A ko ake nei ko ngā hā kinekina. Hei te whakatikatika a te Waiotu Whēli o te taia rāwhiti te kaumāwaru ngā tau, kia haere ki te whakataetae Longboard ka tū ki El Salvador i tēnei tau. Ko ia tēnei ko te whakataetae o te ao katoa i roto i tēnei momo kaupapa eke ngaru kamutu ko te Waiotu tētahi o ngai tātou ko tī pakohia ki te kapa o Aotearoa. Mō tau a whakataetae o te ao. Kia tahuri ake tātou ki te Waiotu Whēli.
5: I mōhio au i a haunga pūkenga kia toa. Nō reira, ko tēnei te wā tuatahi i whakaro au kei a haunga pūkenga kia toa i tēnei whakataitai. He mea tino whakahirahira mōku kia tū hei wahine, hei Māori, hei rangatahi ki tēnei whakataitai. He mea tino nui mōku, he mea tino nui mō tuku whānau ki tēnei wāhi. Nō reira, ehara i te mea ke te haere au ki reira mōku noa iho engari mō tātou, hei whānau.
0: Huri rawa ake ki te whakataetae NPC i ngārangi a whakatae nei ko te kōrero nui ko te rirohanga atu o Te Hira Ranfurlie Counties Manukau. I roto i ngā ringaringa o ngā taniwha o te tai tokerau, ka haere atu e Counties Manukau ki roto o Whangārei. Kātahi ka whakatūmeke i ngā taniwha ana katoa a Counties Manukau, 2 mā 2 ki 10 mā 9. Hoi anō rā, ka tai atu a te matau a Māui ki Pukekohe, a te hātarei e tū mai nei ki te wero ia Counties Manukau mo te taonga mana nui o te katoa i te futupōro o Aotearoa, ko te mateke i tino hinga a te matau a Māui ia Taranaki i e nei rangi whakatānei. Koe ranga hā, kinakina, kia ora.
6: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipa.
7: He petipeti kai te hāre nē, engari kāore e tere ki te anga mahi petipeti kai te horapa hāre ki a tātou tamariki i ēnei rā. Ka tāia te tāia tuki a rātou, ahakoa te wāhi, ahakoa te wā, me tana tūkino i te tangata. He āhua pēnei ngā wharanga petipeti?
8: Ka tāia te tuku mai i te 20 tāra ki āhau?
7: Ā, moetahi, kāore e hamumu te waha, ka wahangu. Ka kitea te kore noa e hiahia ki te uru ki ngā tākaro, ki te noho tahi me ngā hoa rānei. Ākona me pēhia te kitei ngā tohu o tēnei ngā rara, te petipeti, me pēhia hoki te āwhina.
9: Hare mai, me noho tahi tāua ki te kōrero.
7: Hāre ki safergambling.org.nz/youth.
10: Che, kia ora whānau, you're listening to 99.5, 97.5, Tautoko FM.
11: Te wā o te reo.
12: Ka pepeha tia ko tarakeha te maunga, ko te tāo Māui te hapu, ko maunga hio ne te urupā, ko mā tihe tihe te whenua, ko tōna whare tupuna, ko tumuana, ko tōna whare kai, ko ngā ringarau, o te ākau, ko te rarawa, te iwi, tihei, mauri ora.
11: Te wā o te reo, your flame.

0: ya ka hati kōrero.
1: Tautoko FM.
2: Nā whakatau ki te
3: kākā tino tāmata.
4: He ōrite tēnei whakatau ki te kōrero o Tauiwi. Kaue e teati i te puka puka mā tōna kanohi.
3: He kākā tino tāmata.
0: Ya ka hati kōrero.
1: Tautoko FM.

0: Ko mai ngā tāne whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha nau mai haere mai.
1: Hui! Tautoko!

0: Hei aku rangatira, tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei, me ngā upoko kōrero i tēnei haora i te reo irirangi o Wātea. Kāti e tīwi, kei te rere ngā kōrero mō te kaupapa here a Aotearoa Tuatahi. I whakarewahia e rātou i ngā rangi whakatānei, ara kia whakakorengia te Traipunara o Waitangi. Ana, ko te kotahi rau 30 tau o te kura kaupapa Māori o rākau manga i rā hui pōkeka, me ngā hā kinikina e whai ake nei. No ngā rangi whakatānei, kā rewa i a Aotearoa Tuatahi, he kaupapa here hou mo te kōwhiringa pōti o te motu. Hei tā rātou i roto i ngā rā ko tahirau Tuatahi o rātou, hei kā wanatanga, mena kā kā wanatanga anō rātou, kā whakakore rātou i te Traipunara o Waitangi. Hei tā Winston Peters, kai ara taki i te ropu Aotearoa Tuatahi. Ka whakatūria he kōmihana tiriti o Waitangi, hei whakakapi i ngā mahi a te Traipunara. O tira, hai whakatutuki i ngā kreme katoa i a te whakatakotoria i mua i te tau 2008. Kā mutu tērā, kā mutu te Traipunara, kā mutu hoki te kōmihana. Kia tahuri ake tātou, kia Shane Jones o Aotearoa Tuatahi.
1: Hoeno tā mātou, kawarau atu e Waiho, ko te triti. Horakai he ngako e orai a New Tireni katoa. Engari mākua me atu ki a tātou, tana rite kei te tai taru e ngoki ngoki hāre ana. Wetahi o ngā kreme, e tika tonu, kei te whai tikanga, engari e mara, pene me te namu ka noho ki rungi, te pai mua i te Traipunara, tahi te nā namu ka manaki tie te Traipunara. Wetahi namu, tukua kia puhi e te hau.
0: Hoi anora, e tino whakahe ana tetahi o ngā mātanga ki te mahi a te Traipunara o Waitangi i roto i ngā tau a Ahorangi a Makere Mutu i tēne o ngā kaupapa here a Aotearoa Tuatahi. Hei tāna he mana tō te tiriti mai rāno, no reira kō wai a Aotearoa Tuatahi ki te whakakore i āia. Kia tahuri ake tātou.
2: E aro mai ana te Traipunara ki a ngai tātou tīwi Māori hi te karauna hoki. Kā hori te Traipunara i titiro ki a ngai tātou tīwi Māori anahi. Ko te nuinga o ngā mahi a te Traipunara, e rapu ana, e tirotiro haere ana e ngā kōrero i roto e ngā tuhinga o ngā kaimahi a te kāwanatanga. I roto e ngā archives o te kāwanatanga. I reire i kitea ngā kōrero o ngā mahi tūkino a te kāwanatanga ki a ngai tātou tīwi Māori.
0: Koenei te tau e mātohu ai te whare kura o rākau manga i tōna huringa tau tahirau toru te kau. Hei kura Māori ki roto o rāhui pōkeka, hei kura reo rūmaki anō rā hoki. Kei roto i aua tau maha te whawhai te whakakitenga me te whakapūmautanga ki te kīngitanga e takoto ana. I enei rānei ka tū takotako te kura hei mana rūmaki reo. A e tika ana kia whakamānawatia te tuku ihotanga, te tinoranga tiratanga me te whai o te hirangatanga i pēnei ai te tū a te kura o rākau manga. Manga i tēnei wā. Kia tahuri ake tātou, kia Hone Tarawhiti, kau mātua o te kura, rāua ko Mahana Toka, hea mana o te whare kura o rākau manga.
3: Kohi kaka ki au karemutu ngā mihi atu i te whakarere haere, te whakarere o te wairua i rungi tēnei rā. He rā whakahirahira, inari he rā whakamaumahara, i roto i ngā tūpuno nehe.
4: Kātai te rangi whakahirahira ko tēnei, i kitea ko ngā tamariki, ana, kai te kura i tēnei wā, ana ko ngā tauira tawhito o mua, rātau i ako ki tēnei o ngā kura i ōna wā.
0: Ako ake nei ko ngā hā kinekina. Hei te whakatikatika a te Waiotu Fairly o te tai Rāwhiti te kaumāwaru ngā tau, kia haere ki te whakataetae Longboard ka tū ki El Salvador i tēnei tau. Ko ia tēnei ko te whakataetae o te ao katoa i roto i tēnei momo kaupapa eke ngaru kamutu ko te Waiotu tētahi o ngai tātou ko ti pakohia ki te kapa o Aotearoa mō taua whakataetae o te ao. Kia tahuri ake tātou ki te Waiotu Fairly.
5: I mōhio au i a haunga pūkenga kia toa. Nō reira, ko tēnei te wā tuatahi i whakaro au kei a haunga pūkenga kia toa i tēnei whakataitai. He mea tino whakahirahira mōku kia tū hei wahine, hei Māori, hei rangatahi ki tēnei whakataitai. He mea tino nui mōku, he mea tino nui motuku whānau ki tēnei wāhi. Nō reira, i hara i te mea ke te haere au ki reira mōku noa iho engari mō tātou, hei whānau.
0: Hurira wā ke ki te whakataetae NPC i ngārangi a whakatānei ko te kōrero nui ko te rirohanga atu o Te Hira Ranfurlie Counties Manukau. I roto i ngā ringaringa o ngā taniwha o te tai tokerau, ka haere atu e Counties Manukau ki roto o Whangārei. Kātahi ka whakatūmeke i ngā taniwha ana katoa a Counties Manukau, 22 ki te 19. Hoi anō rā, ka tai atu a te matau a Māui ki Pukekohe, a te hātarei e tūmai nei ki te wero i a Counties Manukau mo te taonga Mananui o te katoa i te whutupōro o Aotearoa, ko te mateke i tino hinga a te matau a Māui i a Taranaki i e nei rangi whakatānei. Koe rā ngā hā, kinakina, kia ora.
6: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea Taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau, o mai Pareira.
7: Kia ora, my name is Mohi and you're listening to Tautoko FM.
8: Rota Rota, ngā wikitoria mākio.
9: Pūhoro ki kaitaia. Niwareka, ko tēnei whare, he whakaruruhau i tawharautia i ngā taonga i hakahoki mai ki te ao nei. Nā kauta anō e ane me o kaitautoko, ngā waihotanga iho rātou mā ki te uhi. Raukura, te aho matua, kia tū mo tōna whānau, tōna kura e, he oranga mutunga kore, haka tauira mai te roto ki waho. Nāni kāro, nā mika, niwareka hoa haere o mataura, ngā huarahi o hene pūkohurangi, i haka whaiti nei tō hiahia. Tēnā koe, D'Angelo, ko ea mo tēnei wā, pūhororangi i te whaiao ki te ao marama e. Nau e whai whakaro, mau e whiriwhiri kaupapa ki a whaihua whaitikanga e taonga no rarohenga. Nā tātou katoa i haka pūmau, te tapu, te mana ki enei rā, ngā iwi, ngā karangatanga o muri whenua.
8: Rota Rota, ngā wikitoria mākio.
10: Keep it locked, right here on Tautoko FM.

0: Kia kaha mai ki te tiaki i ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira i runga i ngā whenua tukuiho mai ngā mātua tūpuna.
1: Tautoko FM, te puawaitanga o te reo Māori.

0: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwara tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo hatura wāinga tēnei e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Ko te Manako o te hihiritanga kia oho, kia Miami, kia Marama.
3: Nā koinei te wiki whakamutunga, koinei te rā whakamutunga o te nohanga o tēnei kāwanatanga, hei kāwanatanga. Nā e kia nei kārewa te whare. Anō reira hei whakakōrero i etehi o ngā kaupapa e kōkirihi ana i te rōpū kākāriki i tēnei wānei. Ka mihira ki te kaiarata ki Takirua ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
4: Mōrena, pohatiroa, kia ora.
3: Mōrena. I kitea, i puta ia koutou, te kōrero e meana ki te tū koutou hei kāwanatanga ka huripoki, reverse, i etehi o ngā whakarerekētanga ki ngā ture mo te taiao, me ngā āhuatanga whā omomo, conservation. He hara e rā ture āhuatanga rānei?
4: Ai, i te tuatahi me mihi kā tika ki te marea, ki te tokomaha, i tū kaha ki Tāmaki Makaurau i te i ngā rā o te mutunga o te wiki mō te taiao te tokomaha te 35,000 pia o ngā tangata tū kaha mō te taiao ki te kōhete ki tēnei kāwanatanga me te takahi ki te taiao i roto i ngā ture, i roto i ngā kaupapa here hoki. A i tērā rā, i no māua ko Chloe, te whiwhi ki te tū ki o rātou taha mō te taiao, mō ngā mokopuna kei te haere mai. I tērā rā, i tuku atu te tono o te pati kākariki, mena ka noho ki te tēpū kāwanatanga whai muri i te kōwhiringa tau, i te kōwhiringa, a ka whakahukia te pati kākariki i ngā tiaki, i ngā ture tiaki, ki ngā ture ki te taiao. Nō reira, ki tēnei kāwanatanga, ko te mea nui, ko te moni, kāre ko te oranga o te taiao. Ko te mahi o te pāti kākāriki, ki te whakahuki a te mauri, o ngā ture tiaki, mō te taiao. Ko tērā te tino tono o te pāti kākariki. Ki te ao, ki ngā kaipōti hoki ai, mō ngā mokopuna kei te haramai te oranga o te waiing, kei te aroha, kei te tino aroha te nuinga o te tangata ki te taiao, ki o tātou nei awa, ngā maunga, ngā manu, ngā manu taonga, ngā ngahere, kei te tino aroha te katoa ki te taiao. Ko tērā te tino haipapa, tētahi o ngā whāinga matua o te pati kākariki ki te tiaki i te taiao. Kāri mō ngā kamupingi ki te taiao ki te whakaparuparu, pērā ki ngā kaporaihana nui, me ngā pāmu nui ki te whakaparuparu i te wai me te whenua, kare te tika. Ko te mahi o te pāti kākāriki ki te whakahoki i te rautaki tiaki ki te taiao.
3: Tēnā koe nā, hei tāu i ngā whakahaerenga o tēnei kāwanatanga ko te mea nui, ko te moni, ka mātā muri ko te oranga o te taiao. Nō reira, heaha te wāhi ki te iwi Māori me te mana whenua i ngā whakatau mō ngā mahi whakahaere i ngā whenua whā omomo.
4: Ko te Māori te tino kaitiaki o te ao, o te taiao. Marama te kite tērā, ke te mōhio te katoa, kei ngā hapū, te mana ki te tiaki. And he maha ngā tauira, o te mahi Māori, ki te whakahuki a te Māori, ki te awa, ki ngā wai, ki ngā repo. He maha ngā tauira, he maha te mahi, huri noa i Aotearoa. He maha te mahi tū ki te whakahē i te tūkino. Okay. He maha te Māori ki te tūkaha, ki te whakahē i ngā kamupene nui me o rātou pirangi ki te, ki te tuku, ki te takahi i te taiao. Nā reira ai, ko te ara ki te oranga, mo te oranga o te taiao, ko te whakamana i te tiriti, ki te whakahuki te Māori me te mana ki ngā hapū iwi, huri noa e Aotearoa.
3: A tēnā koe, nā i tēnā kaupapa ki kaupapa ke. Nā, tēnei mea te political lobbying, ara, te tautoko ka ahu mai i ngā pūkoro o ngai whai rawa mā, tētai āhuatanga kua roa nei e whakaoreore ana i ngā āhuatanga porotiki. Nā, he nui te tautoko a ngā kamupene, ngā kāpua reihana, i etahi o ngā pānti tō rangapū. He aha tā koutou e hiahia ana ki te whakaririki?
4: O, mō te katoa te ao tō rangapū, kāre mō te torutoru, kāre mō te hunga whairawa anake te ao tō rangapū. Engari, i ngā tau kua pahure, kei te heke iho, te whakapono o te nuinga, ki tēnei rautaki, ki tēnei te ao tō rangapū. I kite au i tērā, te heke iho o te whakapono ki ngā kaitōrangapū, ki te ao tōrangapū hoki, kāre te pai tērā. Nā reira, i tuku atu te kaupapa here, te pāti kākariki. E mō te wā roa mātou e tūkaha ki te whakatika i te ao tōrangapū mō te katoa, kāre mō ngā kamupene nui, mō ngā kaporeihana nui, mō ngā tangata pirioneers hoki. Mō te katoa kē, ka tuku atu te pāti kākariki i ngā pire e rua mō te, ki te whakakati i ngā pūtea koha ki ngā pāti tō rangapū, ki te 30 rau, te nui, mō te tangata anake te koha pūtea ki ngā pāti tō rangapū, kāre mō ngā kamupene. Ko ērā momo mea ngā whainga o ngā pire ki te panoni i te ao tō rangapū, mō te katoa kē, kāre mō te hunga whairawa anake.
3: Nā, i a koe e punua whakamārama mai nei i te whānuitanga o Auapire e Ruara. Ki o whakaro e tika ana, kia mōhio te motu ko ehea ngā kamupene, ngā kāporeihana, ngā pakihirane, ko ehea o rātou e tuku tautoko ana.
4: Ai, hākua ko wai ngā kamupene, te rōpū. Hei, pērā ki ngā rōpū umi ana, pērā ki ngā rōpū a taiao, Forest and Bird Greenpeace, ki ngā kākariki, ko te mea nui, te whakamārama, ko wai e patipati ana i ngā minita, i ngā kaitōrangapū, me mō te aha o rātou patipatu, mō te whakaparupari ki te awa, mō te mahi Kai Piper, mō te tobacco company, mō te taiao. Hāko ko wai, ko te mea nui, te whakamārama atu, ki te ao mārama, ko wai e patipati mō te aha.
3: Nā, i mua i te whakatipenga o ngā kōrero nei marama. Hei, ākuanei, ka heki ngā mahi tau whitiwhiti i te whare pāremata, aneke atu i te rua tau, a koe, e noho ana i te taha āpitihanga, a ki tō titiro kua pēhia te haere, o ō mahi i taua tūngara.
4: Ai, tika tau, e hoa, ko tēnei tērā whakamutunga o te whare pāremata e noho ana, ara ko te sitting, ki te whare pāremata. Haere tonu ētahi o te mahi pāremata, pērā ki te noho noho wainganui i ngā rōpū, i ngā hapori, ki te whakarongo heaha o rātou, āwangawanga heaha o rātou pērangi. Haere tonu tērā mō mahi pāremata, ai, engari ko te mea nui whai muri i tēnei rā, ka kōtiti haere ngā kaitōrangapū katoa huri noa i Aotearoa mō te mahi campaigni. Anō reira, ai, oh, haere ko ahai ko tēnei tērā whakamutunga o te whare pāremata. Ko taku tino mahi, ko taku tino harikoa ki te haere, ki te hapori, ki te whakahoki ki ngā whānau, ki ngā hapori, ki te whakawhitiwhiti kōrero mō ngā rongoā o te pāti kākariki, ngā whainga matua o te pāti kākariki mō tēnei kōwhiringa tau, ki te noho ora pai me te heke iho o te utu oranga, ara ko te Bringing Down Affordable Lives, te tiaki tai ao me te whakahokia te mana ki te nuinga, Returning the Power of Politics to the Mini. Nō reira, ko tērā toku tino mahi, hariko ahau te whakahoki ki ngā hapori.
3: Nā, mō ngā whānau e hiahia ana ki te tau atu ki ngā huinga ka whakaritea e koutou ngā rohe o te motu i tēnei wāhanga e kia nei a ngā mahi kamepeina. He aha ngā hui, ngā kaupapa rānei kei mua i te aroaro.
4: Oh, tēnei wiki, apopo, whakahoki au, hoki au ki Tāmaki Makaurau, he hui, oh, ia rā, ia te rā, ia te rā, he hui kamupene, mo te kamupene, ko tētahi ki Tāmaki ki te Tonga, South Auckland Catholic Diocese panel, me te, kei te haramai tētahi hui a taupia mō ngā social workers, ka haere a hau ki tērā hui. He maha, oh, he hui mō ngā tangata, he public hui ki Tāmaki Makaurau North Shore a te paraire. He hui, he maha ngā hui kei te haramai, ko tērā taku tino mahi, ai.
3: Tēnā koe, kia taunga manaakitanga te wāhi ngaro ki runga i a koe marama. Kia haumaru, au haerere i ngā tōpito katoa te motu. Kai arataki takirua, marama Davidson, tēnā koe.
4: Tēnā koe pōhatu roa, kia ora.
1: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
3: Nā ki kotahi atu ki te kaupapa kōrero, ki te o ngā kaupapa o te wā. Nā i ngā wiki tatakāhipa, hi wā ke ai ko ngā wānanga reo i te rarawa, hei kaupapa whakawhanake, hei kaupapa whakapakari hoki i te tūreo ake o te rarawa. Hoeno hei whāngai mai i te whānuitanga o te kaupapa nei, ka whiti atu, ki te o ngā kaikōkiri o tēnei kaupapa, kia Rāniera McGrath. Tēnā koe.
5: Tēnā koe, tēnā tātou.
3: Ngā mihi nui Rāniera, nā hei wāhi a Taiwa Kōrero. Tēnā heaha te aronga matua o te wānanga reo itu, a kārua nā te aha i whakatūria te wānanga rā e koutou.
5: Hoeno, ko te aronga matua o wero ngā wānanga e aro pūnei ki te whai kōrero me te karanga. Me ngā tikanga mō ena mahi katoa i ai ki te raroa. Ko te take whakatūria te nā kaupapa e ki tāne mātou. Tahu kāinga nei, e tino ngā rongoro haere ana ngā kōrero me ngā tikanga e pāniki we nā mahi, te whai kōrero, te kāranga. Turuturu noi, i ngā tāngata hukihuki mai ana ki te kāinga nāni, ki te hāpai o tātou ake whali. Nō reira, ko te pūtake o tērā kaupapa a toko tumuana, e aro atu ki te hunga, ko loa e mahi ana, i roto i o tātou ni marae, ne? Ko ngā ringa hāpai o tātou whare. Ka hori pe i a rātou te tahi reo tino pakiri rawa nei, engari i a rātou te tahi ngā kai nui ki ngā whare ki ngā marae o tō tātou iwi nei o te raroa. Nō reira tēnei kaupapa, he kaupapa mō rātou. Kia whakapakiri te tuatai i te reo me te whakakaha i a rātou. Kia tū māia ki runga i o rātou ake marae, ki roto i o rātou ake whare, ki te mahi i ngā mahi a o tātou nei tupuna. Ki runga i te tika, Ki runga noki i ngā tikanga o Talaro ake i te hiku tika nei.
3: Nā, ia koe e whāriki nei i te aronga mātuatua o te huira. He aha o whāinga mō te reo ake, o te rarawa, mō te pakari haretanga o ngā kawenga karanga, o ngā kawenga whaikōrero anō hoki. A karu a mahea koutou e tutuki ai, aua whāingara.
5: Hoi anō, me pene pē taku kōrero. Nō koe tamariki ana, tupaki au i te taha o taku tupuna arata hari ona. Hoi anō, ko te haere tahi māua ki ngā momo huinga tangata katoa. Koa ko te marae neha noa, ne? Hoi anō, ki ngā wāhi hoko ko kai wera mea katoa i te taone. E ora marikana te reo i aua wā. E tino rongani te reo pate rana i awai rani i aua wā. Nō reiru, ko te aronga matua, ko te whāinga nui, kia whakahokia mai, te ratu āhuatanga ki te kāingani. Kia rongo rawa nei i tō tātou reo, ki ngā tōpito kato o tō tātou kāinga. Ko runga i ngā papatākolo, ko roto i ngā whare hōko kai kaua ki te marae nahe anō, kaua ki te kura nahe anō, anō ki ngā tōpito kato. E rongo ai i tō tātou reo rangatira, tō tātou reo ake, o tēnei rohe nuki. Ai.
3: Nā hei tāu i ora marika a te reo i a koe tamariki ana i ngā tōpito katoa o te rohe. Nā e mohi ana ko i hiki te wānanga nō reira mai au ngā whitinga kōrero i pupu ake me ngā mahi i kitea. He hanga mea i tika ana kia whakapakari tonu, kia whanake tonu anō hoki.
5: Anō, ko tēnei mea, ko te māramatanga ki ngā mahi, hei kai hoi kōrero, hei kai karanga, hari te whakaari. Ne? E kone te tahi o ngā tino kōrero tō i o mātou nei wānanga, he aha noki wā mātou wa tātou nei mahi, hei hāpai i o tātou marae, hei āwhina i o tātou hapū, i o tātou iwi. Nā ko timata i reira, i te māramatanga ka puta mai, i te wānanga ko mārama, ne? Nā, i te marama, ko whai kaha te tangata kia tū, ki te mahi anō i te kāranga, ki te mahi anō i te whai kōrero. Kia tū rangatira, ko roto iā i anō, he Māori, o eno he Tararoa.
3: Tēnā koe nā, i tērā kaupapa ki kaupapa kē, i ngā wiki tata puta atu i te karere whakamōhiohio ki te motu whānu i tō tū, hei pautaki mō te tai tokerau i te mātāwai i te hekenga o Āperahama Edwards. Nā te aha i whakai ai koe kia tū ki taua tūnga ka tahi ka rua, he aha ngā mahi kei mua pū i te aroaro.
5: O eno he nunu nēno ngā mahi neko mui a tātou katoa. Hoeno, he pono ngā au nā te iwi. Mamme pē he te whaka he i te tono a ngā iwi, a ngā rangatira o tātou iwi. Kia awhine nei, i tō tātou kaupapa rangatira nei te reo Māori. Anō reira, tino whaka i te anau. I o rātou nei tono mai kiau, kia tū, hei hiamana, hei pautaki, mō te rā kaupapa rangatira. Ki tā awhina i tō tātou reo rangatira. I te tai tukarau nei. Ai, he mahi nui tēnā. Hoeno, e mihi ana ki wera o ngā rangatira. Ko mui āhau, rau ki ko Aprama, ko whakahuangia nei e koe. Rau ki ko tō tātou nei matua, te waiholoi. E ko loa hoki, e mahi ana iwe nei mahi. Nō reira ko te tumanako. Ko te tumanako. Ka piki haere i ngā taumata, e ki anō ai tō tātou reo ki te taumata e tika ana, e rongo ai tō tātou reo ngā tōpito katoa, o te whare tapu nei, o te tai tokerau.
3: Nā, i nā tata nei whāriki nei koe i etehi o ngā manako mō te rarawa pū, nā i te rarawa ki te tai tokerau whānui, he aha o whāinga mō te reo ake o te tai tokerau. A he hanga mea e hia hia ana koe kia tutuki i a koe noho ana ki taua tūngara.
5: O eno kia hauni, ko tō ora tō tātou reo koroto i ngā kāinga. Nā, ko te kāinga, te tingo te kupu kāinga kia mātou e koni, ko te hapuripa tēnā. O eno, ko tō ora te reo koroto i ngā kāinga, o eno ko te awatea o tō tātou reo ko ngā tamariki. Anō reara, pena e rungo ana i te kōrero tango te reo ki ngā tōpito katoa tō tātou kāinga. He māma noi mā ngā tamariki te rā leo e kōrero a ngā rā e tū maini. Nō reira mā me whakatau ira tū tātou, hei a pēhe tamahi, hei a pēhe te kōkiri tahi, hei a pēhe tamahi tahi. Ko ia pē ko te tahi aronga nui ki au, kia mahi tahi nei tātou. Ngā hapū katoa, ngā iwi katoa, e moi hanau ka nui te pakake o tēnā mahi, me tēnā wawata, weno, tōko whakapono ma te ring te māhara, ka tāia. Nō re pēnei u ana ki wena whakaaro, ko te kaupapa nui ko tō tātou reo, me whakamāmai ngā mahi, māua tātou nei tamariki, anō kia e oti a tātou te whakatutuki wena moemoia, e hoki mā anō te reo ki ngā rero, o tātou nei tamariki, kia Māori ai te noho te reo, kia Ngāpui ai te noho te reo, kia Te Raro Anō ai te noho te reo, kia wae atu, kia wae atu, kia wae atu, ne, ko reira ko te tuakiri, o te tangata, kia tai tukara urawa nei te reo.
3: Nā, i ahau e punu a rangahau ana, i a koe, i ngā rātata nei. Ngā mea e wate ana i ngā paipāpāho papori, i nā te nui o ngā kaupapa ku a kōkirihia e koe i ngā tau, ki mohoa, pēnei i te wānangatahi koe ka whakawhānuihia, i te upoko o tēnei kōrero, ngā kaupapa whakairua anō hoki, me te nui no atu. Nō reira, he aha ngā kaupapa mā tuatua e hiahia nei, koe ki te kōkiri i tō tūnga, hei Pautaki.
5: Ka nui nea no ngā pōtai, ne? Oeno, ka nui nea no tōku aloha ki tō tātua a Māori. Nō rei, kore e tāia, te whakawewehe nei i te reo, i te whakairo, i te tāmoko, i ngā wānanga reo, wānanga whaikoro tahatu. Tātou mea, ko te ngako, ko te pūtaki o wena kaupapa katoa, ko tō tātou Māoritanga. Nā, ko te reo koroto i wena kaupapa katoa. Nā, koroto i wena kaupapa katoa, ko te mana me te tapu, te tuakiri o te tangata. Nō reira, e tino whakapono anāu. Pena ka hoki anō ki wena tūāhuaranga, kia māia te tangata, kia tū, he tararoa, he ngāpuhi, he ngātihine, he ngātikuri, a waiatu, a waiatu raini, ko reira tātou o rai. Ko reira pūtai tātou ki te whaiau, ki te marama, ki te whānui nei. I runga i te mōhio, i ahu mai tātou ia, i ahu mai tātou ia wai, e haere ana tātou kohea.
3: Ai, mihi ana nā ko u te waka kōrero nei ki tōna uta no mātou te māngari, te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā. Rani Lewgrath, tēnā koe.
5: Tēnā koe, tēnā tātou.
1: Manako, te orokohanga o te māramatanga.
2: I whakarewahia e ngā iwi o Taranaki, arā te tōpuni Ngā Rahu, tētahi kaupapa hou, ko The Landline te ingoa, he kaupapa hei akiaki i te Māori kia rehita, kia pōti anō hoki i te kōwhiringa pōti āmotu o tēnei tau. Hoi noa hei whakawhārahi ake i te kaupapa nei, ka whiti atu ki te pauwhakarai o te tōpuni Ngā Rahu ki a whare hoka wano. Tēnā koe.
6: Ai, tēnā. Tēnā koe, puha tūroa, tēnā koutou e te wānei.
2: Ngā mihi nui. Nā hei whakatuwhera i a tāua kōrero, a tēnā whakamāramahia mai te whānuitanga o te kaupapa, the Landline. He aha o nā whāinga matua?
6: Ai, i te huinga mātau, nā rangatira o ngā iwi o Taranaki i te tīmatanga tau, te mōhio he. Ko te tehi kaupapa nui, nuinga kaupapa nui i nei rangi, engari ko te uiringa pōti mo te tau nei, te tehi kōkiritanga nui mo tātai, kia mahi ngā tahi, ngā iwi e waru o Taranaki maunga. Rā ka wakaitia nei, kia hanga te tehi wakaturanga, kia tuku e tahi kupu aki aki, kia rehi te tiata o tātai wānau me te pōti. Nā koe re te kaupapa, te kua rairaki ia nei.
2: Nā ia koe e whakamārama mai nei i te mārewatanga ake o te whakaaro, kia kōkiri i te kaupapa nei. Nā te aha e hiahia ai koutou ki te whakarewa i a The Landline.
6: Iwa he. Ahakoa ko ona arunga ki ngā, ki te hunga kare tino whakaaro nei ki te pōti. He aronga anō ki te hunga taiohi ahakoa, kare pea e tahi taiohi o tēnei wā mōhi o tia nei aha te landline, no tēnei ao ku ngā waia pūkoro. Engari, ko te aka kūmara tōna wai, kia tuku atu e tei. Wakaro e ai te mea panaia kia pōti o tātai wānau, engari e kupu aki aki. Nō reira, ka hangaia te kūmara wai mo te hunga e tikana kia tuku ngā kupu aki aki. Ko rā ngā influences nei. Nō reira, ko te ka whakaritehi a tētahi kāwhi, tētahi tira kānuhi mōhio tia nei ki roto i a mātau, ki aki aki i runga i te kupu ngāwari, ki aki aki mai o tātai wāna ki a pōti, ki a rehi te tia.
7: Nā tika tāu, nā au kōrero e meana, ka kore pea tēnei reanga, e mōhio ana ki tēnei mea kia nei te landline. Nā i kitea i te karere whakatairanga rā, nā ko tetei o ngā aki-aki, ko te āki ngā whānau ki te rehita ki te rārangi Māori. He aha te hiranga o te rehita ki taua rārangi rā?
6: Ka kua rā i te awangawanga, mō tēnei kāwanatanga i ona pēhitanga ki ngā kaipapa nui o tātou ara ko te reo, ko te tiriti. Engari tōna mutunga ākua kā kua pērā te aki aki ko te tuatahi me rehi te tia. Kei te tangata tonu tōna wiringa mena ko te taha Māori, ko te taha Pākehā rānei. Engari, kua re tona ona tonu ona aki aki. Te taha ki te pōti anō nei mā te tangata e wiri wiri. Engari, tō mātau kia wakaro nui nei hea ngā pāti e hangai pai nei ki ngā tūmanakotanga o tātou te ao Māori, ngai Māori, tātou uri Māori nei. Nā koeira e tahi ngā whiringa kia te wānanga hia wānau. A iwi a marae i te pāti e tikana mo te uriuri. Nō reira, ko kōrero ai mo te hunga kare tino whaiwhai ngā kaupapa tōra ngapu.
7: Nā e mōhio ana, ka aukati te rehitatanga hei te 25 o Oketopara hei te rā marama, nā ko te rā pōti, ko te tuawhitu o Noema. He aha tō karere ki ngā whānau Māori, kaore anō kia rehita, kaore anō rānei kia whakapono, he hua tō te pōti.
6: Nā kua rea pia te take nui ko te hunga. Nā ka kōrero hia mō tātou anau. Me roto ia mātou tonu, te wānau e noho taumahatia nei roto ia wānau i o rātou wane ake i runga i ngā pēhitanga te pōharatanga, te whaiwhai kai, te whāngai ki te wānau era taumahatanga ki roto i te wānau. Nō reira, tō te iwi me pehea te aki aki kia hara mai rātou ki o mātou huihuinga, kia toro atu mātou ki te hunga e koro e tāia te peka mai ki ngā wāhi e tikana kia rehi te tia, kia pōti hia te rā pōti hei te tua utu o Noema. Nā koeira e tahi o mātou wakari te engari mōhi o tia nei he koeira te aki aki nui ko te hunga kare paku aro ki te ao tōranga pū, i te mea e taumahatia nei tonu rātou i roto i o rātou wane.
7: Nā i nā tutuki i a koutou te whāinga kia whakarahi ake i te nui o ngā whānau Māori ka rehita ka tuku pōti anō hoki. He aha te rerekētanga e hiahiana koutou, arā koutou ngā iwi o Taranaki, kia kite i Aotearoa.
6: A koeira, ko ngā kaupapa nui tonu mō tātou ko ngā kaupapa tiriti o mātou taunga kareme ki a kaua raweke hia nei e te kāwanatanga. Ngā kaupapa e nā kautia nei e tātou, kaupapa reo, kua kite atu, kua werohia tō tātou reo, kua tango ia tahi o ngā huarahi kia piki te ora tō tātou reo. Ngā kaupapa haura, ngā kaupapa mātauranga, e nā koeira a tātou wete wete ngā i ngā kaupapa here. Haunga ko te kāwanatanga o tēnei wā, engari mo e rātu o ngā pāti e noho hua riri dei i roto i te ware paremata. Pēhe o rātou tūre kaupapa here e waka piki anō ngā kaupapa e tūmanako tia, kaupapa nui e tūmanako hia nei e tātou a ngai Māori.
7: Nā kua tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta i te rangatira, nā imua i tērā he kōrero whakakapi au?
6: Ainga ko te ki hei, ia te toru tau ko te pōti kai mōi a tata he pōti nui, a pinei anō mo tēnei pōti tangai te utu a noema. Runga wau, i tūranga wau wai au i te rā koronai hana, me te rā tōranga pū i te rā mere, nā ka runga wau i te kupu o tuku roerangi Morgan, me tāna vote, baby vote, me pōti tātou e te wānau. Kia kāra.
7: Tēnā koe, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki nei te tai o mihi, rere tika nei ki a koe i a mātou o Wātea. Pauwhakarae o te tōpuni ngā rahu wharehoka wano. Tēnā koe.
6: Tēnā koe, kia ora tātou.
1: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
2: Nā i whakaputaina he rangahau hou e te mana tātai hokohoko. He rangahau e whakamiramira nei ngā whiako te Māori e pāna ki ngā take inihua. Hoi anō hei whakawhānui ake i te kaupapa nei ka mihira ki te pau ahurea i te mana tātai hokohoko ki a Jacob De Beery. Tēnā koe.
8: Tēnā koe e pōhatu roa o tira koutou e whakarongo maina.
2: E mihi ana tēnā koe. Nā hei apiti atu ki taku whakarāpopoto i te kōrero ai mo te rangahauhou ka tahi koutou ka whakaputa. Nā hea hanga ki te ngā matua o te rangahaura.
8: He maha ngā ki te ngā matua i puta mai i tēnei rangahau. Ko tētahi mea nui, he mea nui te inihua ki te Māori. Ehara i te korehiahia i te take i mimiti haere ana te puna kaipupuri inihua, te kaipupuri Māori inihua, i te inihua. Āhua kotahi mano ngā kaiuru i uru atu ki tēnei rangahau. Ai, no reira, he aronga nui tā te Māori ki tēnei mea ki ngā āhuatanga o te inihua. Kua kitea e te rangahau nei, he maha ngā whānau kua pāngia e ngā tauārai, e uau ana i te uru atu ki ētahi momo inihua. Ai, nā reira, he aronga nui. He aronga nui tā te Māori ki e nei ahuatanga o te inihua.
2: Nā ko tētahi o ngā poeta i kitea i te karere whakamōhiohio, ko te kōrero e meana, he nui te utu. Nā he aha e noho nei te utu o te inihua hei tau ārai mō ngā whānau?
8: Ai, i tino tautoko ngā kaiuru, ngā whānau Māori ki tēnei mea te ārai matua ko te inihua, ko te utu mō te inihua. E waru te kaumaurua paihiniti o ngā kaiuru i whakaae, kaore e nui, kaore e rāwaka, te pūtia o te tokomaha, o te maha o ngā whānau, kia utu i te utu inihua. Atu i tērā, he nui ngā māharahara kua puta mai mō te pikinga haere o te utu inihua. O tira ki te pāpātanga o te tūraru ka puta mai i te pānonitanga o te huarere, o tira te āhuarangi hurihuri. No reira, he awangawanga ki te nuinga o ngā whānau, mō tēnei haerenga o te pikinga utu ki ngā inihua. I kōrero mai e te hi o ngā whānau, kei a rātou he kōwhiringa i wāinga nui i te utu inihua, me ngā whakapaunga matua o te kainga. Kaore te nuinga o ngā whānau e tutuki i ngā mea e rua.
7: Nā, i a koe e whakawhānui nei i ngā pānga o te utu ki ngā whānau, i kitea nā tērā, koe a tētahi āhuatanga, kua kitea i te kore hiahia a te Māori, i te kore a te Māori e hiahia nei ki te whirinaki atu ki aua momo ka poreihana inihua. He aha i kore ai te pūnaha inihua o tēnei wā nei e tino pai mō te Māori?
8: Ko te nuinga o ngā hua inihua i hanga mō ngā kiritaki takitahi, torutoru noa, iho ngā hua kua puta mai e hāngai ana ki ngā āhuatanga o te Māori. Nō reira, kaore te nuinga o ngā hua e hāngai ki ēnei āhuatanga arā ko te rangatiratanga kiritōpū mō te whenua, mō ngā marae, mō ngā papakāinga. Nō reira, he ārai nui tērā, he mahanga ārai e hāngai ana ki te inihua marae, ki te inihua whare. I tētahi wānanga i puta mai, tētahi kōrero mō tētahi kuia, me tōna whare kua patua e te huripari ko Gabriel. Nōna e tuku ana i tōna kereme, ki tōna kamupene inihua, nō whea rātou e whakaai ki te whakaea, i runga i te take e noho ana te whare, i runga i te whenua Māori, te whenua pupuri kiri tōpū. Ai, nō reira, he mea nui te kore hāngai ki ngā āhuatanga, ki ēnei āhuatanga o te Māori.
7: Nā, ko tētahi anō āpitihanga Jacob i kitea i te rangahaura, he nui ngā kaupapa inihua kua whakaarahia e te Māori. Nā, ka whai hua rānei ngā aua momo kaupapa inihua arā ngā mea e ārahina ana e hoahoatia ana hoki e te Māori.
8: Ai, e kaha tautoko te Māori ki ēnei huarahi. E whitu 11 paeheneti o ngā kaiuru i kaha tautoko i ēnei huarahi e arahaina, e hoahoatia ana e te Māori ki tā te tohua o ngā kaiuruuru. He tūranga nui tō tēnā iwi, tō tēnā iwi, ki te whai huarahi. Nā te mea e mōhio marika ana rātou ki ngā ārei, ki ngā ārai, ki ngā hiahia o a rātou rohe. Nō reira, e kaha rātou ki te whaihua, ki te hanga, ki te hoahoa etihi hua, etihi rongoā e hāngai ana ki ngā āhuatanga o a rātou rohe, o rātou hapori.
7: Nā, i mua i te whakakōpanitanga. He aha ki o whakaaro, me aha ngā kamupene inihua o ēnei rā, e whānui ake ai te māramatanga, o rātou māramatanga ki ngā āhuatanga o te ao Māori.
8: Ai, he kaupapa matua kua puta mai i tēnei rangahau ko te mātou pātahi. E hiahia ana ngā whānau Māori, kia māma ake, kia mārama ake i ngā pārongo, ki ngā hua inihua, utira ki ngā hātepe o ēnei hua. Manahi anō, me me piki ake te ranga inihua i tōna mārama tangaki e nei āhuatanga kua kōrero ti a e au, ara ngā āhuatanga e hāngai pūana ki te rangatiratanga kiri tōpū, te hanganga, whakahaere a ngā tōpūtanga Māori e rā āhuatanga. Nō reira, me aro te ranga inihua ki e nei āhuatanga kia marama pai ai. Ai, kia tuwhera i te tihi, kia āhei te tuwheratanga o e tihi o ngā huarahi e tōkeke ana mō te Māori.
7: Nā tēnā koe, nā ku tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta. Nā i mua i tērā he kōrero whakakapi au?
8: Te tihi kōrero kua puta mai i te tihi wānanga mō te tihi tangata e wai atu ki te tihi o ngā kamupene enihua e uiui ana mō te enihua marae. Ko te pātai kua whakahoki atu ki aia. He aha tēnei mea te marae. Nō reira, he mea pauri tēnei ki te Māori. Nō reira, he mea nui te whāinga o ngā kai ārahina, ngā kai ārahi, ngā kai āwhina, whakawhirinaki, kia māma te haerenga i Wainganui ngā me i rua ngā āhuatanga o te Māori me ngā āhuatanga o te ao inihua. Atu i tērā, i taimimiti te puna mātauranga mō ngā wheako o te Māori i roto i te punaha ahumoni o Aotearoa. Nō reira, he wāhanga tēnei mō mātau, mō te kaupapa o Mātangirua, kia Waipukehia, tēnei puna ki ngā kōrero o ngā wheako o te Māori. Hoi anō, ehara tēnei ehara te whāinga o tēnei rangahau ki te tuku ngā whakautu katoa, engari he timatanga noa tēnei mō ngā kōrero, mō te whitiwhiti kōrero e heke mai ana, i Wainganui i ngā iwi, ngā hapuri Māori, me te rā ngā inihua, ngā upoko, ngā kaiārahi o tēnei punaha, kia whai e tihi huarahi, kia pai te haerenga, kia tōkeke ake i tēnei punaha mō te Māori. Ai, ko tērā te whāinga matua o enei mahi.
7: Nā, ko te wānanga kōrero nei ka hiki, ko tai o mihi e rere tika nei ki a koe, ia mātou o Wātea. Pau ahurea i te mana tātai hokohoko, Jacob de Berry. Tēnā koe.
8: Tēnā koe, te rangatira.
1: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
9: E ai ki te hiringa mahara, he nui ngā tūraruraru, he nui hoki ngā āputa i te pūnaha haura hinengaro o Aotearoa mā te rangatahi me te Māori anō hoki. E ai ki te ripuata hou nā te hiringa mahara, he nui ngā whānau kei te takataka ki ngā āputa o te pūnahara hueno. Hei whakawhānui ake, ka mihira ki te kaitohu haura Māori i te hiringa mahara ki a Mariah Johns. Tēnā koe.
4: Tēnā koe pohaturoa, tēnā koe.
9: Kia ora. Nā, hei whakatūwhera, hei wāhi a Taiwa Kōrero, he hanga ki te ngā matua o te ripua tahaura?
4: Tā mātou titiro, wetahi e titirohanga pai, he wetahi, kai reira no wetahi mahi me whakamahia, enari tuatahi, kai te pai te haere o ngā whakahu whakamua ki ngā wā e tatari ana. Te tangata kia ki te ina ratonga, haura hine naro, haura wāranga rānei, so kai te piki haere tērā, kai te pai haere tērā āhuatana. Ko ngā tūranga Wātea mō enei ratona, kai te kaha ki te whakakī, ko ngā whāinga katoa o te kāwanatana, e pāna mō te taupori whānui, kua tutuki. So waimaria tērā, kua tutuki, ngā whāinga katoa a te kāwanatana. Kua piki haere ake te āheinga o te tangata ki ngā ratona mātanga me ngā ratona tautoko aropā. So kua piki haere tērā āhuatanga. Hoi anō, ēnari, e pāna ki a tātou anai Māori e hoa. He nui ngā taumahatanga, e whakararu ana i a tātou. Ahakoa e mōhio ana te kaha o Mate Hinenaro e pēhinei o tātou whānau. Ko ngā whakataunga kai muri e haere ana. Nō reira, me aro tahi tonu ki te whaka utu, whaka tika tika e nei āhuatanga. Ina, kaori rite ana ngā mahi haumi mō ngā ratona Māori e ai ki ngā ratona Pākehā. Nō reira, mā te wā, ka heke haere e nei pūtea mō ngā ratona kaupapa Māori. Me tino āwanawana tātou mō tērā. Ane no, kei te heke haere te āheinga ki e nei ratona kai roto i te hapori. Ara, kua ki te mātou, kei te piki te āhua ki te huna kāore i te whakatutuki i o rātou hiahia ki te whai oranga. Kāroha tērā āhua. Ētahi tino kino. Ko ngā rerekētanga o ngā Māori ki te Pākehā e whakaturehia ana i raro i te Compulsory Community Treatment Order. Koe nā tētahi e ngā ture me te seclusion. Maha ake te Māori e patua ana i raro i ēnei ture, ēnei momo whakahaere. Kāroha, kāroha, kai te tangi te nākau mō tērā. Ki wā tātou rangatahi, kāori te tutuki ngā hua oranga Hinenaro mō rātou. Kei te whakauruhia tonu rātou ki roto i ngā ratona mō ngā Pākeke, ana pēnā ka pērā, ka noho te āwanawana o te tō rātou haumarutana, kei te pēhea te noho, ko skāre te ori, te mahi ki te tiaki, te Pākeke, e ai ki te tiaki, te tamaiti, te rangatahi rānei. So me mutu tērā āhuatanga, me mutu te wera mahi, kia noho haumaru ai wā tātou rangatahi. Kei te pēki haere, kaha ki te pēki haere o te māwewe mai wānanui wā tātou rangatahi. So, koe nei wetahi o ngā tino mea e pāna ki roto tā mātou ripoate i tēnei wā nā ki te ngā matua. Ai.
9: Ka aroha hoki nā ia koe e whakaraupapa nei ngā taumahatanga nui e Pākehā nei a tātou rangatahi a
4: Ai.
9: te a ngai Māori anō hoki. Ko tētei āhuatanga i kitea ko te āhei a te tangata ki te whai wāhi ki ngā ratonga hauora Hinengaro. Nā he aha e uaua tonu nei mā ngai Māori te whiwhi i ngā tautoko hauora Hinengaro e hiahia te ana e rātou.
4: Kia mātou, tētahi tino pūtaka o tā mātou mahi ki te titiro ki te pūnaha o te hauora Hinenaro hauora mā wāranga. Nō reira, mēnā ka titiro tātou ki tērā pūnaha, mēnā mahi haumi ki te tautoko i ngā ratona Māori, koe nā wetahi o ngā āhuatana ki tēnei mātou. Me ki te tikanga, mēnā ka wawe te hoatu āwhina, he mana taurite ki te tangata e uru ana ki wēnā momo ratona, he māmā ki te uru atu, he whakarongo ki ngā hiahia, ngā nawe o te tangata, he ahurea Māori, me ngā uara Māori e manaaki ana i a rātou, kaore kore, ka kaha ake ngā ratonga hauora Hinenaro. Hoia no, kai te ora tonu te rongo o te kaikiri. Kai te rongo tonu te ora o te kaikiri. Hāuna, hāuna. Ko ngā mahi o te coercive practices me te seclusion i kōrerohia atu nei e au, e patu ana i te Māori. He aha tā tēnei pūrongo e whakaatu ana te haura. Koe nā wetahi o ngā āhuatanga e tino kaha ana ki te whakamāwiwi patu te wairua o te Māori me wā tātou rangatahi.
9: Nā i taka a roto i taku rongo i auna kōrero e mea ana kei te rongo tonu i te ia kaikiri i te pūnahara. Nā, kia o whakaaro, he aha tā tēnei pūrongo e whakaatu ana mō te hauora Hinengaro o ngā rangatahi o te wā.
4: Kei te tino pēke te māwiwi te mate hauora Hinengaro o a tātou rangatahi. Kāore te kaha ki te karo i tērā i tēnei wā kāroha. Kua roa kē rātou e pēnei ana, enai kua piki haere, kua kinora wā ke te māwiwi o a tātou rangatahi. He nui ngā taumahatana kai runga i a rātou. Kei te mōhio tātou ki ngā tuāhuatana o te ao whānui, mō ngā whakanekeneke tana o ngā huarere, mō ngā tātou whānau Māori, rangatahi Māori, te honona tana ki a rātou, ko wai rātou, o rātou tuakiri. Mēnā ka māuiui ana, kai hea ngā tānata i roto i te raratona hei mana ki a rātou. E mōhio ana ki ngā āhuatanga Māori, ki te reo Māori, ki te karakia, ki ngā tāona tukuiho mai a tātou tīpuna. E ai, ki wā tātou pākeke anō tērā āhuatanga. Engari, mō a tātou rangatahi kai te kōrero anō mā rātou, ki mai anō rātou. Whakarongo ki a mātou, mōhio mātou wetahi wā, te nuina te wā heahat ngā huarahi pai mō mātou. Kia pai, kia noho haumaru mātou, kia pai ake te manaaki i a mātou. Nā te mehe rerekē.
9: Tēnā koe nā ku a pau te wā ki a taiwa, ku a rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhi tanga mai, i tō whakamarae i a mātou, ki te whanga i a mātou, ki ngā tuāhuatanga hauora, e pākia nei a tātou rangatahi, e pāngia ana hoki i te iwi Māori whānui, nā u te wai o kōrero i tuku, e mana ai tēnei kaupapa anō hoki. Kaitohu hauora Māori mō te hiringa Mahara, Mariah Johns. Tēnā koe.
4: Kia ora pohaturoa, kia pai tōra e oa, noho ro mai koutou katoa nā kai whakarono.
1: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
2: Nā e ngā pūtoni nei te whenua i te rironga o Rauru Broughton, tau tohito i te ao pāpāho Māori, kai pupuru i ngā taonga tuku iho a kui mā koroma, kai whāngai hoki i aua kura ki ngā reanga e pihi ake nei. Nā kua waimarie mātou ki te kōrero ki tetei o ngā māngai o te whānau, nō reira kia whiti tika atu ki a Mark Pirikahu. Tēnā koe.

0: i te timatanga o pa i tono waka heke iho ki Aotea waka heke iho e heke iho ki Rauru Kītahi ana tēnei māua ko taku pāpā e kanohi he piarau no ngā Rauru.
1: Nā, e mihi nei tō whāriki ngā tātai honohono. Nā, hei, āpiti atu ki ngā kōrero au, tēnā i pēhia te āhua o te wiki kua hipa a mo te whānau, ia te motu e poro āki ana ki a Matua Rauru.
0: Āna, e nui ngā mahi. I te mōhio i ngai Māori i te wā, o te ui mate, ana ki mai rā, i atini, i a mano, ki te mai, tai ngā mai, me te ki rawa i ngā ia, ki tā kawa, ki tā tikanga, ki tā ia o ngā wānanga, kia puritia, kia mau, kia ita, kia haere ngātahi i runga i te wānanga kotahi ana mō tō tātou nei, taonga tiki kura ana ko te ika matawero Rauru Broughton.
1: Kia whai au i te iao e ngā kōrero au. Tēnā kōrero mai mō tōnā momo. He aha e tahi o ngā āhuatanga kua titiki tō ngākau a haere ake nei.
0: ko ngā momo, ana, i aia, ka kia nei te kāinga, e taura ere tangata, e taura ere wenua, e taura ere wakapua. O tinoa, kei tōna ngākau, mai ngā tūpuna, ana, ko tō tātou nei, reo Māori, tō tātou nei tikanga, te pūtake nui. Kuia tērā, ana kuia hoki te waiwā, te pā o atura i tō tātou nei reo, kia wānanga ia, i ngā kōrero a ngā mātua tūpuna, kia puritia, kia mau, kia ita. Ana, kuia tērā, ana mamātau i nāi nei, te kawia i ōna momo, kia ora pai ai i a tātou.
1: Tēnā koe nā i te upoko o te kōrero i puta i a koe ngā tātai tū honohono ki wānga i a kaurua, i a kōrua. He a te tei mea i a kona e koe i a Matua Rauru, i a kōrua e noho tahi ana, mahi tahi ana i ngā tau.
0: He pātai pai tērā. Wō i aia i te wā i te pū aia, ana ke ngā turi a kui mā a koroma. Ana i a māua, a wō kua au kei ona turi, te ako ako, te taringa are are, ki ona ia ona wawata. Ana, nā reira, e ara kua au anake, ana, ko ona nui, ko ona rai, ona tātai wakapapa. Ana, ia, e ngana nei te mea i ngā wawata a kui mā koroma, ko te mea matua ana ko tō tātou nei reo. Nā reira wai mari e aia te tipu ake aia, i Wainganui a kui mā koroma, ana ko te reo Māori tōna reo tuatahi. Koina ngā mea i puritia, i mara au, i te wā i aia, māua, e hoki ko i aere ana ki runga i te marae, ki runga ki ngā kaupapa nui, hei kanohi, ki te a mō tō tātou nei iwi.
1: Nā hei, hei tāu ko koe i tū hei taringa areare ki ōna hiahia ki ōna tūmanako i ngā tau. He aha tāu e tūmanako ana ka kawea e ana mokopuna e ana tamariki hei ngā tau e heke mai nei.
0: Ana, tēnā koe me te pātai. Awo ērā o ngā momo, o tinoa, te tuatahi mōku, te oki anō rā, ki taku iwi,

0: Ua tai te apu o Ngāti Maika, anā kia kawea rā i ona ia ia ma mātou kia moananga ai, mai ai, mō ngā reanga me kira mō te apopo. Kia waka ka angia i a tātou, ona ia ia, ona ngā ia ia o ngā mātua tūpuna, a tai noa ana ki au, mō ngā tamariki moka puna, te ara mai rā, te waka ki ki rā, i e nei o ngā wawata kia tūtuki pai.
1: Mai mua i te whakakōpanitanga o te kōrero nei. He aha ki o whakaro ōna hiahia mō te āhua o te ao, mō tōna iwi, tōna hapu o Ngāti Maika, me tōna whāna i te mea, ka huri te ao i tāna huri.
0: Āna, āna. He wānanga ki te haere, he wānanga ki te haere mō Ngāti Maika, he wānanga ki te haere mō ngā rauru ki tei, ana tai no atira ki tō tātou nei iwi nui o te kāwi mauna. Me pēhia tātou te wake wake haere i te mata o te wenua kui mā koroma kia puritia kia mau i e nei. O ngā wawata ona, a tā noa tira ki ngā wawata o rātou kua ipa ki pai mauma ara. Te kōrero, te wānanga tahi, te noho tahi, i te meara nui ake ngā mahi ki tēnā iwi, ki tēnā iwi, o tinoa, ana me pēhia tātou te noho tahi. E iwi kotahi, hei kāhui maunga me ki. Te kawea nei, i e nei, o ngā hua no ngā mātua tūpuna.
1: Nā ku arangatira tō tātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai mōu, i wāhi tūwhira i tētei matapihi e rongo ai mātou ki etihi o ngā wheako te taonga tiki kura a matua rauru. Mā piri kahu, tēnei ka mihi.
0: Tēnā koutou katoa.

0: Kia ora, my name is Mohi, and you're listening to Tautoko FM.
1: Atura ki te re tōtanga o te kōrero, te kaupapa o te whea, ko te akoranga o te mātauranga. Hukea, hukea nei, nau mai rā e ngā kurahuna, ko te reo tātaki, ko te karanga nei. Huakina rā, ko te whatumana wā, ko mirimiri a hei. Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao, ara rahi, ara raha, hakarongorā, hakarongorā, hakarongorā.
2: Nau mai ki pū kōrero. Ki konei whakarongo ai ki ngā kōrero a Puke Timoti mō ngā tikanga, mō ngā kōrero, mō ngā mātauranga o tōna iwi o ngai tūhoi, e pāna ki te mahi manu, o te rā ki tēnei taonga o te waonui a tāne, te kereru. Ko rā Whetiroa Bosch, te kai uiui.
3: No reira, kua rongo ngā tikanga katoa nei, ngā tikanga tāu i te manu, ngā tikanga whakahuki i te mauri, o ngā manu nei ki nei toromiro, te manaaki ngā toromiro, te manaaki me te mātai i te ngahere. Mm. Hei te whakaro au mō te motuhaketanga o te tirohanga te Māori, ki te tiaki i te nui o te manu. I nā hoki ka kore e tāu i ngā kātua, kai te tāu noa i ngā pūhau. Ana me te mea hoki, kai te mohio au i kororo koe mō te nui o ngā manu, i tētahi tau, ka tā mate ētahi manu, nā te rere pōrangi, nā te aharane. Kororo mo tira āhuatanga. I te mea, tēnei hao, e kororohia nei e koe, e hara i te hao e tā mate haere ai ngā manu. Ne.
4: Ko te tau i te manu i tēnei wāhana o te tau, e te whakarau ora koe i te manu.
3: Mm.
4: Yeah. Now, that sounds like a contradiction, ne? Kei te tau koe i te manu, kia ora te manu.
3: Mm.
4: Engari, anei te whakaaro, sustainability.
3: Mm.
4: Anei wō manu, e rimarau wō manu. E rimarau nā manu katoa, te tauro. Nā rimarau nei, toru te kaupai heneti o waua manura e pūhau. E ai ki nā rangahau ā mātau, ko te toru te kaupai heneti o waua manu kā mate.
3: Kā mate
4: i te tuki, i te rākau, kā mate i te kārearea, kā mate i te heahea noe, kā mate noe.
3: Kuira. Kā mate i te takai.
4: I te takai, i te rākau. Kuira te whakakitena, he toru te kaupai heneti. Ko tō mahi, he hao mai i roto i te toru te kaupai heneti rā.
3: Mm. Kare kaue neke atu i tērā.
4: Kare koe i te hao i tēnei, i te nui o ngā manu o kone, the total population, ne, true sustainability tēnei, ngā mahi pūtaiao o tātou Pākeke. Ka re koe i te hao i te nui o ngā manu o tēnei kāhui, nari kai te hao koe mai i te toru te kaupai heneti.
3: Mai ngā mea ka mate noi.
4: Ka mate noi. Anā, ko te whakaaro, kai te oraro, kai te kahake te ora i ā koe, e tauana i ngā manu o tērā mahi. Nā te mea, kā nui anō te kai mā o enei manu.
3: Ki enena.
4: Nā te mea, kai te tano
3: koe. Ka kore pau i
4: wei. Kare pau, ka noho mōmona ngā manu i ā koe e patu ana i ngā manu i tēnei wā.
3: Hmm.
4: Kuira, he tino whakaaro Māori tērā. Kare te Māori, kare ngā Māori o tū au kiuki, e tau i o rātau kai mō te mate tonu atu.
3: Mm.
4: Mō te mate tonu atu. Anei tētahi kōrero mō te pupuri te Māori o wōkai. Pēnā koe ki te mōhio tēnei tipuna i a māhu tā whao nui. Koe nei te pāpā o haumapūhia.
3: Mm, kia ora.
4: Ko haumapūhia, te taniwha i keri mai i te roto o Waikare Moana, tō mātau Waitukukiri, o Waikare Moana. Ia māhu, he nui atu ana inua, māhu tā whao nui, nāhu tā pua nui, ia māhu te Māori o te tīti.
3: Mm.
4: Ka eke te wā, ka tīmata te heke o nā taurite o te manu, o tā mate haere te manu. Nā kua tā mate haere te Māori o te tīti. Nā kua hui hui rātou ki te kōrero. Nō muātuki e tēnei i te ahuna mai o te waka o mātātua, tēnei wēnei kōrero. Ka hui hui rātou ki te kōrero. Heaha e tāmate haere nei te tīti ki Wainanui a tātou. Wānana hia e rātou. Ka haere te korouara ki roto o rarotona. Ka whakairuhia mai e ia tana waka.
3: Nei.
4: Ka rere ia ki te whai i te...
3: Oh, i te rere o te tīti.
4: I te rere o te tīti. Anā ki tāna, ka eke ia ki runa i tētahi maunga ko Hikurangi. Ka kite ia i wana manu e rere ana, mō nā rā e whā. Wira te māta toru o te manu.
3: Nei.
4: E rere ana, non-stop.
3: Nā manu, mō
4: nā rā e whā. Anā, ka hoki mai mā te korokoro o te parata ki roto o Torohena o Nā Puhi, ka hoki mai ki te kāina. Kāre te raru i Wahora.
3: Kei kuneike.
4: Kei kuneike te raru raru. Anā i tērā wā kua tai te kiore.
3: Kei oro.
4: Anā kua tai te kiore. Kuira te mea nui i riro ai i heke ai te... I tāmate ai te mauri o te tīti. I nā rā, maunga pōhatu, muri tō mātou kāina i kiruna o hui arau, ki roto Waikare Moana, ki kī anake i te tīti.
3: Me te whakaro he manu Moana kē tēne, manu tai, engari, ka tai ki te mātotorutanga o te ngahere.
4: Anā, mai... Kei te kōrero ai?
3: Yeah. Kōrero nō uki tēnei.
4: Nō uki uki tēnei kōrero. I tuātū i te taihana mai nā waka, i te waka o mātātua ki tēnei whenu. I te kōrero rātou mō te mauri. Anā i te kōrero rātou, hea hei tāmate ai te āhuatana o tō tātou manu. Anā.
3: Me te mihero, kua puritia wera kōrero mai tērā wā taino ki konei.
4: Kona noe hokoa, kua whakarerea mai e tātai.
3: Kona hea tāhua.
4: Enari, koe rā te whakaro i tērā wā, nei tātai e whakaro tonu nei.
3: Yeah. Heha e tāmate ai te mauri o te kukupa o te kereru ki roto i a tātau i nāne. Ana, ai ko ngā kīrearea ko te āhuarangi e rereke ana. Pehana ngā rākau i ainei i roto i a koutou, kei te rite tonu te pua mai o ngā rākau o kei te kite o e he ana, kei te kite au i etahi wā, te kaupeka he e hua mai ana ngā hua o tēnei rākau, o tērā rākau, te kauka etahi wā, e hua nui ana, me te mea, ko te wā tika rā nei tēnei o te tau, kua kite koe i tērā rerekitama?
4: He, kua kaha ke te rereke i te pua o nā rākau. Te toromiro i nā e nei, kua pua mai i nā raumati.
3: Anā, i mua?
4: I mua. Anei, koe nei te wāhana o te tau, kai te, kua tīmata te maru o te toromiro i nā e nei. Enari, e rā wā, i nā e nei, kua hua mai ki waho kē i nā tau e mōhio hiāna. Nō reira, kua tae te manu, te kereru, nā manu katoa, kua tae ki te kai, kua kore kai. Nō reira, i wērā wā, pēnā koe, kua kai te manu i te tawa, kua kai te manu i te kahikatea, i nā wāhana o te raumati. Kua piki mai ki runa i te horopito, nā wā o April pēa. April, te horopito ki te kai kouka, kua hua mai te kouka, te hīnau, kua kai hīnau. Ka taka mai ki roto i nā tau makariri nei, kua pua mai ko te toromiro. Wērā rākau katoa, kai te pua i wētahi kaupeka o te tau i tuātu i nā wā e riteana. Nō reira, kua hē te taiao. Kua hē te manu.
3: Nui hei.
4: Anā, ko te manu, kua tae mai ki te wāhana o te tau e ki ai ko te katokato. Ko i rā te wāhana o te tau e kai rau rākau, te kai houhi, kai kōwhai, kōhai te manu, kua kai katokato. Enari, i wēnei tau, i nā wā katoa kai te kai katokato.
3: I te mea, kei te he te pua mai o
4: ngā. Kei te he, ko nā pua o nā rākau.
3: Anā, e aroha ana ki te wāonui a tāne.
4: he kai te aroha ki tērā āhuatana e kare tātou i te mōhio. He aha nā mea e whakarere kē ana i tērā he hypothesis noi honi, te whakaaro climate change, te driver, neha.
3: Mm.
4: Enari, akene he whakapae tika, enari ko tētahi wāhana, ko te one one tonu, pēnā tātou ki te titiro i te waipuke o enei rā, o tēnei tau, o nā tau tatanei. Kāre te rākau i te mau i te whenu.
3: Me te mea hoki, nā te nui o ngā whenua ko poroa, katoa ai, ngā rākau.
4: Nā, kua tai te wai, kua tau te wai ki nunei te whenua kua, kua maringi noi hokiroto i nā kōawa. Kāre anō kia mau i nā rākau. Nō reira, ka pātai koe, kai te aha te one one. Nē, kai te aha te one one. Iā mātau, ka mākūtō tau iā koe e noho ana i nunei te papa. Ie nei rā, kai te maro keke. Iā koe noho ana i roto i te nahere, kai te maro keke te nahere. Nō reira, hei ngā wā kua ua, kai te kua māro rawa ko te papa, kai te rere ko te wai ki roto i nā kōawa, anā kua waipuke nā kōawa ne. Nā, wira o etahi whakaaro e, me whakaarohia e tātai, hea te āhuatana ki tō tātai taia, aha kua tātai we, tāiwe kōrero nei mō te man. Kai te aha kē te taia i nāia nei, nā te mea kai te raru, kai te raru o tātau kainui, kia tātau katoa.
3: Nō reira, hei te hihi au kia haere tonu e nei koro, hono.
4: Pai hey. Ia tāua te rā e hoa.
3: Ai, ka tō te rā, hono. Hei, hakakapi i a tāua kororo. Heaha te tirohanga whakamua, heaha o moemoea, anā me aha tātou kia tau, kia ua moemoea, kia hoki anō tāua te Māori ki te tāui e nei manu, e nei kairangatira, kia hoki mai anō te rā Māori o tēnei kairangatira i Wanganui a tātou.
4: Anei tētahi kōrero a tētahi waku kuia ki āhau, mō te mātaurana. Neha, mō tēnei mea te mātaurana, te tuku i te kōrero, e Māori hoki tō te mātaurana.
3: Kia ora.
4: Kau e tuku noi hohia i wō katoa, kai kore mau i ākoe, kai whati i ākoe te orana o tō whāna, kui rā te kōrero. Nari, ko tētahi kōrero a te kuia nei mō Kararaina, te kurapa. Tēnei mea te mātaurana he pēnei te wai. Te kōrero a Bruce Lee, Be Like Water. Te mātaurana, fluid. Tāia e koe te kapu, te tiki, te ruku atu ki te hōhonu tana o tēnei mea o te mātaurana. Ka ki mai te kuia nei, ko tētahi o rātai tohuna, he kōko, he tūi, te tohuna nei. Anā, ka ākona hia mai ai te tūi nei ki te mahi karakia. Ko tōna mahi he karakia i te huna haere patumanu. Anā, pēnā koe he wahine kai te patu koe i te manu, kare koe e tukuna kia kai te manu. Nā te mea he tapu tētahi, he noa tētahi. Pēnā koe he wahine, ka kiki ka taumai, ka toka ake te whakaaro ki roto i ki a koe, kai te hiahiau te patu manu, anei waku tāona nui, ai, kai au te rā momo, kare au e kai te manu i nā e ane. Nari, i nā wā o mua, he tui, he kōkō, te kai whakari te i a koe. Nā ko te kōkō nei, o taua iti tōna inua. E ai rā ki tētahi waku kuia, te kuia nei e kōrero mai ana ki āu. Anā, te rā whānau hoki he nā wāhine he patumanu. O nā whāia he patumanu. Anā, o haria te tūi nei, te kōkō nei ki nā wāhine. Pēnā koe he wahine, kai te mai wīwi koe, kai te mate rāne koe, mate wahine, kai te mate koe i te rā marama o te tau, kare koe e tukuna ki te haere ki te patumanu. Nā te mea, kai te mōhio nā manu, kai te mate koe. Wira tāna i ki ai. Nā, kua tukuna e te tohuna.
3: Nei,
4: mo nā karaki, nei, te kōkō. Nā, e ai ki aia, he kōrero pēnei ia tāua e kōrero. Anā kua ki ia, ko tēnei e tuku, ko tēnei e noho mai. Koro ki kōka, nei, pērā, kua waiata i wana waiata. Anā, kua tohu haere hia, ko nā mea e haere. Ko te tūi nei, tēnei. Anā, ia rātau mo tēnei mea te whakapakeke i tō mōkai, i te tūi. Ki te haere koe, kai te pirani koe, kia noho mōkai tētahi tūi, kia noho tohuna ki a koe ne. Anā, wa haere koe ki te taha o te wai, ki te tiki nā pīpī o nā kōko. Ko te wai, he whakamoe te tarina o nā pīpī, kia kore ia i rono i te reo a wana pākeke.
3: Kaue tiki nā ngā pīpī mai kaue te ngā herepu.
4: Kaue tiki nā pīpī, i nā pīpī manu nei, mai nā wāhi e rono ia i te reo o tana whāia, o tana mātua. Ka tiki kē ia, me tīkina kē, ko te kōkō, kai te taha tonu o te wai e haruru ana te wai. Nā, koirā e haruru ana te wai. Ko haere koe, ko tiki mai taua manura. Ko kukuti koe i nā pū hihi o te arero. Koirā te kore, ko kukuti koe i nā pū hihi o te arero. Ko tīmata,
3: tīmata te whakarata ia.
4: Ko tīmata tō kōrero ki te manura, ko tāia e ia te manura ki te kōrero mai ki au. Pēnā koe ki te hoki atu ki nā kōrero mōrehua, ko te tūi, mo te whakapapa o te kereru, i ahu katoa mai i a rehua, o te rangi.
3: Ai.
4: Te whetū ariki nei o te rangi. Nāna i koha mai i te tūi, i te kereru, mētahi atu mōkai, kia whakahoki a mai e ia ki tana nahere, ne, i ahu mai i te rangi. Ana, ko tētahi wāhana o tana, nā te mea, tāne i piki ia ki te kimi i te mātaurana hoki, ne, ka ho mai hia e ia te mātaurana ki roto i te āhuatana o te wai. Anei koe tāua e kōrero nei mō te mātaurana. He nui nā mātaurana kai wahora. He whakaturi i o...
3: Pēnei te rere o te wai.
4: Te rere o te wai. He whakaturi i o tarin. He nui nā mātaurana. Ka pokea koe e nā momo mātaurana ne. E nari, pēnā koe ki te whāngai tikahia. Ki te kukutihia nā pūhihi o tō arero. Te whāngai tikahia koe. Anei tō kai. He tohuna te kai. He tohuna te kai. Anā, i putai te kōrero, ko wai koe. Anei au.
3: Ko wai au.
4: Ko wai koe, ko wai au. Nei tāua e kōrero nei mō te mātauran. Nā koe rātaku hia mō te huna e whakarono nei,

0: Rota rota, la Wikitoria Makio.
1: He oriori. I rongo a hau ki te manutiu o tēnei atahau a tukura o ngā kapua, i tohu tia tō whānautanga mai. Hora hea i te rangi, ko koe tērā e hine, taria te wā. E tangi ana i te awa, mai i tōna puna he hāmumu, ki runga ki ngā toka pūkahu kahu kia tea. I nuku mai a krani i te tai rāwhiti ki konei, he reo karanga i puhia e titi matangi nui kia tatū mai o kaihau. E tāpapa ana ki te whenua ko te tāwhana he tohu aroha e o taku aho ki ngā wāhi ahureka. Ngā rākau i whitikitia e te kāinga paurāhui ki te whenua.
0: Rota rota, ngā Wikitoria Makio.
2: Kia ora e te whānau, ko rei tēnei, utonu mai ki Tautoko FM.

E tō mātou matua nui te rangi, kia tapu tō ingoa, kia tai mai tō urangatiratanga, kia metia tāu e pai ai ki rungi te whenua, kia rite anō ki tō te rangi. O mai kia mātou aia nei he taro ma mātou mō tēnei rā, murua o mātou hara me mātou hoki e muru nei, i o te hunga e hara ana kia mātou. Kaua hoki mātou e kawea kia whakawaia, engari whakaorangia mātou i te kino. Nō u hoki te rangatiratanga te kaha me te kororia. Ake, ake, ake, amine.

He tā tai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reire tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna manaakitanga kua tau mai ki runga ki a tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoi hanga. Nā reire ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua, rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai haere, haere, haere atu rā koutou ki Hawai ki Nui, ki Hawai ki Roa, ki Hawai ki Pāmāmāo. Ki te huinga o te kahurangi, ki tua, o te ārai, ki tua ki Pairau, ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atu rā. Nā reira ā piti hono, tā tai hono. Ko rātau, te hunga, kua whakawairua tia kia rātau. E moi. E moi. E oki oki.

piti hono, tātai hono, ko tātau te hunga ōrekea tātau, a tēnā rā tātau katoa. Nā reira tuatahi ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei rato i ngā hohipere. Rātau hoki e noho māuiwi ana, nā reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutau katoa. O ti rā e kui mā e koro mā, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, a tēnā koutau, a tēnā koutau, a tēnā rā koutau katoa. Nā reira i ko nei, e tika ana me mihi au kātuka ki wēnei o ngā reo irirangi. Ko hono mai i te ata nei, o ti rā ka hono mai rātau i a te ata, i a te wiki, i a te marama e hoa mā. Nā reira mō tēnei, o ngā ata kia tīmata ake au, a ki te tai tokerau. Nā te mea, kei kai taia, ko te reo irirangi o te hiku, o te ika tēnā. Nā reira, morena kia koutou, tēnā koutou mō te tautoko mai. Kei manga muka, ko tautoko FM, mihi ana kia koutou mō te tautoko mai, morena. Kei whangārei, ko Ngāti Hine FM. Nā reira, morena kia koutou, nei te mihi. Kei kirikiri rua, ngā rua wāhia, ko Tainui FM tēnā, morena kia koutou. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM tēnā. Tēnā koutou, morena. Kei Pakatāne, ko Tūmeke FM tēnā. No reira Tūmeke kia koutou, mo te hono mai te tautoko mai. Kei Rua Tōria, ko Te Reo Irirangi o Ngāti Porou. Morena kia koutou. Kei Te Kāhui Maunga, kei Ngā Motu, ko Te Korimako o Taranaki. Tēnā koutou i tēnei ata. Kei Here Taunga, Ahuriri, ko Te Reo Irirangi o Ngāti Kahungunu. Morena, kia koutou, nei te mihi. Kei Te Awa Tupua o Whanganui, ko Awa FM tēnā. E mihi ana kia koutou mo te tautoko mai. Kei Te Papa I Oia, ko Kia Ora FM tēnā. Tēnā koutou. Kei Te Whanganui Ātara, ko Te Upoko o Te Ika. Morena, kia koutou. Kei Te Waipounamu, kei O Tautahi, ko Tahu FM tēnā, ko hono mai o tira. Kia koutou katoa rā, aua reo irirangi, ka tahi anō nei au, ka pakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha, mō koutou i hono mai o tira, mō koutou i tautoko mai anō hoki. I tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, pai timu ki Tauranga Moana. Ko Tipine Ahau, ko au tō tātou kai pāpā oho i runga, i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā, he ata tūrei, he ata rā tū rānei, te rua tukau mā iwa, o hepe te mā, o mahuru rānei. Nā reire, mihi nui atu anau kia koutou katoa, koutou. Ko hono mai te ata nei, koutou e whakarongo mai anai te ata nei, tēnā rā koutou katoa. Hoi anō, mai te wānei nā, whainua atu ki te whākaraka i tēnei ata. Te rā ia, etahi kōrero, kauhou, ui rānei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whākaraka ki te onokaraka i tēnei ata, he wā tono waiata. Nei te onokaraka ahau, e mutu ai. Nā reira, e te tī, e te tā, e ngā mana, e ngā reo. Nei rā taku mihi nui, taku mihi aroha kia koutou katoa. Ngā mihi nui o te ata kia koutou katoa, ata marie, morena.

e pitema o mahuru rānei. Nā reira, ko tōna ingoa, i rungi tō tātou maramataka Māori, ko Oike, Oike. Nā, e ai ki ngā kōrero, e hara tēnei i te rangi pai mo tētahi paku mahi. E hara tēnei i te rangi pai mo tētahi paku mahi, nā te mea ko te pūngāoa te tangata kei Wanganui tonu. Nā reira, pai ki e tēnei wā hei whakatā, hei oki oki. A kia matāra anō hoki. A kia whaka haeretia, paitia tō wā, tō anamata. A kia whakarohia hoki anō e koe me pēhea te koha atu i ngā koha mai. Nō reira, e hoa mā, ko ia ina. Ngā kōrero e pā ana ki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori, ara ko Oike. Nā, tūrua, hei pānui mā koutou, ko tāku ki a koutou, kia hahara tātou, a ki te pōti, a hoi anō, kia āhea i te pōti, me rehita i te tuatahi. Nā reire e hoa mā, ko te rāpaka mutunga, kia rehita ai koutou tātou, ara, ko te 25 o Oke Topa. Ki reira, ko te nā te rā whakamutunga, kia rehita ai koe, kia āhei ai koe ki te tuku pōti hei te tuapitu o Noema. Nā reire hoa mā, ko ia e nā aku kōrero aku pānui mo taku pito pito kōrero o tēnei rā o tēnei ata. Ahoi anō mo tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: تخيط رمت شنو كنت تقول انه كنت تخيط قول انه كنت فقار كنت تخيط فقار وعمامه يتنقل تركي بوتا كنت هو مارا ما ايه دو طوحي طوحي
1: Ko te reo he waka haikawe I ngā whakaaro me ngā naue o te tangata. Ko te kupu he hoe hei āwhinei te waka kia u ki uta. Ko te waka o tau tohetohe tēnei mānua tuana ki te moana nui o whai kupu. Ko te āhuatanga toa o te tohe kaupapa kei ngā iwi e rua eke ana ki te papa tau tohetohe I tēnei pō. Ko puta toa mai e nei ropu I ngā whiringa whānui, nā ka takahi anō te ātea nei e rātou a he tutu puehu te oti ngātu. A kai tēnei taha ko ngā puhi puke puke rau, a kai tēnei taha ko Ngāti Hine, ngā uri o Ngāti Hine Amaru, kua roa tēnei pakanga e haere ana e hia kē rautau, nā kua tai mai rātau ki tēnei papa ki konei pakanga anō. Hoi anō rā, kai a koutou o tēnei taha, o ngā puhi, te whakataki I tō koutou nā tīmate, nā kōrero mai rā e te papa a ko wai mā koutou.
2: Ai, o mātou ko te whakamenenga tēnei, ko te he whakaputanga o ngā hapū, ngā puhi. Ko Rihari Tākuira, atira ko Kingi Taurua, te kau mātu, a te tōkano mātu, a nā ko Wiramu Heiheitera, o ngā Tirehia, me kīra rātou ngā Tikawa. Nā ko mātou tēnei, me kīra ko ngā pakeketanga, e rapu nei mātou, ko te kawana, mō ngā I tātua nā heno.
3: Ko te whakamenenga.
1: Tēnā koutou. Hoi anō. Tēnei o ngā taha, e whakapai nei, ko Ngāti Hine tērā. Tēnā, kōrero mai rā te kai hautu, ko e mā kai runga I tō waka I tēnei pō.
4: Tēnā koutou katoa, ko Pia Linda Nahau, o ku hapū ko Ngaitai, ko Ngāti Te Taroa, ko Te Oru Wai, ko Te Iwi, ko Ngāti Hine, menei waku tuahine.
3: Ngā mihi ki a tātou katoa, ko ngā wai rongoa heriwini au, no te pito o te ao, matawaia.
5: Ai. Te ora ko hau ko Ngāwini Hōterene, he mokopuna whāngai hau nā Moetahi Terehu Hōterene, rāo ko Ana Marae-rangi Kopa, I tupu ake roto ngā puehu, I ngā wātakrihi me ngā tuna o Pipiwai, te ore wai Ngāti Hine, ngā puhi nui tonu.
1: Tēnā koutou Ngāti Hine, hoi anō, hoi a ngā taha e rua, o tī rā, kai konei anō ko ā tātou mātanga o te reo. Ko rātou toko toru ngā amigo e toru e noho mai rā, ko tā rātou mahi he āta wetewete I ngā kōrero o ngā taha e rua neina. No reira, he hapea e tahi kōrero ka tāe ai e nei taha e rua te whakaputa aihu?
6: Tēnā koutou te Kepa Sterling no te whānau a Apa Nui. Ko tāku ki a koutou Apa Nui tē te kaupapa, hiki nā I roto I te āhuatanga, O te tau tohe tohe, tohe a te kaupapa, whakarite kia tau ki runga I tā koutou, I tau tohe e, kia ora.
5: Nau mai hoki mai anō, nā whanauna o te waka o mā tātua. Ko mere waka tōku inua no nai tūhoi. Ko tāku e whakarite ana I tēnei rā, e tau ana tāu ki te horopaki o te rā, e hāngai pū ana ki te kaupapa, o tī rā, he koe I te hinenaro ki te whakatakoto I te kupu, kia kaka amo, ne? Kia kakama.
7: Kei ngā mana tēnā koutou. No Taranaki me Oanganui au te taakitaku re tārewa. Ko tā ōku karu me aku taringa e rua e aro matā rātu ana ki ia kupu me ngā rerenga kōrero e puta ake ana ia koutou. Tuatai mā koutou te unga wakarongo e wakakata I te papaiwa a koutou kōrero. Waimuri o. Tēnā, tukuna mai ko e te I kupu tūturu ake nā tōu rainga. Tēnā tātā.
8: Yō rā.
1: Tēnā rā koutou e ngā mātanga o te reo. Wai nō he kōrero e rā hai hapa hapa I ā koutou katoa o tira I ēnei taha e rua nei I roto I o rātou ngangana kia toa. Ki ana te kōrero mā te huruhuru te manu kārere. Kai reira etahi e meana ko ngā mea katoa o te ao kataia e te pūtea. Arā anō etahi e whakaro ana ko te moni ke te pūtakinga mai ngā mea kino katoa o tēnei ao. Nā, ko rea ko te kaupapa o tēnei pō, anei tō koutou kaupapa tohe mo tēnei pō, ko tēnei. Ko te pūtea te mea nui o te ao. Ara anō te kaupapa, ko te pūtea te mea nui o te ao. Oe anō rā e te iwi, ka tohea taua kaupapa ki wānga i ēne iwi e rua, ākua kenei, i runga i a tau tohe tohe.

Ka rere taku manu ka tau ki te rākau o Onetu, ka waiata, ka mimiro, ka tangi. Ko ngā kākātara hai o ngā puhi me ngā kākāwaha nui o ngā tihine e tohe ana i te kaupapa nei, ko te pūtea, te mea nui o te ao. Ara no tau a kaupapa ko te pūtea, te mea nui o te ao. E rua ngā tohu hei whakatū pato i te hunga kōrero nei, kia kaua e popoto rawa e roroa rānei ngā kōrero, a kia kotahi meneti noiho e toi tonu ana, ka pēnei te tate tate o te karaka. Kia pau katoa te wā

0: Ai, o ka nui taku mohi o nei na. Ngā raiti nei, ore kai wei nei raiti e kāna mo te kore take noi. E rā mea, me utu o nā maka kore, nā hei roto tātou te pauritanga. Nā, te matua nei a te kepa e toru kei ngā mokaka.
1: Ah, me mutua kei reira rā.
0: E rua kei ngā mahi. Pērā nā ruka. Nō reira, ka nui tēnei mo tēnei taima. Ke kaha mai koutou, ka nui tō koutou ngoi kore. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa kāru.
1: Te koe hoki, ouwe. Āna, kua hoti, te waiata te manu tiaki, te manu tuatahi o tēnei taha o Ngāti Hine. Hono kai te kākā tarahai o tēnei taha o ngā puhi. Te papa I nāenei no reira kai a koe rā e te papa, tēnā. Wepua mai, wepua.
2: Ai, kia ora anō tātou. Ai te mea I kaitahi māua, a Ngāti Hine kauna mātu kia koroko hea kē ngā tau. Engari runga ngā kupu e kē nei tēnā koutou. Tēnā koutou te tēpū, tēnā tātou katoa. Ki te koe tēnei ingoa, Linden, ne? Ne? Ko ngā tangata puhi-puhi tangata wena, ngā krahe pēni a kēna, no? Ne? Koe ki tēnana tūpuna, na? Ko Al Capone, ne? Wene ngā tangata hihiana kia peke mātu, peke te koe ko tāhei tia te whenu o ngā koroke nei. Nā te tūpuna te koro nei ko Al Capone. A hau heke mau te heke tanga o rātau mā. E kore mā te whakae ko te pūtea te rangatira o ngā mea katoa. Ko te pūtea kia mātu hono, kei reira, hea ka oherere ia mātou. Ki te kōrero pūtea ka ono tātou, ko mohi Al Capone, ko whawhai tātou. Ia nei ngā tūpuna aka, hare mai te tahi. E kie nei, tēnei taniwha, he niho kaura. A hakoa te mataku o ngā tangata nei ki te niho, hare tūnu ngā kroakene I te mea, ko te niho kaura ki te mea, hare tūna. Kia mātou, ko te kai, tohara ki te mea nei. Ngari kia hatia, wenei kōrero o Ngāti Hine, e hama wenei tangata, puihi kata o rātou. Kamuti wena pui, ko hihi rātou o mātou ika. Noho koutou te kai o koutou tūna.
3: Ko kino kei wa koutou paina.
2: Nō reire e tātou mā. Tēnei o tātou whāna nei. Kore au whakai ki e nā huatanga. E tātou mea ka tika tō tātou tongotongo I tēnā mea te pūtea. I te mea kite ke nau, hari anau a ngā pui noho mai nei muri. Ko tō mātou whawhai haraki mo te pūtea, mo te rangatiratanga o te tangata. Ki te kōrero pūtea kona me pere Al Capone mo ko heka tō tātou. Ko whawhai, ko he te puhi-puhi tangata. A mātu I roto tēne whakamenenga mēna Ngāti Rehia Tareha. Whakahokia mai te mana ki roto ia mātu. Kei kona anō tēnā huru-huru. Engari ma mātu tēnā haka ngā wiri haere. Urere kore ufa kāi ki tako whanonga nei. I roto ōna nei kōrero. Ko te mea nui e kie nei he pūtea. Ka maharau te tai iau e tamariki nei mahi tuku matua. Mō te tahi tarara. I roto I ngā gamfisi, I roto I mea, I ahipara, kerikamu. Kā mea te tarara ki kia ia. E Hawaii, Wairongo. E o maha ke tō koutou kaupapa, he tangata. Ne? Kia mātu he ana wa koutou kupu. E nei tangata I aunga mai I tana whakapapa. E pēnia kēna tana kōrero. Ko te mea rangatira, he pūtea. E ngari ko te atua ngā mea koko tāna, atira. E kie nei, ko te pūtea, tino pūtea. Nā I roto wena mahi, a mahua ke te tarara, ko I nahe. Kau tino roa, ka pōharatia tēnei tangata. I tana kaha, ki te whakakaha iae, I roto I tēnā mana. E ngari e tātou mā, ko haere mai mene I mātou, tūna kingi aini ki te mea, ai, e tikāna. A hau, ki au tango ko te tōru rauni mo te, tuko hihe he pēni hini, haka kingi mai tuko waka. Koe tera te kaupapa I roto I a mātu tēni haere mai ki teha, ki teha ka he, I tēnei atua ki e nei tātou, ati rā, ko ngai pūtea. Weira mo tēni taha o mātou, e ki e nei, ko kingi, a mātou ko boima, hano, I roto weni ahutanga, e Ngāti Hine tēnā koutou. Tēnā koutou. Ha kite ki o koutou, ka rongo ke, ko mōhi o iaini, ko hoki tātuku, ko tia koutou, tā ka tutu ki tēnā kaupapa koutou. O Ngāti Hine, ha, pūtea te rangatira tanga ki rātou. Ngāti Rehe, noho pohara tunu tātou. I te mea tō mātū tūpuna i te haina tango te tiriti, tōna ni kākahau, he kākahau kuri. E kauke pai ki te pai o tōna ātāhua, tōna he, i tāmai kē koutou ki te rukahau, ki te tāhai kē ia mātū taonga, he pūtea kē mō koutou. Nō ere rongo e nā huatanga, e nohona Ngāti Rehi runga i tēnei taha. Ko te rangatira tango o te tangata, he tangata. Ko te pūtea, hea ka ngā uriai, te hari ko tahienga mea nei. Ko te rangatira tanga kē tēnei, o mātou o tēnei taha. Nō reira, e pia, me pēni ake te kōre whakamutunga mou. E haraini te kōre mō ko tūhene ki te hari mure kei kondai. Wō pūtea ha, wahi o tia te wena pūtea ki te taha. Wena pūtea, huria, he painga a tira mō tātou tamariki. Kia kawa rā te huri ki te kuore. Whakahuria wena pūtea ki e nei koutou, he mātauranga, i roto ngā tikanga tukuhio. No re re tātou ki runga rawa, he renei a tātou, he kore rawa a mātou e whakai, ko te rangatira whakahaere a tātou, he pūtea. Kia ora tātou.
4: Kia ora.
1: Ena rā koe e te pāpā. Huhu, whatu tiri ki te rangi, ko tau tohe tohe ki te whenua. Hoki mai a kua ke nei o hoa mā, e haere tonu ana tēnei o ngā whakataetai ki wainga i nei iwi e rua, ko ngā iwi o te tai tokerau pakangana ki a rātou anō, i runga i a tau tohe tohe. E te iwi hoki mai anō ki tau tohe tohe me tō tātou kaupapa, ko te pūtea te mea nui o te ao. Aro anō, ko te pūtea te mea nui o te ao. Kai te kau e pū ngā taha e rua nei, engari kāre mo te eke ki runga ki a Tarawa puhi a mātou, kai te puhi rātou ki a rātou anō i tēnei pō, hoi anō ngā puhi ki a Ngāti Hine, te taha whakaai, kai tēnei taha, kai a koutou anō te pau tuarua o Ngāti Hine, te papa i tēnei wā, tēnā. Kōrero mai.
3: Kātira anō e tātou mā, ko te mea tuatahi anō, ko te mihirā a tētahi whanaunga ki tētahi atu. A nārā ko tērā, ko te toto e rere nei wainga i a tātou katoa, he Māori, he Māori, tō tātou reo rangatira, tēnā koutou. Ngā puhi, ngā mihi, ngā puhi, ngā mihi me te arohātu ki a koutou. Tūturu te arohātu ki a koutou. Me timata penei, hea ha te mea nui o tēnei ao, he tangata, he tangata, oh, te taue mara o tangata. He moni, he pūtea, he huruhuru. Koia, kāre tua atu. E noho nei a tēne o ngā rōpū, i raro i te maru o ngā puhi, e karanga nei, ko te moni tonu, ko te rūnanga, te kaiwhiu o ngā puhi, e pakanga nei mo te moni, mahue ngā hapu. Mahue ngā hapu, he hatera pānui ki a tātou, ko te pūtea. E a titiro tātou, aha kua ahare tātou ki hea. Wa koutou tau, tōku tau katoa, makariri ana mena kahore he moni e homa, kare tu atu i tērā. Mā te moni e ea ai aha kua te aha. Hau ngā no ngā tikanga o te aroha o te tahi ki tētahi. Tērā kia ora tonu tērā. Engari mā te moni anō i roto i te noho o tēnei ao, e ea ai, e ora ai hoki ngā tikanga. Kia titiro tātou aha kua hea ha te kaupapa i raro i a tātou tikanga. Kia tae ki waua tikanga, mā te aha tātou e tai ai, mā te moni e homa, mā te moni. Ko ngaro no atu ngā hoiho, ko ngaro no atu ngā wākena, i aia nei ka hare koe runga i ngā rori o tau iwi o tēnei rā, ka hāmene hia koe, mā te aha koe putai tau a hāmene, mā te moni. No reira, ai, e whakaaia nā Ngāti Hine tūturu, mā te moni tonu. E ki ai tō puku, e ki ai tōku puku. Mā te moni. Mā te mana o te moni. Ka titio tātou ki wa tātou kāwanatanga ki ngā kai ārahi aha kua hea ha te kaupapa. Nā te aroha ki a tātou e tūnei ngā kaupapa? Ahaha, kahore. Mā te whaiwhakaaro mai, kahore. E whiriwhiri nei rātou i a rātou kaupapa. Hei aha, hei tāmia i a tātou. Kia aha, kia kia i a rātou pūkoro. Kia aha, kia ea ai wa rātou nama. Kei hia tāua, kei muri tāua i te taiapa, e tatari ana kia mene mene mai kia tāua. Ko e nā, e ki anei e Ngāti Hine, mā te moni e rere ai, mā te moni e ea ai, mā te moni e ora ai tātou. Ki muri o wera e kuhu mai ai ko ngā tikanga, ko te aroha, kia haere ngātahi, ka tāia ka ea. Mā te moni hoki ko te mana whaka ea, ko tau āheitanga ki te ki, kāre waku ā wanga wanga, taku hiehia rāne ki tēnei mea. Ara, e kia nei, ka whakaitia koe a tātou katoa e te tangata whaimuni. Ka tā kahikahi a tātou e tētahi whaimuni. Kia aha, kia taia ia ki te wāhi e hihiatia ngi ana e ia. Darira mā te moni tonu, mā te moni tūturu nei kia nei e takutungāne. A tātou e nonoho nei, mena kāre te ea ngā nama o tēnei whare e te moni, o tātou koe koni e noho nei roti te pauri. E noho nei roti te pauritanga. Nā tēnei anō a tungāne nei anō hoki, ai, he ha te kai tōtō mai a tātou i tēnei rā, ko te moni. Mena ngā wai ki hai i whakawerewere hia mai tau a kāre tiki mua iau mō te tahi pūte hare mai e homa, kei tōku kāinga hau e whakatōtō kai ana. Ko ena te tikanga o taku rā i tēnei wa. Engari nā taku āroha ke atu ki te moni, kia tae au te hoko waku, waku tupu i hare mai iau. Ko te moni, kāre tua atu, kia te taha tonu, whakaurua mai wa tātou tikanga, to tātou āroha o te tahi ki te tahi, engari ma te moni tonu e ea ai. Waku mokopuna, waku mokopuna kia tai au ki te iaia i a rātou, ma te aha. Aha kua tōku āroha ki waku mokopuna. Me taku mōhio ko rātou te mea tino nui o tēnei ao. E homa, i te kore au e whai here ni roto i taku pūkoro. Noho moke moke maena waku mokopuna moku, noho moke moke atua na hau mo waku mokopuna. Nā reira, tautoko ana hui tēnei, kāre tua atu, ko te moni e homa, ko te moni, ko te moni. Me nau whai waiata, ka waiatau mo te moni. Engari, kei reira i tēnei wa, tēnā koutou.
1: Te ora, tēnā koutou, Ngāti Hine. O anō, ko waikai te whai rawa, ko waikai te noho pohara tonu, e aua hoki. Engari, huri mai ki tēnei taha, kai a koe rā te wā e kīngi. Tēnā, hara mai.
4: Oi o koe e pie. Ko taku māma ka hore tino mōhio ki te kōrero Pākehā. Ko te tai kupu ki mōhio i Maharau e pēnei ana. Kaua koe puru sete mai ki au. A pātau e hake tēnei kupu te puru sete. Hana e mōhio nā tāua i te rā kupu. He puru sete ana o kōrero. He puru sete ana o kōrero i te take. E tai anō atu e hau. Te haere inu ai taku hoiho. I haere mai ui tēnei rangi inu ai taku hoiho ko tētē tēngua. Ke hau haere mai inu ai te motoka e kōrero hiane. I haere mai inu ai taku hoiho ki tēnei hui. Ka ki o tau ki ngā kaipaka haere o te pōka hakaata. Kaua koutu e humai muni ki au. Kaua koutu humai pūtea ki au. I te take, kaua hi ana i a koutu pūtea. Ko tāku hia, kia noho tātou rota i te pauri. Noho tātou rota i te pauri. Kaua tātou e pākāi a tātou reiti. I te take kā hore, tātou e tautuko ana. I a bātou e tautuko ana i tēnei mea, i te pūtea. Ka hoki oku mahara e pie ki te wā, i tupua kei tāua. Ka haere mai, he koha. Ko te koha te kai whāngai i a tāua. Hora kau ko te moni, ko te pūtea. Tā reira ora marikana, ora marikana o tāua mātua, e ora marikana o tātou marae, ora marikana wa tātou hui. Nā ruei tōua kupura te koha. Ia e nei, ina koe he moni, ina hihea koe ki te haeretu ki te hui te marae. Ka ki mai, he moni wāhau. He moni wāhau, e ha te tako te moni, ina koe koe ho mai moni, ko koe puare te marae. Ko kore pūre te marae, i te take, ko totoro ke mai rātou ki te pūte. Haere tu koe me o riwai, a pakatakoto hi atu ki mua, o tātou i tēnei wā. Ko panahia nā riwai, ko te hia ke e muni, kia puarei nā kua, o tō tātou marae. E pērana te ahuaranga i nāini, ore kauke he hai hakaro, ki ngā huatanga, ki te riwai, ki te puaka, me rātou kai a tātou, hei whakapuare i o tātou marae. Nā reira, kua mahue wei rā tikanga ki waho. Kua mahue wei rā tikanga ki waho. Ko tēnei wā, he pūtea ke. He moni, he pūtea, he moni. Weho koe, ko te raruraru o Ngāti Hine. Ko tō rātou hakapapa, ko te koroke tiriranga moni. Ko te no Amerika. Anā, ko El Capone. Ko El Capone te pakapapa o Ngāti Hine. I te take. Kia El Capone ngā muni. ngā pūtea, e te tiro atana ngā te hira ki tō rātou, panaunga, te Al Capone. Anā, ko mātou, ātā nohana mātou i roto, i te pai, te take, kei kone no mātou, e whāngai atura i a mātou, ki a mātou riwai, ki a mātou taro, ki a mātou kāngapirau. Mērā atu mea, ora kauke he moni, o ino tuku atu ki roto i te wai, o te ono marama, mera watu ka haere tu, tiki atu hokia mai, anā ko iau era wokai. Nā rira, e puruse te wera kōreo. E tino puruse te wera kōreo e heme. Ka ora tātou, i te aroha, o tētahi ki tētahi. Maruga i te koha, a tēnā, a tēnā, anā, ka ora tātou. Anā rira, mehe mea, nā Pākehā māwe nei mei mukawe mai kone, tira mea te pūtea te moni. Nā rātou kawe, waiho atu e nā puruse te ki waho. Nā rira, noho tātou i ruahi o tātou, tikanga, i ahuaranga, i whakaritea mai, i o tātou mātua. I tēnei wā, nā haere tū tātou, mea tātou kai tūturu ake, ko ia tērā, e kore ke, e puare mai o tātou marae. Nā rira, e pea, e pea, ki ata tika o kōreo, ki ata tika o kōreo, ko mātou o ngāpui, e noho ana mātou, i roto, i te aroha, tētahi ki tētahi. Mohi o koe, ko tahi ono wharehere ke roto i a mātou. Ko tahi ono wharehere. E tahi ono ngai wire, hia ke ngā wharehere. Ka teha, nā te tini o rātou moni, nā i a mātou nuai te pōhara, ora kauke mātou mōhera me peha te tāhai moni. Nā rea tera rātou.
1: Tēnā rā o tūpū e kēngi. Ko anō rā e te iwi, a kua ke nei tātou ka kite asu, ko aikai te kōrero pono, ko aikai te kōrero puruhete. A engari, tēnei wā paku whakangā tātou, ka ue haere tawhiti atu ka hoki mai a kua ke nei.

0: ngā iwi o te motu hoki mai anō ki tau tohetohe. Ako ngā māngai o ngā puhi me Ngāti Hine e tohe ana i te kaupapa nei ko te pūtea te mea nui o te ao. Rā nō ko te pūtea te mea nui o te ao. Hei, hei whakakōpani kōrero te mahi o ngā tai e rua nei i tēnei wā. Ka huri atu ki tēnei taha te taha whakai i te kaupapa. Tēnā haramai rā e te tuahine kai ako i te papa. Mō ngā mahi whakakōpani i ngā kōrero mō te rātā.
1: Kapua mai te whakatauki e aha te mea nui o te ao. Ko te mea tawhito, he tangata, he tangata. Ko te mea nui ae nei, he moni. Ko tērā te whakatauki hau o tēnei rā. Nō reira, ka huri atu ki a koutou e Ngāti Rehia, ka mihi atu ki a koutou, i tēnei take, e teka nei koutou, ka horeke, e ora ana tātou te moni, me hoke no tātou ki te ao tawhito, kia pono ngā kōrero. Kia pono ngā kōrero, e kore koutou mau kākahu papai, me ngā hū kānapanapa, te whakapaipai wō huruhuru, te mahi wō mati, me wērā mea, nā te aha, nā te moni. Nō reira, ka oe teka mai ki a mātou Ngāti Hine, e kore tātou, e ora me hoki tātou ki ngā mea tawhito. Ko tēnei hoki te ao hau, te ao hurihuri, e noho nei tātou.
0: Te haere o tō waka, kai te whakahe koe i te kaupapa, me whakai koe i te kaupapa, ne?
1: E whakaae tonu anai te kaupapa nei. E anga pēra mai ana waku kōrero. He reira ke waku kōrero, me mārama koe ki waku kōrero. Kau ke koe mārama anai waku kōrero.
0: Tēnā tō rarurau.
1: Nō reira, ko tērā te whakaaetanga. Kei roto i ngā tīmatatanga waku kōrero. Kei reira, mena koe mārama anai te reo, pēnei te kupu a kīngi nei, he bullshitty. Engari, ko te kupu tika ke, he puruhete. He? Puruhete. Tērā te mātou kupu, kapua mai. Nā Ngāti Rehia tēnā koutou. Mātou hoki, tātou katoa no puke puke rau. He rangatira kai runga ngā puke katoa. He rangatira, he aha te mea nui. Hole kau, ko te pōharatanga. Ko te mea nui, ko te moni. He te tiro ki ngā kremo o tātou whenua. E kore tātou e ora i roto te ao tawhito. Hoki mai ki tēnei ao hau. Kia pono ngā kōrero. Ka wē e teka mai kona. A mātou nene, pono na mātou. Pono na mātou e tūne e kōrero nei. Nā, hare mai hau re kau e hū. Ma te moni ke, ka hoko hau he hū mōku. Me waku hū reke. Ke pai e taku haere. He pai e taku kani. Nē, me waku kākahu katoa. Ka hore tātou, haere nei te taone nei me ngā piu. He kore tāe, haina ki runga noe o ngā atamira, ke ko erā ngā āhuatanga. Nō rea, hei reira, ne? Ma te manu, kā rere. Engari me peha te manu e rere, hore kau he huru, e pākirāna. E pākirāna e kingi. E pākirāna. Nō reira, me hoatu ngā huru o te manu nei, me pehe whai huru karakarai. Ma te moni. Ne? He pai e ta tātou utungi aini. A muri a keo e nei kōrero. Ne? Ka hoki te whakapapa. Ka po mai te whakapapa o taku tunga ane e kōrero raka i nānira. Ne? Te whakapapa o te hoiho. E mea mai nei koe, haere mai koe runga i te hoiho. E mala ea. Ko ai haere mai runga i te hoiho? Ko ai? Kei roto kei e tērā au tupua ke au. Pai, na? Engari, he motokāke. Aini peko ngā mea horora te haere. Ko re tāe koe te hoko e nā motokā, he kapa noiho. He whai kaura rāno koe. Nō reira, ko tēnā te ao. He aha te mea nui, he moni. Ai, kia pono. Ka wai kōrero noiho. Nō reira. Me ngā kai, ko kōrerau mō ngā kākahu, ko tō tātou oronga tēnei roto i tēnei ao. Nē, o tātou kai, hoina ko konā tonu kai, wāta krihiai me ngā tōpoi, me te takakau. E ane, te kore moni. Kole oko, tae te kai ngā kai papai katoa. Ne? Ngā kai papai. me te koha. Ora kau ke he koha riwai, he koha aha. Me te pware o tātou marae. Ko wai e whakahaere nei ngā marae. Ko te moni, ko te moni, he moni. Kia pono, kia pono hoki. Pono ana oku kōrero. Kāpō kia na koutou.
0: Ko tangi mai te pukaia rā.
1: Kāpō, nō reira waiho mai ki konei. He pono ana ngā kōrero, ko te meanui o te ao. He moni, he moni, he moni.
0: Kā pai.
1: Kia ora tātou.
0: Tēnā koutou. Kua pau katoa ngā matao te rā taha, anā kai tēnei taha ko tētahi pūrepu anō kai te toi. Tēnā, kai a koe te papa e pāpā, uremu, haramai.
2: E pie, kau koe tiro mai ki waku hū. Kei kāpōngia koe te kānapanapa waku hū. Engari, aroha atu ki tātāu au whakapapa e hoa i te mea. Ko ngā mahi o kauti kia tukuna o ngā whenua o Ngāti Hine katoa ki raro i te pakaminenga. E hoa e ahake nā Ngāti Hine. E huri nei ki te aru pūtea ke. Kaha nei te rongo atu i tā kautau nganga e kia huri tātau ki te aru pūtea. Kia mōhio mai ai kautau e Ngāti Hine. Tēnā kaupapa tīmata mai mua nuatu i te pānaunga mai o Kariti Iu. Mau katoa te ao, e kia huri ngā iwi katoa. Haranga tāngata whenua, engari e ngā, wāna hoa katoa ki te aru pūtea. Riro ana tō tātou ao kia māwiwitia i tērā mahi. Tū ana tāu i enei rā i raro i ngā kaupapa te whakamine ngā e pie. Kia rongo mai ai te ao, te mea tuatahi kia ora tonu te ao. Mo muri ake ngā pūtea. Waiho ngā pūtea ki wāhi ke mo tēnei wā. Kia tika te kaupapa. Nā, ka huri ai ki te rapu pūtea. E tako Ngāti Hine e. Tika hoki, mātou Ngāti Rehia, pērā nā ngā kōrero. Puta mai mātou i a Ngāti Hine. Engari e hoa, ko tātāua iwi ko ngā puhike. Hara te runanga nei. Koe e ngā windi e mea nei. E noho ana tēnei whakaminanga, a ruana i ngā kaupapo te runanga. Kā haore.
0: Engari,
2: kia mau pū ki te oranga tonutanga o tō tātou ao. Ko tērā te tirohanga o te Māori. Hei aha, mō ngā uri, kei te haramoe. Nā, kaua nō e ho koutou e rūpahu nō e ho. Mō he nā kōrero e kia huri tātou ki te aru pūtea. He māwiwitanga kei reira, o tāua, te tangata whenua o tēnei whenua. Kia upu tātou, ki ngā mea i whakaritea e o tātou i tupuna. Kia upu, te tuatahi. Nā mā muri ake te huri ki te aru pūtea. Hoi nāi, e ngā rangatira nei. Koutou e haka wāwāhi nei o mātou kōrero. Kei te mōhio atu, kei te mōhio koutou te hohonutanga atu o ngā kōrero. E kōrero tia nei. Nā, me mea tu koutou ki a Ngāti Hine, me mutu rātou te kōrero te aru pūtea. Kei māwiwinga tātou. Ko tata nei tātou ki te tae e pia. Ki te tāhi wāhi e putai tātou o te ao Māori. I ngā here here tanga o tēnei kāwana. Teka kāwanatanga tāhae. Kāwanatanga me ona mahi haka parahako tonu ia tāu. Hoki mai tāua ki tō tāua ao, tuturu ake. Kei reira anō, muhi ana tāua me pehea te whāngai te iwi. Ore kau he pūtea. Muhi ana tāua, kei kona anō ngā pipi. Mērā tu o tāua kai. Hei hanoi o te pūtea, a huri kau ana, kia ora tata.
0: Tēnā koe matua, Wirimu. A hoa nō rā. Ko aoti a Ngāti Hine te whakatako tō kōrero whakai, ko aoti a Ngā Puhi te whakahē, ho anō, kai a Ngā Upoko o ia rōpū te mahi whakarapopoto. Aoti rā he wā anō mō koutou ki te akiaki i enei kia tahuri a titiro mai ki tō koutou nā tohe. Ho anō, he haere ake nei e te iwi, ko tēnei kaupapa i runga i a tau tohe tohe kaua e ngā roro atu. Tēnā koutou. Ki mai anō ki tau tohe tohe. Ae hoa mākoro ngai tātou ngā kōrero rima heneti o ia taha. Hono ki ai kua pena pena hia e tahi kōrero anō e ngā upoko o ia taha. Hono kai taha whakai anō te mahi whakarapopoto i ngā kōrero katoa. Hono kai ara koe e pie te papa kōrero kai a koe anō.
3: Ko te kaupapa kei te whaitia mātou ko tēnei, ma te huru huru ka rere te manu. Tēnei tīma tame hei hei e noho iho nei. Ka hore he wahine kei roto, kia tau ei te noho. Ko e hi rori rori nei te waka. Ngā koroke nei, ka hore e mahi ana. Ka hore e mahi. Kei runga peni ana. A kua tō tātou matua e tangata mahi. A te ruka e toruke ngā mahi. Mo te kohanga, mo te taura whiri, whakāta Māori, ore kau e raru raru ma te ruka. Nā, tō koutou mate, he kore no koutou e mōhi o te mahi Pākihi. Ki te Chiaki Moni. Koe tēnei tō koutou mate. Ko koe tonu te tahi a kingi, ka haere koe ki te moki tāhae. E paumai ana wō moni, marawake o pauapau ana wō moni. Ki te rangi, kia tāwhiri mātea, wō moni e pau ana nā tō moki tāhae. Nā, ka huri koutou ki te inu Waipiro, nā, ka rere o koutou moni ki Rarohenga. Nā, ko iau e mea tū nei. Nō reire Ngāpui me pēnei te kōrero. Haere mai haere. Ko tahi tonu te kōrero mō koutou. Haere mai haere. Ki hai eke. Ki te tihi o te maunga. Ki te wāhi e tikana. Ko kingi. Oh, karapepe ananga ngutu o kingi. Engari i te marae o Waitangi. I te rima o ngā rā o Waitangi. Kake maene kingi runga i te karere Matthew, e te kāwana o mai te haki. Kā kore te haki, kā kore te rā o Waitanga. Ko kingi tērā. Ko Matthew kingi, titi whai noho hiu koe te tau. Anei ke te kuia. Nā, koe nei ngā tinihanga. Kā mutu ko Ngāpui, ko peke ki kō. Ngā rawa o Ngāti Hine, ko riro ka ngā rawa o Ngāti Rehia, nā, tere tonu te kapu. Ai, nā, nō reira, koe te kā rāpopoto, e pai te kite, anei te poroporo aki, kia koutou. Haere runga te rangi Māria, tō hoiho kei waho, ko te ingoa tō hoiho ko ponene. E toru ke ngā waiwai ko mate kei te hia inu. Ko ti ke te whakarapa te tikiti, nga te mea nau here ki te pau. Ki te au te wātene haere teikahe, mea ni te tikiti hakarapa ni atu. Kaore wāhi ai hakarapa teikahakarapa ni atu ki te ure. Korahi e nei kōrero. Ka nohe e o mātua, hau me wakutua i ne, ngā mea i tupuake roto i te reo. Tēnei hunga, i tupuake ngai ui nei kai e nei tahi krimi.
0: Ā, ka pai.
3: Tēnā koutou, tēnā koutou, e noho i hoana.
0: Ā, pai e hoa mā kua pau, te hau o te hoiho tēnei taha. Hono, uriro mā tēnei hei ke hoiho i tēnei wā. Tēnā haramai e pē te pāpa, hai a koe.
4: Ai, tēnā koutou e Ngāti Hine, Ngāti Hine, Pūtea, Ngāti Hine, Niho Kaura. Ā, ka tika tēnā, ki te kena ura pūna koutou te tahi teka, hei haka huna i tō koutou mōhio hēna wa koutou kōrero. E koreo ki tāi a koe te teka. Ko koe te tahi ngāui mēna, e haere toko ruananga mēne, ingari haraki mua, haraki muri. Ko te raurau e kie nei tō raurau, tuku raurau, ka ora katoa tahi tātou. I ngā wā i mua atu, ki hei koutou i mōhio ko, te tikanga roto i a tātou, putono, he bātake te mēne, he kumara. He kumara mua rota te tua whenua, tukua mai ke te, kia mātou te takutai moana he ika. Haere ana wenei mea. Ki hei ke te pūtea i puta, engari, ko te wāriu. O ene, haa, me huri ate ki te pūtea. Nā kā kite ka tātou ka rongo i amea, i a koe meana? Ai, koe weni o tātou. Koe tene a ngā puhi, e noho nei. Ko tātou te iwi nui katoa ngā iwi putanoa. Tahirau, eru te kaumārua, mano tangana. Ko te hihi te kāwana me utu tātou ki te pūtea ki anea koutou Niho Kaura. Kia hai tātou? Kia fufoi tātou. Hurira wake ko Ngāti Hine katoa ko te riru wena pūtea, mahu ake mātou. Ko tō mātu kaupa me pia nea kena pia, he whenua tāhai, whenua hoki mai. Ko te whenua ke te mea kia mātu te ranga tiratanga ngā mea kata. Kei reira hoki te oranga, e mōhia nei koutou. Nō reira ahakoa, te ātāhua koutou teka, I rara wena teka, mohena huna tika marika nā koutou e Ngāti Hine. I au, i haereu ki reira, i mau, ko koutou ki te iwi kai tuna, ki reira ngā tuna, ki mota tau. Haere tau ki te kaiwa tai, paena. Te tai waka, haere te tiki tuna, oha, he utu. E o meha te utu, he kwauta ki te mene i ai nina, ko huri ngā koroka nei ngā tuna nei, he kwauta. He hake te kwauta, oha, he kwauta, he pūtea tēnā mea. Ko huri ke wena āhuatanga o rātiu ki kona. Tonga koe ia boi nea mēna, e homa hoki mai tāte ki ngā tikanga. Tahina mātaka mutu te tahi hui i Waitangi, he whakaputanga. Tahimano, i warau, tura te kaumārima. Ka me mai ngā trustees, he pūtea, ka haore, haere mātu me mātu kumbara, poaka. Mea te huri e te wāriu, o ene i tonga. Nā, ko putaku tau, mena koe kua te mohere ki te tongo tongo, fika. Nā, wenanga mea. Hono e itinoa, te pūtea hea ka mahi tō mātou kaupapa. Lima, te kau ngā tangata i reira. O te koto te whāngai. Harairunga te pūtea. Harairunga te pūtea. Paianai Waitangi i te mea ko te krauna ki haramene ki kona, tikana rā te ke utu. Ko reau hoa te toko pōka mwena poko kouhua. A hōne ki. Kore, haere mai koe tō mātou mā me utu marika koe tāuka. I te mea haramene koe ki te takataka i mātou. Ai, tae tu. Utua! Nō reira, haere mai kāwana, mōre mai o koutou pūtea. Nō reira, ki runga ki raro, here nei a koutou, tēnā koutou. I roto wene ahuatanga tātou, a huri no, ke ora tātou katoa.
0: Ke ora tēnā koe te kai urungi o ngā puhi. Ā, o ti rā, kua tai erua. Ai tēnei wā tātou ka tahuri atu ki ngā mātanga o te reo, a te whakarongo i ngā whakaro o te paipai manukura. Hoa nō rā, te heo whakaro mō ngā kōrero ngā tai e rua nei e te pāpā.
2: Wana koe te mea nui i tau toho i tēa te kaupapa, rongohia na ngā whakae, ngā whakahetanga, i roto i tērā, koe i rangatira, ā, i rangatira ko te reo. Ko i rahuki ngā pūkenga i hihia te ana, me te kuakua hoki o te whakaputanga o ngā kupu. Nō reira, tau tohe tohe, ka mautu hei. Kia ora.
5: Hoi anō, tēnā koutou. Tēnā koutou. Ka pai hoki te whakarono atu ki ngā whakaaro, ki te whakaniko i te kupu. He ori te katoa, te tātā a tēnā rōpū ki tēnā rōpū. Ka rea mere ki te ētahi hapa. Nā te haramaitana ki te whakamutuna. o te whakarāpopoto i ngā kaupapa, ko te tīma i toa kia mere, e mea i eke ki te taumata e whae ātana e au.
2: E ngā rangatira tēnā koutou. I rangatira tō tātou reo, i te uatau, i te o onu, i te teitei, i te wānu, i te wā i te wā koutou kōrero. I rangatira tō tātou pō, te take kōrero pō ane e māramana koutou. Ta te mea e unga i tupu take take, i roto i te matotoru tanga, o ngā kuia o ngā koro eke o te wākai. I rango nā koutou kupu, no koutou ake anō, te whakatakoto i te kōrero. Kāri kimikimi, kāri raparapa, kāri tāpepa. E, tata anā koutou, i te mea no te wānau, ko tai no te iwi, ko ta.
0: Kai, tika.
2: Engari ko tētei rōpū, me toa.
0: Kia ora, kia ora.
2: Nō reira, e ngā mana, e ngā reo. E te wānau kotai o ngā pui, o ngā tiene, tēnā koutou.
0: Tēnā koe, te pāpā e ruka. Hoi anōra, e pehana o koe te whakaaro, ko te tā tohu kore, mo tēnei taha, te whakahe i te kaupapa, ko te koru, ko te taha whakaa i te kaupapa. Pehere o katoa nei whakaaro, hoi te mea i whai rawa i tēnei rā, i tēnei pō. E hoama, ko te koru e tohu ana mai, no reira ko atoa mai, ko tēnei taha, ngā tihine, pakipaki mai. Nō reira i te iwi, kua whai rawa te iwi o Ngāti Hine, e hoki pohara ana tēnei taha o ngā pui hoa no. Ko tā tātou reo, tō tātou reo te mea, me te mita o ngā iwi e rua nei, ngā mea i tino toa i tēnei pō. Nō reira, whai oranga tātou i tēnei mahi katoa. Hoa no, hoki atu ki tērā kaupapa o tau tohe tohe, ka hoki mai anō tātou a tērā wiki, ka tutu puehu mai anō i runga i tēnei papa. Tēnā koutou, noho ora mai o koutou kāinga maha, hei kōnā rā.

Pataki na raha te kawa tūtapa. Tūtapa, tūtapa mai nuku, tūtapa mai rangi, tūtapa mai runga, tūtapa mai raro. O hei te ru na ngā tāne ke au mau. O hei te pū ke ngā tāne ka kōkiri. O hei o whiwhia o rāwea o tūrau pārea. Tēnei te wāhere o hihi nuku o hihi rangi. O te mauri ka tākea. Waere i runga, waere i raro. Waere ki ngā tibitipu a tāne. Tāne nui a rangi, tāne waiora, ko tāne nuku nuku, ko tāne miroinga, ko tāne te pūpoke, ko tāne te kūkone, ko tāne te korenga, ko tāne ngā hoa hoa, ko tāne monoariki, ko tāne māhuta. Tēnei te hua kā kākawa. Ka waere i runga ki tēnei papa, ka waere ki aeke ki te taumata o mātangi ārai. Uhi wero, taumai te mauri, haumie hui e taiki e. Ki ngā mate o te wā, i ngā rā, ngā wiki, ngā mālama ko tāke nei. Haere atu rā kōtau i a whiti a hōraro. Haere a whiti a hurangi. Haere ki ngā kurumata re rehu. Waihoa ke te ao kia whiti ngie te rā. Haere ki te kāingo ngā mātio tīpuna. Ki te ata i toa ia. Haere, haere ngā mate.

E tiwi hei muri ake i ngā whakatairanga ko tētahi o ngā kaiako ki te kura reo nei, ko tākuta tā Tere McLeod.

0: Hei nō rei tiwi, kua taia noa ki te wāhanga o te tau e tū mai ai ko ngā kura reo huri noa i te motu. Ko tēnei kura reo ki Rotorua nei, tētahi kua roa nei e tū ana i te mata o te whenua. Ā, ko tētahi kua roa nei e tautoko ana i tēnei kura reo ki Rotorua nei ko Tātere McLeod. No roto mai o Ngāti Kahungunu, tāku te Tātere McLeod e mihi ane ki a koe, tēnā koe.
1: Kia ora tātou katoa.
0: Hei nō rei, kei te whakahaere hoki koe i te kura reo ki Roto i tō iwi, i Ngāti Kahungunu. Kua roa koe e tautoko ana i tēnei kura reo, me ngā kura reo huri noa i te motu. Kia o whakaaro, pēhea nei te ora o enei momo hui reo i enei rānei.
1: Me te tiro noiho ki te nui o ngā kura reo, ko whakatūngia haere tia e ngā iwi. Ka mutu ko te tauire e whai ane ngā kura reo katoa te motu, ko tā timoti mai timata i ki Waimarama, ana katū mai ko te mei konei o taki me te Waipouname. Nō reira, e tūtonu ana ngā kura reo a motu, ka mutu kei te mūia tonuhia, titiro ki ngā tauira ko tai mai ki e nei kura nei. Kia awa nei kuera, te tino tohu o te ora o ngā kura reo nei.
0: Pehea nei ngā tauira e nei wānei, nā te mea korereke te ahu o ngā tauira i roto i ngā tau, o rātou tuakiritanga, o rātou āhuatanga kakawea mai nei e rātou ki e nei kura. Ia koe whakakoa nei o tauira i tēnei wiki, roto i tēnei kura ki Rotorua nei. Ai rā nei, kei te kite koe, i te rereke haeretanga o te momo tauira ki e nei kura reo i e nei rānei.
1: Kua rereke ngā momo tauira, pēnei i a tātou ngā kaiako, kua rereke nei o tātou kaiako. Kua rereke te ahu o tā tātou whakaako, kua rereke te ahu o tātou reo, tēnei nā mea o ngā kaumātua. E hoia no tāku mihi ki ngā tauira e haere mai ana, he mea nui tēnei te whakatapu mai tētahi whārā, whakarere ngā hoa i ngā tamariki mahi nui rātou kia tai mai. Engari ko tāku ko te hoatu e tahi kupu me e tahi rerenga ka whakamahi e rātou. Hea te hua o te hoatu i ngā kupu e hianei no te wirimi pēna kāre whakamahi e rātou. He mea nui tērā, kia engari hea kai ana ngā tauira nei, e ngā hau ana, ka mutu ki te ngahau rātou, ka ngahau ko ngā kaiako.
0: Ka bai tēnā kororo. Mohiana tāua, ka huri te reo i roto i te wā. Kua huripea i te wā, i a tāua e noho tauira ana ki raro i te maru o enei kura, takarawa mai ki tēnei wā, ko te reo e kororo hia ana. E ngā tauira o te wā ne herereki i te reo i kororo hia e tāua i taua wā. Ka mutu, ko ngā kiwaha nei, kei te huri haere, ne? Kei te huri haere, kei te rereke haere, te ahua o ngā kiwaha. Ināenei, kia nei etahi, e hara i te kiwaha, engari he ki pato. Nā te mea, ko te nui ngā kiwaha hou o te wā nei, ana, kā rewa ake i rungi ngā pai papuri, pēnei a tiki toka, i a pai āhua. Kei te rongo rānei koe, etahi o enei momo ki pato nei, e kororohia nei, e nei tauira. Ai rānei, he tohu anō tēnei, o te whanake haeretanga, o te rereke haeretanga, o tō tātou reo i tēnei wā.
1: Me whanake tonu te reo, ko te reo kāre whanake, kuera te reo kāhemo. Engari, ko au e aroha tonu ana ki ngā kiwaha ngā kau mātua, nā mei whakaakona mai ki au. Kei reira ki au tētahi ātāhua tanga. Engari, a koe pātai nei ki ngā ki pato nei. Aua, kārau whai nei te tikitoka nei. Nā reira, kei te rongo au nā tamariki e kōrero nei, e nei rānei kāre i te aro i au ā rātou kōrero. Engari, he mahi nui tā tātou, he aha tēnei te wairua Māori o te reo. Ne, me pēhea e Māori ai te reo a te tangata kaore e noho ana ki etahi tangata i pakeke mai ki te reo. Engari ko au e arohana ki te reo o tāua kaiako, engari me tuku te reo kia tupu, me tuku te reo kia tupu, kā kore, kuera te reo kā hemo, neha.
0: Tika Marika, te take pātai atu ai au ki a koe, i tēnā pātai, nā te mea i te kura reo, i te whare wānanga o Waikato, i ngā wiki nei, i reira ngā tauiro, te whare wānanga e whakamātau anei, i ngā kiwaha hou, engari, kuera tā rātou ki, he ki pato e nei, nā te mea, ko e nei ngā kiwaha e whānau mai nei, i ngā kōrero a ipurangi nei, i ngā kōrero pai papuri nei, i Wainganui a rātou. Nā reira, i mohiana tāu, kei te ua haere, te tono pūtea kia tūai e nei momo kura. Tono pūtea i te mātāwai, i ngā wā o mua, ka tono pūtea i te taura whiri. Engari, nā te mahi a tēnei kā wanatanga, kei te ua haere, te whakatū kaupapa reo Māori nei. Nō reira, ki o whakaaro, hea te anamata o tō tātou reo, i raro i ngā momo tāmitanga o te wā nei. Hari te mea, e ahumai ani te kā wanatanga noa nei, engari, ko ngā ahuatanga o te wā, he ua te whai pūtea, aha ko kowai koe. Nō reira, hea te anamata o te reo, ki te kore tātou e whai wāhi, ki ngā momo pūtea, e wāte ana ki a tāua, ki te whakatū i enei momo kura.
1: He tau nihoro we nei tau e tori ko mahu aki nei, ka mutu ko wai e mōhio, ka pērā nō pēā, hei roto i ngā tau e tū mai nei. Kia awa nei, akene, ko taipia ki te wā, me hoki tēnā, me tēnā ki o rātou anō marae, mā te pireti a tērā, mā te pireti a tēnā, ka ora te iwi. Koe rā pea, ki te tino porua katohia mai nā moni a te kāwana me o tātou iwi, me hoki pē ki tōna tūturutanga, hui ki te marae, mauria mai he pareti, ana kua wānanga tātou. Engari, ki te kore i tērā aua, kāro e mōhio, engari, kei noho ka pēnei anō mo te toru tau e tū mai nei, kia kaha te ino i te pōti te... Kau e hōti, kau e nōti, me pōti.
0: Me te mōhio iho, nera, ārā te kōrero rongonui, aetahi. Kaua mā te pūtea e ora i te reo, engari, mā te hia kai o te tangata, mā te kōrero tio hoki o te reo e ora i te reo nei. I kōrero koe, mō te tōranga pū, o nā kupea tērā i whakārāke katahi ka whai. e ai ki etahi, nā te mea, kei roto koe i te rohe o te ikaroa rāwhiti, he tau pōti tēnei tau, e ai ki etahi. Ko ngā tika hungunu kē te iwi, kā tohu, kā kōpaurāna i te māngai mō te Ikaroa Rāwhiti. Pehano whakaaro ki ngā kaitono i te tūro o te Ikaroa Rāwhiti i tēnei tau. Whakaaro whānui nei, hari te mea me ruku hohunu koe ki ngā kōrero mō tēnā. Engari, o whakaaro i a koe kā te tiro ki ngā kaitono i te Ikaroa Rāwhiti i tēnei tau. Pehanei, te rere o whakaaro.
1: Tuatahi rā, he wāhine mōhio ki te kōrero Māori, moko ana ngā kauai. He kanohi kitea ki roto i ngā rohe. Mai i Ngāti Porou, kā piki ki te awakairangi ki roto o Wainui o Mata. Nō rere, kiau e ngā kainui anau kia rāwa tahi. E rua noiho rāwa ne, ko heda kei te tūru Pākehā taku mōhio. E nō rere, kuera taku aroha, kanohi kitea rāua, he wahine e uana ki te reo, e uana ki Ngātikanga, he kanohi kitea. Kei hea rā he aha rā i tuatu i tērā, ki ahau.
0: Nā re, ahakoa, ko ai ka haere ki te whakakanohi i Tīkaroa Rāwhiti, ka harikoa tā tere?
1: Okay, te aho, te pātio, tau tā. Engari, Ikaroa ai. Engari, i waho atu Ikaroa, he whakarono oku. Engari, kia uera.
0: E mihi ana ki a koe, te rangatira tā tere. I hoki mai nei koe, ki tēnei kura reo, ki te kura reo Roturua, me toku mā takitaki a koe roto i te rongo, tēnei wiki, ka rangatira anō tēnei kaupapa i a koe, tēnā koe.
1: Nōku te hari, kia ora tātai, me pōti.
0: Me pōti kā tika, hoi anore e tīwi ke mautonu mai, hei muri ake ngā whakatairanga kā tahuri ki ngā huarere o te wā.
2: E kuima e koromā, e hehia tono waiata kōrero rānei mai koutou, waia mai, kore waru kore kore tai pari, ara kore waru kore kore waru rua whā, whetū rua whetū whā, mauri ora.
0: E tīwi hoki mai anō ki te karere anei e whakapā hoa tūnei kia koutou i te whare o ihenga i te kurereo ki Rotorua 2026 anei e whai ake nei ko ngā hua.

Until then, ne hoa mā, kia pai te rā, kia tuturu, o piti, whakamaua, kia tīna, tīna, haumi e hui e.

0: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwara tō tātou pai kōrero o Manako I tēnei tau e 2026. Hopo Hatūroa Waenga tēnei e hautu ana I tō tātou hōtaka I ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Ko te Manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
2: Nā koinei te wiki whakamutunga, koinei te rā whakamutunga o te nohanga o tēnei kāwanatanga, hei kāwanatanga. Nā e kia nei kā rewa te whare. Anō reira hei whakakōrero I etahi o ngā kaupapa e kōkirihi ana I te rōpū kākāriki I tēnei wānei. Ka mihira ki te kaiarataki takirua ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
3: Mōrena, Pohaturoa. Kia ora.
2: Mōrena. I kitea, I puta I a koutou, te kōrero e meana ki te tū koutou hei kāwanatanga ka huri poki, reverse, I e te hio ngā whakarerekētanga ki ngā ture mo te taiao me ngā āhuatanga whā omomo, conservation. He hara e rā ture āhuatanga rane?
3: Ai, I te tuatahi me mihi kā tika ki te marea, ki te tokomaha, I tū kaha ki Tāmaki Makaurau I, te, I ngā rā o te mutunga o te wiki. Mō te taiao, te toko maha, te 35,000 pia o ngā tangata. Tū kaha mō te taiao ki te kōhete ki tēnei kāwanatanga me te takahi ki te taiao I roto I ngā ture, I roto I ngā kaupapa here hoki. I tērā rā, I no māua ko Chloe, te whiwhi ki te tū ki o rātou taha mō te taiao, mō ngā mokopuna kei te haere mai. I tērā rā, I tuku atu te, te tono o te pati kākariki, mena ka noho ki te tēpū kāwanatanga whai muri I te kōwhiringa tau, I te kōwhiringa, a ka whakahukia te pati kākariki I ngā tiaki, I ngā ture tiaki, ki ngā ture ki te taiao. Nō reira, ki tēnei kāwanatanga, ko te meanui, ko te moni, kāre ko te oranga o te taiao, ko te mahi o te pāti kākāriki, ki te whakahuki a te mauri, o ngā ture tiaki, mō te taiao. Ko tērā te tino tono o te pāti kākariki. Ki te ao, ki ngā kaipōti hoki, ai, mō ngā mokopuna kei te haramai te oranga o te waiing, kei te aroha, kei te tino aroha te nuinga o te tangata ki te taiao, ki o tātou nei awa, ngā maunga, ngā manu, ngā manu taonga, ngā ngahere, kei te tino aroha te katoa ki te taiao. Ko tērā te tino haipapa tētahi o ngā whāinga matua o te pati kākariki ki te tiaki i te taiao. Kāri mō ngā kamupingi ki te taiao ki te whakaparuparu pērā ki ngā kaporeihana nui me ngā pāmu nui ki te whakaparuparu I te wai me te whenua.

0: Karitetika, kuti mahi o te pāti kākāri ki te whakahoki i ngā i te rautaki tiaki ki te taiao.
1: Tēnā koe nā, hei tāu i ngā whakahaerenga o tēnei kāwanatanga ko te mea nui ko te moni, ka mātā muri ko te oranga o te taiao. Nō reira, heaha te wāhi ki te iwi Māori me te mana whenua i ngā whakatau mō ngā mahi whakahaere i ngā whenua whā o mōmō.
0: Ko te Māori te tino kaitiaki o te ao, o te taiao. Māramatu ki te tērā, kei te mōhio te katoa, kei ngā hapū, kei ngā hapū te mana ki te tiaki. And he maha ngā tauira o te mahi Māori, ki te whakahukia te Māori ki te awa, ki ngā wai, ki ngā repo. He maha ngā tauira, he maha te mahi, huri noa i Aotearoa. He maha te mahi tū ki te whakahē i te tūkino hoki. He maha te Māori ki te tūkaha, ki te whakahē i ngā kamupene nui me o rātou pirangi ki te takahi i te taiao. Nā reira ai, ko te ara ki te oranga, mō te oranga o te taiao, ko te whakamana i te tiriti, ki te whakahuki te Māori me te mana ki ngā hapū iwi, huri noa i Aotearoa.
1: Tēnā koe, nā i tēnā kaupapa ki kaupapa ke. Nā, tēnei mea te political lobbying, arā, te tautoko ka ahu mai i ngā pūkoro o ngai whai rawa mā, tētai āhuatanga kua roa nei e whakaoreore ana i ngā āhuatanga porotiki. Nā, he nui te tautoko a ngā kamupene, ngā kāpua reihana, i etahi o ngā pāti tōrangapū. He aha tā koutou e hiahia ana ki te whakaririki?
0: Mō te katoa te ao tōrangapū, kāre mō te torutoru, kāre mō te hunga whai rawa anake te ao tōrangapū. Engari, i ngā tau kua pahure, kei te heke iho, te whakapono o te nuinga, ki tēnei rautaki, ki tēnei te ao tōrangapū. I kite au i tērā, te heke iho o te whakapono ki ngā kaitōrangapū, ki te ao tōrangapū hoki, kāre te pai tērā. Nā reira, i tuku atu te kaupapa here te pāti kākariki. En mō te wā roa mātou e tūkaha ki te whakatika i te ao tōrangapū mō te katoa, kāre mō ngā kamupene nui, mō ngā kaporeihana nui, mō ngā tangata pirioneers hoki. Mō te katoa kē, ka tuku atu te pāti kākariki i ngā pire e rua ki te whakakati i ngā pūtea koha ki ngā pāti tōrangapū ki te 30 rau te nui, mō te tangata anake te koha pūtea ki ngā pāti tōrangapū, kāre mō ngā kamupene. Ko ērā momo mea ngā whainga o ngā pire ki te panoni i te ao tōrangapū, mō te katoa kē, kāre mō te hunga whai rawa anake.
1: Nā, i a koe e punua whakamārama mai nei i te whānuitanga o Auapire e Ruara. Kia o whakaro e tika ana, kia mōhio te motu ko ehea ngā kamupene, ngā kāpuraihana, ngā pakihirane, ko ehea o rātou e tuku tautoko ana.
0: Ai, hākua ko wai ngā kamupene, te rōpū. Hey, pērā ki ngā rōpū umi ana, pērā ki ngā rōpū a taiao, Forest and Bird Greenpeace, ki ngā kākariki, ko te mea nui, te whakamārama, ko wai e patipati ana i ngā minita, i ngā kaitōrangapū, me mō te aha o rātou patipati, mō te whakaparupare ki te ki te awa mo te mahi Kai Piper, mo te tobacco company, mo te taiao. Hako ko wai ko te mea nui te whakamārama atu, ki te ao mārama, ko wai e patipati mō te aha.
1: Nā, i mua i te whakatipenga o ngā kōrero nei marama. Hei, ākuanei, ka heki ngā mahi tau whitiwhiti i te whare pāremata, aneke atu i te rua tau, a koe, e noho ana i te taha āpitihanga, a ki tō titiro kua pēhia te haere, a o ō mahi i taua tūngara.
0: Ai, tika tau, i hua, ko tēnei te rā whakamutunga o te whare paremata e noho ana, ara ko te sitting, ki te whare paremata. Haere tonu tētahi o te, etahi o te mahi paremata, pērā ki te noho wainganui i ngā rōpū, i ngā hapori, ki te whakarongo heaha o rātou, āwangawanga heaha o rātou pīrangi. Haere tonu tērā momo mahi pāremata, ai, engari ko te mea nui whai muri i tēnei rā, ka kōtiti haere ngā kaitōrangapū katoa hurinoa i Aotearoa mo te mahi campaigni. Nō reira, ai, oh, haere koa hai ko tēnei tērā whakamutunga o te whare pāremata. Ko taku tino mahi, ko taku tino harikoa ki te haere, ki te hapori, ki te whakahoki ki ngā whānau, ki ngā hapori, ki te whakawhitiwhiti kōrero mō ngā rongoā o te pāti kākariki, ngā whainga matua o te pāti kākariki mō tēnei kōwhiringa tau, ki te noho ora pai me te heke iho o te utu oranga, ara ko te Bringing Down Affordable Lives, te tiaki taiao me te whakahokia te mana ki te nuinga, Returning the Power of Politics to the Mini. Nō reira, ko tērā toku tino mahi, hariko ahau te whakahoki ki ngā hapori.
1: Nā, mō ngā whānau e hiahia ana ki te tau atu ki ngā huinga, ka whakaritea e koutou ngā rohe o te motu i tēnei wāhanga e kia nei a ngā mahi kamepeina. He aha ngā hui, ngā kaupapa rānei, kei mua i te aroaro.
0: Oh, tēnei wiki, apopo, whakahoki au, hoki au ki Tāmaki Makaurau, he hui, oh, ia rā, ia te rā, ia te rā, he hui kamupene, mo te kamupene, ko tētahi ki Tāmaki ki te Tonga, South Auckland Catholic Diocese panel, me te, kei te haramai tētahi hui a taupia mō ngā social workers, ka haere ahau ki tērā hui. He maha, he hui mō ngā tangata, he public hui ki Tāmaki Makaurau North Shore a te Paraire. He maha ngā hui kei te haramai, ko tērā taku tino mahi, ai.
1: Ah, tēnā koe ngā. Kia taunga manaakitanga te wāhi ngaro ki runga i a koe marama. Kia haumaru, au haerere i ngā tōpito katoa te motu. Kai arataki taki rua, marama Davidson, tēnā koe.
0: Tēnā koe pōhatu roa, kia ora.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
1: Nā ki kotahi atu ki te kaupapa kōrero, ki te o ngā kaupapa o te wā. Nā i ngā wiki tata kā hipa, hi wā ke ai ko ngā wānanga reo i te rarawa, hei kaupapa whakawhanake, hei kaupapa whakapakari hoki i te tūreo ake o te rarawa. Hoi no hei whāngai mai i te whānuitanga o te kaupapa nei, ka whiti atu, ki te o ngā kaikōki o tēnei kaupapa, kia Rāniera McGrath. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, tēnā tātou.
1: Ngā mihi nui Rāniera, nā hei wāhi a Taiwa Kōrero. Tēnā he aha te aronga matua o te wānanga reo itu, a kārua nā te aha i whakatūria te wānanga rā e koutou.
3: Hoeno, ko te aronga matua o te o wero ngā wānanga e aro pūnei ki te whai kōrero me te karanga. Me ngā tikanga mō ena mahi katoa i ai ki te raroa. Ko te take whakatūria te nā kaupapa e ki tāne mātou tahu kāinga nei e tino ngā rongoro haere ana ngā kōrero me ngā tikanga e pānaki we nā mahi, te whai kōrero, te kāranga. Turuturu noi, i ngā tāngata hukihuki mai ki te kāinga nāni, ki te hāpai o tātou ake whali. Nō reira, ko te pūtake o tērā kaupapa toko tumuana, e aro atu ki te hunga, ko roa e mahi ana, i roto i o tātou ni marae, ne? Ko ngā ringa hāpai o tātou whare. Ka hori pe i a rātou te tahi reo tino pakiri rawa nei, engari i a rātou te tahi ngākau nui ki ngā whare ki ngā marae o tō tātou ini o te raroa. Nō reira tēnei kaupapa, he kaupapa mō rātou. Kia whakapakiri te tuatai i te reo, me te whakakaha i a rātou. Kia tū māia ki runga i o rātou ake marae, ki roto i o rātou ake whare, ki te mahi i ngā mahi a o tātou nei tupuna. Ki runga i te tika, ki runga noki i ngā tikanga o te laro ake i te hiku tikani.
1: Nā, i a koe e whāriki nei i te aronga mā tuatua o te huira. He aha o whāinga mō te reo ake, o te rarawa, mō te pakari haretanga o ngā kawenga karanga, o ngā kawenga whaikōrero anō hoki. A karua mahea koutou e tutuki ai, aua whāingara.
3: Hoi anō, me pini pē taku kōrero. Nō koe tamariki ana, tupuake au i te taha o taku tupuna arata hari ona. Hoi anō, ko te haere tahi māua ki ngā momo huinga tangata katoa. Koa ko te marae neha noa, ne? Hoi anō, ki ngā wāhi hoko ko kai wera mea katoa i te taone. E ora marika ana te reo i aua wā. E tino rongani te reo pate rana i awai rani i aua wā. Nō reiru, ko te aronga matua, ko te whāinga nui, kia whakahokia mai, tērā tū āhuatanga ki te kāingani. Kia rongo rawa nei i tō tātou reo, ki ngā tōpito kato o tō tātou kāinga. Ko runga i ngā papatākolo, ko roto i ngā whare hōko kai kaua ki te marae nahe anō, kaua ki te kura nahe anō, anō ki ngā tōpito kato. E rongo ai i tō tātou reo rangatira, tō tātou reo ake, o tēnei rohe nuki. Ai.
1: Nā hei tāu i ora marika a te reo i a koe tamariki ana i ngā tōpito katoa o te rohe. Nā e mohi ana ko i hiki te wānanga nō reira mai au ngā whitinga kōrero i pupu ake me ngā mahi i kitea. He aha ngā mea i tika ana kia whakapakari tonu, kia whanake tonu anō hoki.
3: Anō, ko tēnei mea, ko te māramatanga ki ngā mahi, hei kai hoi kōrero, hei kai karanga, hari te whakaari, ne? E kone te tahi o ngā tino kororo tō i o mātou nei wānanga, he aha noki wā mātou wa tātou nei mahi, hei hāpai i o tātou marae, hei āwhina i o tātou hapū, i o tātou iwi. Nā ko timata i reira, i te māramatanga ka puta mai, i te wānanga ko mārama, ne? Nā, i te marama, ko whai kaha te tangata kia tū, ki te mahi anō i te kāranga, ki te mahi anō i te whai kōrero. Kia tū rangatira, ko roto iā i anō, he Māori, hoi no he tararoa.
1: Tēnā koe nā, i tērā kaupapa ki kaupapa kē, i ngā wiki tata puta atu i te karere whakamōhiohio ki te motu whānu i tō tū, hei pautaki mō te tai tokerau i te mātāwai i te hekenga o Āperahama Edwards. Nā te aha i whakai ai koe kia tū ki taua tūnga ka tahi karua, he aha ngā mahi kei mua pū i te aroaro.
3: Oeno, he nunu nēno ngā mahi neko mui a tātou katoa. Hoeno, he pono ngā au nā te iwi. Mamme pē he te whaka he i te tono a ngā iwi, a ngā rangatira o tātou iwi. Kia awhine nei, i tō tātou kaupapa rangatira nei te reo Māori. Anō reira, tino whaka i te anau. I o rātou nei tono mai kiau, kia tū, hei hiamana, hei pautaki, mō te rā kaupapa rangatira. Ki tā awhine i tō tātou reo rangatira. I te tai tukarau nei. Ai, he mahi nui tēnā. Hoeno, e mihi ana ki wera o ngā rangatira. Ko mui āhau, rahu ki ko Aprama, ko whakahuangia nei e koe. Rahu ki ko tō tātou nei matua, te waiholoi. E ko roa hoki, e mahi ana iwe nei mahi. Nō reira, ko te tumanako. Ko te tumanako ka piki haere, ka piki haere i ngā taumata, eki anō ai tō tātou reo ki te taumata e tikana, e rongo ai tō tātou reo ngā tōpito katoa, o te whare tapu nei, o te tai tokerau.
1: Nā, i nā tata nei, whāriki nei koe, i etahi o ngā manako mō te rarawa pū, nā i te rarawa ki te tai tokerau whānui, he aha o whāinga mō te reo ake o te tai tokerau, a he aha ngā mea e hia hia ana koe kia tutuki i a koe noho ana ki taua tūngara.
3: O eno, kia hauni, ko tō ora tō tātou reo, koroto i ngā kāinga. Nā, ko te kāinga, te tingo te kupu kāinga kia mātou e koni, ko te hapuripa, tēnā. O eno, ko tō ora te reo, koroto i ngā kāinga, o eno, ko te awatea, o tō tātou reo, ko ngā tamariki. Nō rea, pēnā e rungo ana i te kōrero tango te reo, ki ngā tōpito katoa tō tātou kāinga, he māma noiho, mā ngā tamariki te rā leo e kōrero āngarā e tūmaini. Nō reira mā me whakatau irā tū tātou, hei a pēhe tamahi, hei a pēhe tū kōkiri tahi, hei a pēhe tamahi tahi. Ko e pē ko te tahi aronga nui ki au, kia mahi tahi nei tātou. Ngā hapū katoa, ngā iwi katoa, e moi hanau ka nui te pakake o tēnā mahi, me tēnā wawata, weno, tōko whakapono ma te ring te māhara, ka tāia. Anō re pēne e ū ana ki wena whakaaro, ko te kaupapa nui ko tō tātou reo. Me whakamāma i ngā mahi, māua tātou nei tamariki. Anō kia e oti a tātou te whakatutu ki wena moi moia. E hoki mā anō te reo ki ngā rero o tātou nei tamariki. Kia māuri ai te noho te reo. Kia ngā pui ai te noho te reo. Kia te raro anō ai te noho te reo. Kia wai atu, kia wai atu, kia wai atu, ne. Ko reira ko te tuakiri. O te tangata, kia tai tukara urawa nei te reo.
1: Nā, i ahau e punu a rangahau ana i a koe i ngā rā tata nei. Ngā mea e wate ana i ngā paipāpāho papori. I nā te nui o ngā kaupapa ku a kōkirihia e koe i ngā tau ki mohoa. Pēnei, i te wānanga tahi koe ka whakawhānuihia i te upoko o tēnei kōrero. Ngā kaupapa whakairo anō hoki me te nui no atu. Nō reira, he aha ngā kaupapa mā tuatua e hiahia nei koe ki te kōkiri i tō tūnga hei Pautaki.
3: Ka nui nea no ngā pōtai ne. Oeno, ka nui nea no tōku aloha ki tō tātou a Māori. Nō rere, kore e tāia, te whakawewehe nei i te reo, i te whakairo, i te tāmoko, i ngā wānanga reo, wānanga whaikoro, tahatu. Tā te mea, ko te ngako, ko te pūtaki o wena kaupapa katoa, ko tō tātou Māoritanga. Nā, ko te reo koroto i wena kaupapa katoa. Nā, koroto i wena kaupapa katoa, ko te mana me te tapu, te tuakiri o te tangata. Nō reira, e tino whakapono anāu. Pena ka hoki anō ki wena tū āhuaranga, kia māia te tangata, kia tū, he tararoa, he ngāpuhi, he ngāti hine, he ngāti kuri a waiatu a waiatu raini, ko reira tātou o rai. Ko reira putai tātou ki te whaiau ki tā marama, ki tā whānui nei. I runga i te mōhio, i ahu mai tātou ia, i ahu mai tātou ia wai, e haere ana tātou kohea.
1: Ai, mihi ana nā ko u te waka kōrero nei ki tōna uta no mātou te māngari, te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā. Rani Lindgrath, tēnā koe.
3: Tēnā koe, tēnā tātou.
2: Manako, te orokohanga o te māramatanga.
4: I whakarewahia e ngā iwi o Taranaki, arā te tōpuni ngā rahu, tētahi kaupapa hou, ko The Landline te ingoa, he kaupapa hei akiaki i te Māori kia rehita, kia pōti anō hoki i te kōwhiringa pōti āmotu o tēnei tau. Hoi no hei whakawhārahi ake i te kaupapa nei, ka whiti atu ki te pauwhakarai o te tōpuni ngā rahu ki a whare hoka wano. Tēnā koe.
5: Ai, tēnā. Tēnā koe, pohaturoa, tēnā koe tau e te wānei.
4: Ngā mihi nui. Nā hei whakatuwhera i a tāua kōrero, a tēnā whakamāramahia mai te whānuitanga o te kaupapa, the landline. He aha o nā whāinga matua?
5: Ai, i te huinga mātau, nā rangatira o ngā iwi o Taranaki, te tīmatanga tau. te mōhio he ko te tehi kaupapa nui, nui ngā kaupapa nui i nei rangi, engari ko te uringa pōti mo te tau nei, tētahi kōkiritanga nui mō tātai, kia mahi ngātahi, ngā iwi he waru o Taranaki maunga. Rā ka wakaitia nei, kia hanga tētahi wakaaturanga, kia tuku e tahi kupu aki, kia rehita tiata o tātai wānau me te pōti. Nā koe re te kaupapa, koe te kuarairaki ia nei.
4: Nā i a koe e whakamārama mai nei i te mārewatanga ake o te whakaaro, kia kōkiri i te kaupapa nei. Nā te aha e hiahia ai koutou ki te whakarewa i The Landline.
5: Iwa he. A koa ko ngā arunga ki ngā ki te hunga kare tino whakaaro nei ki te pōti. He arunga no ki te hunga taiohi. Ahakoa a kare pea etahi taiohi o tēnei wā mōhiotia nei aha te Landline. No tēnei ao ko ngā waia pūkoro. Engari, ko te aka kūmara tōna wai. Kia tuku atu etahi. Wakaaro ea i te mea panaia kia pōti o tātai wānau, engari e kupu aki. No reira, ka hangaia a te kūmara wai mo te hunga i tikana kia tuku ngā kupu aki. Ko rā ngā influencers nei. No reira, ko te ka whakaritehi a tētahi kāhui, tētahi tira kānuhi mōhiotia nei ki roto i a mātau, kia aki. I runga i te kupu ngāwari, kia aki mai o tātai wānau, kia pōti, kia rehitatia.
4: Nā tika tāu, nā au kōrero e meana, ka kore pea tēnei reanga, e mōhio ana ki tēnei mea kia nei te Landline. Nā e kitea i te karere whakatairanga rā, nā ko tete i o ngā akiaki, ko te āki, ngā whānau ki te rehita, ki te rārangi Māori. He aha te hiranga o te rehita, ki taua rārangi rā?
5: Ka koe rā he, i te awangawanga, mō tēnei kāwanatanga i ona pēhitanga ki ngā kaupapa nui o tātou ara ko te reo, ko te tiriti. Engari tōna mutunga akua ka ko kua pērā te akiaki ko te tuatahi me rehitatia, kei te tangata tonu tōna uringa mēnā ko te taha Māori, ko te taha Pākehā rānei. Engari, koe re tōna ona tonu ona akiaki. Te taha ki te pōti anō nei mā te tangata e wiriwiri. Engari, tō mātou kia wakaro nui nei, hea ngā pāti e hāngai pai nei ki ngā tūmanakotanga o tātou te ao Māori, ngai Māori, tātou uri Māori nei. Nā koe re e tahi ngā whiringa kia te wānanga hia wānau. A iwi a marae i te pāti e tikana mo te uriuri. No reira, ko kōrero ai mo te hunga kare tino whaiwhai ngā kaupapa tō Rangapū.
4: Nā e mōhio ana ka aukati te rehitatanga hei te 25 o Oketopara hei tērā marama, nā ko te rā pōti, ko te tuawhitu o Noema. He aha tō karere ki ngā whānau Māori, kāore anō kia rehita, kāore anō rānei kia whakapono he hua tō te pōti.
5: Koe rā pea te take nui ko te hunga. Nā ka kōrerohia mō tātou wānau. Roto i a mātou tonu, te wānau e noho taumahatia nei roto i a wānau i o rātou wale ake. I runga i ngā pihitanga te pōharatanga, te whaiwhai kai, te whāngai ki te wānau era taumahatanga ki roto i te wānau. Nō reira, tō te iwi me pehea te akiaki kia hara mai rātou ki o mātou huihuinga, kia toro atu mātou ki te hunga e kore tāia te pika mai ki ngā wāhi e tikana ki a rehi te tia, ki a pōti hia, te rā pōti, hei te tua utu o Noema. Nā koe, koe rei tahi o mātai wakari te ngari, mōhio tēnei he, koe rei te akiaki nui ko te hunga kare pakuaro ki te ao tōranga pū, i te mea e taumahatia nei tonu rātou i roto i o rātou wane.
4: Nā, i ngā tutuki i a koutou te whāinga kia whakarahi ake i te nui o ngā whānau Māori ka rehi ta ka tuku pōti anō hoki. He aha te rerekētanga e hiahia ana koutou, arā koutou ngā iwi o Taranaki, kia kite i Aotearoa.
5: Koeira, ko ngā kaupapa nui tonu mō tātou ko ngā kaupapa tiriti o mātou taunga kareme ki a kauarau eke hia nei e te kāwanatanga. Ngā kaupapa e nā kautia nei e tātou, kaupapa reo, kua kite atu a kua werohia tō tātou reo, kua tango i ātahi o ngā huarahi kia piki te ora tō tātou reo. Ngā kaupapa hauora, ngā kaupapa mātauranga, e nā koeira a tātou wetewetenga i ngā kaupapa here, raunga ko te kāwanatanga o tēnei wā, engari mō ērā atu o ngā pāti e noho huariri rei i roto i te ware paremata, pēhi o rātou ture kaupapa here e waka piki anō ngā kaupapa e tūmanako tia, kaupapa nui e tūmanako hia nei e tātou a ngai Māori.
4: Nā kua tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta i te rangatira, nā i mua i tērā he kōrero whakakapi au.
5: Ainga ko te kihei i e te toru tau ko te pōti kai mui a tata he pōti nui a pinei a no mo tēnei pōti tanga hei te utu a Noema. Rongo au i tūranga wāwai au i te rā koronei hana, me te rā tōranga pū i te rā mere, nā ka rongo au i te kupu o tuku Rōirangi Morgan me tāna vote, baby vote, me pōti tātou e te wānau. Kia kāra.
4: Tēnā koe, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki nei te tai o mihi, rere tika nei ki a koe i a mātou o Wātea. Pauwhakarāe o te tōpuni ngā rahu wharehoka wano. Tēnā koe.
5: Tēnā koe, kia ora tātou.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
4: Nā i whakaputaina he rangahauhau e te mana tātai hokohoko. He rangahau e whakamiramira nei ngā wheako o te Māori e pānā ki ngā take inihua. Hoi anō hei whakawhānui ake i te kaupapa nei ka mihira ki te pau ahurea i te mana tātai hokohoko ki a Jacob de Bury. Tēnā koe.
6: Tēnā koe e pōhatu roa o tira koutou e whakarongo maina.
4: E mihi ana tēnā koe. Nā hei āpiti atu ki taku whakarāpopoto i te kōrero ai mō te rangahauhau ka tahi koutou ka whakaputa. Nā he ahanga ki te ngā matua o te rangahaura.
6: He maha ngā ki te ngā matua i puta mai i tēnei rangahau. Ko tētahi mea nui, he mea nui te inihua ki te Māori. Ehara i te kore hiahia i te take i mimiti haere ana te puna kaipupuri inihua, te kaipupuri Māori inihua, i te inihua. Āhua kotahi mano ngā kaiuru i uru atu ki tēnei rangahau. Ai, nō reira, he aronga nui tā te Māori ki tēnei mea ki ngā āhuatanga o te inihua. Kua kitea e te rangahau nei, he maha ngā whānau kua pāngia e ngā tauārai e uau ana i te uru atu ki ētahi momo inihua. Ai, nō reira, he aronga nui. He aronga nui tā te Māori ki e nei ahuatanga o te inihua.
1: Nā ko tētahi o ngā poeta i kitea i te karere whakamōhiohio, ko te kōrero e mea ana, he nui te utu. Nā, he aha e noho nei te utu o te inihua hei tau ārai mō ngā whānau.
6: I tino tautoko ngā kaiuru, ngā whānau Māori ki tēnei mea te ārai matua ko te inihua, ko te utu mō te inihua. E waru te kaumārua paihiniti o ngā kaiuru i whakaae, kaore e nui, kaore e rawaka, te pūtia o te tokomaha, o te maha o ngā whānau, kia utu i te utu inihua. Atu i tērā, he nui ngā māharahara kua puta mai mō te pikinga haere o te utu inihua. Otira ki te pāpātanga o te tūraru, ka puta mai i te pānonitanga o te huarere, otira te āhuarangi hurihuri. No reira, he āwangawanga ki te nuinga o ngā whānau mō tēnei haerenga o te pikinga utu ki ngā inihua. I kōrero mai etihi o ngā whānau, kei a rātou he kōwhiringa i Waenganui i te utu inihua me ngā whakapaunga matua o te kāinga. Kāore te nuinga o ngā whānau e tutuki i ngā mea e rua.
1: Nā, i a koe e whakawhānui nei i ngā pānga o te utu ki ngā whānau, i kitea nā tērā, koe a tētahi āhuatanga, kua kitea i te kore hiahia a te Māori, i te kore a te Māori e hiahia nei ki te whirinaki atu ki aua momo ka poreihana inihua. He aha i kore ai te pūnaha inihua o tēnei wā nei e tino pai mō te Māori?
6: Ko te nuinga o ngā hua inihua i hanga mō ngā kiritaki takitahi, torutoru noa, iho ngā hua kua puta mai e hāngai ana ki ngā āhuatanga o te Māori. Nō reira, kāore te nuinga o ngā hua e hāngai ki ēnei āhuatanga, arā ko te rangatiratanga kiritōpū, mō te whenua, mō ngā marae, mō ngā papakāinga. Nō reira, he ārai nui tērā, he maha ngā ārai e hāngai ana ki te inihua marae, ki te inihua whare. I tētahi wānanga i puta mai, tētahi kōrero mō tētahi kuia, me tōna whare kua patua e te huripari ko Gabriel. Nōna e tuku ana i tōna kereme, ki tōna kamupene inihua, nō whea rātou e whakaae ki te whakaea, i runga i te take, e noho ana te whare, i runga i te whenua Māori, te whenua pupuri kiri tōpū. Ai, nō reira, he mea nui te kore hāngai ki ngā āhuatanga, ki ēnei āhuatanga o te Māori.
1: Nā, ko tētahi anō āpitihanga Jacob i kitea i te rangahaura, he nui ngā kaupapa inihua kua whakaarahia e te Māori. Nā, ka whai hua rānei ngā aua momo kaupapa inihua, arā ngā mea e ārahina ana e hoahoatia ana hoki e te Māori.
6: Ai, e kaha tautoko te Māori ki ēnei huarahi. E whitu tekaumātahi paihiniti o ngā kaiuru i kaha tautoko i ēnei huarahi e arahaina, e hoahoatia ana e te Māori ki tā te tohua o ngā kaiuruuru. He tūranga nui, tō tēnā iwi, tō tēnā iwi, ki te whai huarahi. Nā te mea e mōhio marika ana rātou ki ngā ārai, ki ngā ārai, ki ngā hiahia o a rātou rohe. Nō reira, e kaha rātou ki te whaihua, ki te hanga, ki te hoahoa, ētahi hua, ētahi rongoā e hāngai ana ki ngā āhuatanga o a rātou rohe, o rātou hapuri.
1: Nā, i mua i te whakakōpanitanga. He aha ki o whakaaro, me aha ngā kamupene inihua o enei rā, e whānui ake ai e te māramatanga, o rātou māramatanga ki ngā āhuatanga o te ao Māori.
6: Ai, he kaupapa matua kua puta mai i tēnei rangahau ko te mātou pātahi. E hiahi ana ngā whānau Māori, kia māma ake, kia mārama ake i ngā pārongo, ki ngā hua inihua, otirā ki ngā hātepe, o ēnei hua. Manahi anō, me piki ake te rānga inihua i tōna mārama tanga ki ēnei āhuatanga kua kōrerotia e au, arā ngā āhuatanga e hāngai pūana ki te rangatiratanga Kiritōpū, te hanganga, whakahaere a ngā tōpūtanga Māori e rā āhuatanga. Nō reira, me aro te rānga inihua ki ēnei āhuatanga, kia mārama pai ai, ai kia tuwhera i tētihi, kia āhei te tuwheratanga o ētihi o ngā huarahi e tōkeke ana mō te Māori.
1: Nā, tēnā koe nā ku tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta. Nā, i mua i tērā he kōrero whakakapi au.
6: Tētahi kōrero kua puta mai i tētahi wānanga mō tētahi tangata e wai atu ki tētahi o ngā kamupene inihua e uiui ana mō te inihua marae ko te pātai kua whakahoki atu ki aia. He aha tēnei mea te marae. Nō reira, he mea pōuri tēnei ki te Māori. Nō reira, he mea nui te whāinga ngā kai ārahina, ngā kai ārahi, ngā kai āwhina, whakawhirinaki, kia māma te haerenga i Wanganui ngā mea i rua, ngā āhuatanga o te Māori me ngā āhuatanga o te ao inihua. Atu i tērā, i taumimiti te puna mātauranga mō ngā wheako o te Māori i roto i te pūnaha ahumoni o Aotearoa. Nō reira, he wāhanga tēnei mō mātou, mō te kaupapa o Mātangirua, kia Waipukehia, tēnei puna ki ngā kōrero o ngā wheako o te Māori. Hoi anō, ehara tēnei ehara te whāinga o tēnei rangahau ki te tuku ngā whakautu katoa, engari he timatanga noa tēnei mō ngā kōrero, mō te whitiwhiti kōrero e heke mai ana i Wainganui i ngā iwi, ngā hapū, ngā hapuri Māori, me te rānga inihua, ngā upoko, ngā kaiārahi o tēnei pūnaha. Kia whai e tihi huarahi, kia pai te haerenga, kia tōkeke ake i tēnei pūnaha mō te Māori. Ai, ko tērā te whainga matua o ēnei mahi.
1: Nā, ko te wānanga kōrero nei ka hiki, ko tai o mihi e rere tika nei ki a koe. Ia mātou o Wātea. Pau ahurea i te mana tātai hoko hoko, Jacob de Berry. Tēnā koe.
6: Tēnā koe, te rangatira.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
7: E ai ki te
4: e ai ki te hiringa mahara, he nui ngā tūraruraru, he nui hoki ngā āputa i te pūnaha haura hinengaro o Aotearoa mā te rangatahi me te Māori anō hoki. E ai ki te ripuata hou nā te hiringa mahara, he nui ngā whānau kei te takataka ki ngā āputa o te pūnahara huno. Hei whakawhānui ake, ka mihira ki te kaitohu hauora Māori i te hiringa mahara ki a Mariah Johns. Tēnā koe.
0: Tēnā koe, tēnā koe pohaturoa, tēnā koe.
4: Kia ora. Nā, hei whakatuwhera, hei wāhi a taiwa kōrero. He hanga ki te ngā matua o te ripoata haura.
0: Tangata titiro, wetahi e titirohanga pai, he wetahi, kai reira nō wetahi mahi me whakamahia, engari tuatahi, kai te pai te haere o ngā whakaahu whakamua ki ngā wā e tatari ana. Te tangata kia kite i ngā ratonga, hauora hine naro, hauora wāranga rānei, so kei te piki haere tērā, kei te pai haere tērā āhuatanga. Ko ngā tūranga wātea mō ēnei ratona, kei te kaha ki te whakakī, ko ngā whāinga katoa o te kāwanatanga, e pāna mō te taupori whānui, kua tutuki. So, waimaria tērā, kua tutuki, ngā whāinga katoa a te kāwanatanga. Kua piki haere ake te āheinga, o te tangata ki ngā ratona mātanga me ngā ratona tautoko aropā, so kua piki haere tērā āhuatanga. Hoi anō, engari, e pāna ki a tātou anai Māori e hoa, he nui ngā taumahatanga, e whakararu ana i a tātou, ahakoa e mōhio ana te kaha o mate hine naro e pēhinei o tātou whānau, ko ngā whakataunga kai muri e haere ana, nō reira, me arotahi tonu ki te whaka utu, whaka tika tika e nei āhuatanga. Inā, kaore rite ana ngā mahi haumi mō ngā ratona Māori e ai ki ngā ratona Pākehā. Nō reira, mā te wā, ka heke haere e nei pūtea mō ngā ratona kaupapa Māori. Me tino āwanawana tātou mō tērā. Ane no, kei te heke haere te āheinga ki e nei ratona kai roto i te hapori, arā, kua kite mātou, kai te piki te āhua ki te huna kāore i te whakatutuki i o rātou hiahia ki te whaioranga. Kāroha tērā āhua. Ētahi tino kino, ko ngā rerekētanga o ngā Māori ki te Pākehā, e whakaturehia ana i raro i te Compulsory Community Treatment Order. Koe nā tētahi e ngā ture, me te seclusion. Maha ake te Māori e patua ana i raro i ēnei ture, ēnei momo whakahaere, kāroha, kāroha, kai te tangi te nākau mō tērā. Ki wā tātou rangatahi, kāore te tutuki ngā hua oranga hine naro mō rātou, kai te whakauruhia tonu rātou, ki roto i ngā ratona mō ngā Pākeke, ana pēnā ka pērā, ka noho te āwanawana o te tō rātou haumarutana, kai te pēhea te noho, ko skare te ori te mahi ki te tiaki te Pākeke e ai ki te tiaki te tamaiti te rangatahi rānei. So me mutu tērā āhuatanga, me mutu te wera mahi, kia noho haumaru ai wā tātou rangatahi. Kei te pēki haere, kaha ki te pēki haere o te māwewe mai wānanui wā tātou rangatahi. So koe nei wetahi o ngā tino mea e pāna ki roto tā mātou ripoate i tēnei wā nā ki te ngā matua. Ai.
4: Ka aroha hoki nā i a koe e whakaraupapa nei ngā taumahatanga nui e Pākehā nei a tātou rangatahi a
0: Ai.
4: te a ngai Māori anō hoki. Ko tētei āhuatanga i kitea ko te āhei a te tangata ki te whai wāhi ki ngā ratonga hauora hinengaro. Nā he aha e uaua tonu nei mā ngai Māori te whiwhi i ngā tautoko hauora hinengaro e hiahia te ana e rātou.
0: Kia mātou, tētahi tino pūtaka o tā mātou mahi ki te titiro ki te pūnaha o te hauora hine naro hauora wāranga. Nō reira, mēnā ka titiro tātou ki tērā pūnaha, mēnā mahi haumi ki te tautoko i ngā ratona Māori, koe nā wetahi o ngā āhuatanga ki te nei mātou. Me ki te tikanga, mēnā ka wawe te hoatu āwhina, he mana taurite ki te tangata e uru ana ki wēnā momo ratona, he māma ki te uru atu, he whakarongo ki ngā hiahia, ngā nawe o te tangata, he ahurea Māori me ngā uara Māori, manaaki ana i a rātou, kaore kore, kākaha ake, nā ratonga haura, hine naro. Hoia, hoia no, kai te ora tonu, te rongo o te kaikiri. Kai te rongo tonu te ora o te kaikiri. Hāuna, hāuna. Ko ngā mahi o te coercive practices me te seclusion i kōrerohia atu nei e au, e patu ana i te Māori. He aha tā tēnei pūrongo e whakaatu ana te haura. Koina ue tahi o ngā āhuatanga e tino kahana ki te whakamāwiwi patu te wairua o te Māori me watatauranga tahi.
7: Mai taka a roto i taku rongo i auna kōrero e me ana kei te rongo tonu i te ia kaikiri i te pūnahara. Nā, kia o whakaaro, he aha tā tēnei pūrongo e whakaatu ana mō te hauora hine ngaro o ngā rangatahi o te wā.
0: Kei te tino pē ki te māwiwi te mate hauora hine ngaro o a tātou rangatahi. Kaore te kaha ki te karo i te rā i tēnei wā kāroha. Kua roa ke rātau e pēnei ana, enai kua pikihaere, pikihaere, kua kinora wā ke te māuiwi o wā tātou rangatahi. He nui nā taumahatana kai runga i a rātau. Kai te mōhi o tātou ki nā tuāhuatana o te ao whānui, mō nā whakaneke neke tana o nā huarere, mō wā tātou whānau Māori, rangatahi Māori, te honona tana ki a rātau, ko wai rātau, o rātau tuakiri. Mena ka māuiui ana, kai hea nā tānata i roto i te raratona hei manaaki a rata. E mōhio ana ki nā āhuatana Māori, ki te reo Māori, ki te karakia, ki nā taona tukuiho mai a tātou tīpuna. E ai, ki wa tātou pākeke anō tērā āhuatana. E nani mō a tātou rangatahi kai te kōrero anō mā rātou, ki mai anō rātou. Whakarongo ki a mātou, mōhio mātou wetahi wā, te nui nā te wā heahat nā huarahi pai mō mātou. Kia pai kia noho haumaru mātou, kia pai ake te manaaki ia mātou. Nā te mea he rereke?
7: Tēnā koe nā ku a pau. Te wā ki a taiwa, ku a rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhi tanga mai, i tō whakamarae i a mātou, ki te whanga i a mātou, ki ngā tuāhuatanga hauora, e pākia nei a tātou rangatahi, e pāngia ana hoki i te iwi Māori whānui, nā u te wai o kōrero i tuku, e mana ai tēnei kaupapa ano hoki. Kai tohu hauora Māori mō te hiringa mahara, Mariah Johns, tēnā koe.
0: Kia ora pohatsuroa, kia pai tōra e hoa, nohoro mai koutou katoa nā kai whakarono.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiria.
1: Nai ngā pūtonu nei te whenua i te rironga o Rauru Broughton, tau tohito i te ao pāpāho Māori, kai pupuru i ngā taonga tuku iho a kui mā koroma, kai whāngai hoki i au akura ki ngā reanga e pihi ake nei. Nā kua wai marie mātou ki te kōrero ki tetei o ngā māngai o te whānau, mō reira kia whiti tika atu ki Mark Pirikahu. Tēnā koe.
5: Tēnā koe. O tino tēnā tātou.
1: Kia ora. Hei wāhi, hei whukatūwhera i a tāua kōrero. Tēnā mā, kōrero mai mō tō kōrua honunga, tō honunga ki a Matua Rauru.
5: Tēnā tātou. Anā, he uri tēnei no te kāinga o Ngāti Maika, Ngā Rauru Kita i Taranaki Wānui, tō tika atura ki te Awatipua, taino atura ana ki ngā wairi ki ngā tiapa. He tino pāpā ōku, a papa Rauru, tō māua nei honunga i eke mai rā i ngā kāwai eke o te kāinga ana mairunga i te timatanga o pai tono a waka heke iho ki Aotea Waka, heke iho eke iho ki Rauru Kitai, ana tēnei māua ko taku pāpā he kanohi, he piarau no Ngā Rauru.
1: Nā, e mihi nei tō whāriki ngā tātai honohono. Nā, hei, āpiti atu ki nā kōrero au, tēnā i pēhia te āhua o te wiki kua hipa mo te whānau, i a te motu e poro āki ana ki a Matua Rauru.
5: Āna, e nui ngā mahi. I te mōhio, i ngai Māori, te wā, o te ui mate, ana ki mai rā, i atini, i a mano,
8: ki te mai, tai ngā mai, me te ki rawa i ngā ia, ki tā kawa, ki tā tikanga, ki tā ia o ngā wānanga, kia puritia, kia mau, kia ita, kia haere ngā tahi i runga i te wānanga kotahi, ana mō tō tātou nei, taonga tiki kura, ana ko te ika matawero, Rauru Broughton.
1: Nā kia whai au i te iao i ngā kōrero au. Tēnā kōrero mai mō tōnā momo. He aha e tahi o ngā āhuatanga kua titiki tō ngākau a haere ake nei.
8: Ko ngā momo, ana, i āia, ka kia nei te kāinga, e taura ere tangata, e taura ere wenua, e taura ere wakapua. O tinoa, kei tōna ngākau, mai ngā tūpuna, ana, ko tō tātou nei, reo Māori, tō tātou nei tikanga, te pūtake nui. Kuia tērā, ana kuia hoki te waiwā, te pā o atura i tō tātou nei reo, kia wānanga ia, e ngā kōrero a ngā mātua tūpuna, kia puritia, kia mau, kia ita. Ana, kuia tērā, ana mamātau i nāianei, te kawia i ōna momo, kia ora pai ai i a tātou.
1: Tēnā koe nā i te upoko o te kōrero i puta i a koe ngā tātai tū honohono ki wānga i a kaurua, i a kōrua. Hea te te i mea i a kona e koe i a matua rauru, i a kōrua e noho tahi ana, mahi tahi ana i ngā tau.
8: He pātai pai tērā. Wō i āia, i te wā i te pū āia, ana ke ngā turi a kui mā a koroma. Ana, i a māua, a wō kua au kei ona turi, te ako ako, te taringa are are, ki ona ia ona wawata. Ana, nā reira, e ara kua au anake, ana, ko ona nui, ko ona rai, ona tātai wakapapa. Ana, ia, e ngana nei te mea tia, i ngā wawata a kui mā koroma, ko te mea matua, ana, ko tō tātou nei reo. Nā reira wai mari e aia, te tipu ake aia, i Waenganui a kui mā koroma, ana, ko te reo Māori, tōna reo tuatahi. Koina ngā mea i puritia, i maraau, i te wā i āia, māua, e hoki koi aere ana ki runga i te marae, ki runga ki ngā kaupapa nui, hei kanohi, ki tea, mō tō tātou nei iwi.
1: Nā hei tāu ko koe i tū hei taringa areare ki ōna hiahia ki ōna tūmanako i ngā tau. He aha tāu e tūmanako ana ka kawea e ana mokopuna e ana tamariki hei ngā tau e heke mai nei.
8: Ana, tēnā koe me te pātai. Awu ērā o ngā momo, o tinoa, te tuatahi mōku, te oki anō rā, ki taku iwi, tuatahi te apu o Ngāti Maika. Ana, kia kawea rā i ōna ia, mamātau kia moananga ai, mai ai, mō ngā reanga me kira mō te āpōpō. Kia waka ka angia i a tātou, ōna ia, ōna ngā ia o ngā mātua tūpuna, a tai noa ana ki au, mō ngā tamariki mokapuna, te ara mai rā, te waka kīkī rā, i e nei o ngā wawata kia tūtuki pai.
1: Nā i mua i te whakakōpanitanga o te kōrero nei. He aha ki o whakaro o ngā hiahia mō te āhua o te ao, mō tōna iwi, tōna hapū o Ngāti Maika, me tōna whānau i te mea ka huri te ao i tāna huri.
8: Āna, āna. He wānanga ki te haere, he wānanga ki te haere mō Ngāti Maika, he wānanga ki te haere mō ngā rauru ki tei, anā tainu atira ki tō tātou nei iwinui o te kāwi mauna. Me pēhia tātou te wake wake haere i te mata o te wenua kui mā koroma kia puritia kia mau i e nei. O ngā wawata ona,

0: Aku arangatira tō tātauhotaka i tō whai wāhitanga mai mou i wāhi tuwhera i tētahi matapihi e rongo ai mātou ki ētahi o ngā wheako a te taonga tiki kura a Matua Rauru. Mā Pirikahu, tēnei ka mihi.
1: Tēnā koutou katoa.

0: Reakuranga tira, tēnā koutou katoa, nau mai anō ki ngā kohinga kōrero, ā wātea i tēnei haora. Hoi anō rei tīwi, hea i ki ngā tatauranga tōranga pū o te wā, kua piki te ropu kā kāriki, ki te tekau mā ono ōrau o te tautoko. Ko te hiahia o te ropu tōranga pū o ngā kā kāriki, kia puta he awenga nui te tōranga pū, me ngā hā kinekina e whai ake nei. Kua puta ngā tatauranga tōranga pū hou o te wā i te Varian Pole i te reo tātaki o Aotearoa. Me te aha, he ai ki he nei a tatauranga hou nei kua tino piki te ropu kākāriki ki te taumata teitei o ngā taumata katoa i roto i ngā tau e whakahaere hiāna e te reo tātaki o Aotearoa e nei a momo tatauranga nei. Kua eke te ropu kākāriki ki te tekau mā ono ōrau o te tautoko a ngā kaipōti i uiuitia mo te nei rangahau mo e nei tatauranga. Ko heke anō a Reipa ki te 28 ōrau waihoki a ngā hinara. Ko heke ki te 28 ōrau. Ko te ropu act kua paku piki ake ki te 11 ōrau waihoki a Aotearoa tuatahi kua paku piki ake ki te 9 ōrau. Ono ōrau e tautoko ana i te Party Opportunity, ko tahi ōrau e tautoko ana i te Party Māori. Hoi anō rā, mena ka āta whakahuihuitia e nei tatauranga katoa, kei te taha Māui te mana me ngā nama, kia tūwai rātou hei kā wanatanga ko te Party Opportunity nei, kei te āta kōpau ko wai te kā wanatanga o te wā. Kua rewa ake i te ropu kākāriki, he rautaki e puta mai ai te moni nui me te awenga nui i te tōranga pū. Pēhea nei kia tahuri ake tātou ki ngā whakamārama a te kaiara takitaki rua i ngā kākāriki a Marama Davidson.
1: Mō te katoa te ao tōranga pū, kāre mō te hunga whairawa mō ngā kapo reihana nui anake. Engari, i ngā taukua pahure, i heke haere, i heke iho, te whakapono o te nuinga o ngā tangata ki tēnei te ao tōranga pū. Nō reira me whakatika. Ko tērā te pirangi o te pāti kākāriki kia whakatika me ngā panone pērā ki te tuanui o te 30 rautāra te pūtea ki ngā pāti tōranga pū.
0: E whā te kaumārima tau, te kapahaka o te wakahuia e tū rangatira ana i te ao kapahaka, e rima hoki ngā wā kua toa i a rātou te whakataetae o te matetini. I whakahuihuitia ngā kaihaka o mua, ngā kaihaka o te wānei, me ngā kaihaka o e rātu ropu i kō tata ake nei ki te whakamānua i te huringa tau o tēnei kapahaka rongonui, kia tahuri ake tātou, kia tāpeta wehi, tautohito o te wakahuia, rāua ko Renata Curtis o te piki kōtuku o Ngāti Rongomai.
2: Timatai te tau wari tukau mātai, te wehinga atu o te kāinga, tau mai ki Tāmaki Makaurau, timata te ropu i te hēti o Taku Anti, nō reira, kei konei ngā hua, karawe ki te kite ngā upoko o tēnā ropu, ngā kaihaka, ngā kapa o tēnā pito, kamautuhi.
3: Ko te mea pake au, ko te kite i ngā tino tua wahine, tua hangata, i au e tapuana. Mai mahara tonu ahau ki te mātaki a rātou, i te tiwi, i te rātapu, o te pakataitai.
0: Tērā, te pānui whakatairanga a ngā hinara e whakapai ana i ā tawhai a Reipa kia tū ngā pihi o te marea. E pāna ki te horapatanga o te māhietanga i tēnei whenua. Engari, nā te āta rangahau a karere tahi i te reo tātaki o Aotearoa. Koe ki te āke koe tahi o ngā mahi i whakatairanga tia e ngā hinara me te mea nei nō Reipa te hē. I hua ke āke i te wā ko ngā hinara te kā wanatanga kaua ko Reipa. He ai ki tā karere tahi i tūhura mai ai a te kaumārima ngā whiti āhua o taua pānui whakatairanga, he mahi e tanga kei roto, i hua ke ake i raro i tamaru o tēnei kāwanatanga o te wānei. Hei tā tētahi o ngā māngai o ngā hinara, nō mua ke atu i te whakamanatanga o te sentencing amendment.

E te māngai e ngā anahira pono, e te tokoturu tapu. Kia tatu mai anō koutou ki Wainganui i tēnei whakamoementi o mātou, hei tātari i ngā kupu katoa, e whakapuakinana e mātou i roto i tō koutou kororiatanga. Ko koutou nei hoki te timatanga, me te whakaotinga mai o a mātou e tūmanako atu nei, i roto i tō koutou kororiatanga, ko te māngai hei tautuko mai, ae nei, ake nei ae. Ka tuku atu tēnei reo whakamoemiti kia koe ihoa o ngā mano, mō ngā tini manaakitanga ko whiwhi nei mātou, no ngā rā o mua, tainoa mai ki tēnei rā. He inoe anō tēnei kia koe, kia koutou e te tokotoru tapu, ki tau mai a koutou tini manaakitanga ki rungia mātou katoa, i tēnei wā e te roanga o tēnei rā. Āra takina mai mātou, ki ngā huarahi tika, hei painga hei oranga tonu mō tēnā o tātou. Kia piki te kaha me te ora, ki rungi ia rātou e māwiwiana. Kia piki te kaha me te māramatanga, ki rungi ia mātou katoa. Kia whaia te mātou i ngā āhuatanga e tika ana ki tā koutou i whakahau mai. Nō reira rā e kore e mutu i ngā reo whakawhiatai atu, kia koe e te matua ora. Ko koe te whakamiharotanga, o ngā āhutanga whakamiharo katoa o runga, o raro, o roto, o waho. Ke tau tunu mai, te rangi maere ki rungi a mātou katoa i ngā wā katoa. I roto tone i ngā whakaarotanga pai, tētahi ki tētahi, me te aroha nui, putanua. Ke tau mai o tini manaakitanga ki rungi a mātou katoa i ngā wā katoa. Matua tama wairua tapu me ngā ānehera pono, mā te māngai e tautuko mai ae nei, ake nei, ae. Nō koe nō te honore nui i tēnei honungatanga o tātou i te ata nei, i roto tonu i ngā whakaro nui tonu, ngā mihi nui tonu atu ki te wāhi ngaro, kia rātou ko whiturangi tia, e kore rātou e wariwari tia, ko hau tēnei ko hōri e mihi kauatu ana kia koe kia koutou katoa, kia koutou katoa e hono mai ana, hakoa keihia koe whakarongo mai ana i te ata nei, kia koutou kei ngā kāinga putanoa e whakarongo mai ana anō hoki. Kia koutou i rungi i te huarahi, ahakoa haere atana koe ki hea i tēnei wā, me āta haere, kia tūpato anō te haere, me haere anō i roto i ngā āhutanga whakahaumaru tonu i a koe i a koutou katoa, i rungi i te huarahi i tēnei wā, kia tau mai ngā āhutanga, ata whai tonu mai, āwhina tonu mai e a tātou katoa, huri noa. Kone hau tainoa ki te waru o ngā haora, e whiriwhiri ana he waiata mā tātou, he wāhi kōrero anō, he kawe ake tātou ki te taumata o te haora. Nō reira rā, ke tau mai ngā tini manaakitanga huri noa, mauri tū, mauri ora,

He mea atāhua te rōhia atu te tangi a te pipi wharauroa. Ko tai ke mai ki uta i tana whitika mai i te moana nui a kiwa. Ko tai ke mai hei tohu mo te timatanga mai o te koanga. Nā reira rā he wā tonu tēnei kia whakarite wā tātou marakai. Horekau he kai reka atu i ngā kai ka whakatō ki tau ake marakai nō reira rā. Kia kaha mai tātou i roto i ngā āhuatanga ahu whenua. Kia hoki mai wera o ngā mahi tuku iho mai i ngā mātua tupuna ko ngā mahi ngā kai me ngā āhuatanga kohi kai mai te tai au. He tino reka ngā momo kai ka tupu noa me ngā kai ka puta mai i tau ake marakai. Ko hau tonu tēnei ko hori e mihi nui atu ana ki a koe. Hakoa kei a koe hono mai ana ki te reo takiwā o tautuko. I te atanei ki a koutou irungi te huarahi tēnei wā, ngā tini manaakitanga. Ki rungi a koe hakoa ki a koe e haere atu ana ki a tau anō ngā tini manaakitanga. Ki rungi a koutou e noho ana ki te kāinga i te wā nei, i te roanga o te wā. I te roanga o tēnei rā, kainui tonu ngā mihi kia tātou katoa i roto i ngā āhuatanga o te wā i tēnei rā kua huri whakamuri te matawā ko tai hāora whakamuri. Nā reira rā ko te tino tumanako ka tau haere tātou mō tēnei o ngā āhuatanga o te Daylight Saving.

0: a tātou katoa ngā mihi nui. Kia koe, kia koutou katoa, hono mai ana ki te reo takiwā o tautuku i tēnei wā. Kone au tānua ki te waru o ngā haora e mihi nui atu ana. Kia koutou katoa, ka tukana atu ngā waiata pai mā tātou. Hei hiki i te ngākau me te wairua norerara, kia utunu mai, tautuku tunu mai, te kaupapa nei. Tuku a te wairua kia riri ki ngā taumata o te ora. He ārehi o tātou whakaaro, a tātou mahi, me tō tātou whai i ngā tikanga tuku iho. Kia ū ki te tika, te pono me te aroha, i roto i te wā nei, i te roanga o tēnei rā, i ngā wā katoa. Kia mau, kia ita, kia pupuri, kia whakamaua, kia tīna, tīna, haumie huie tai kie.
1: Kulish tēnei, hono mai ki tō tātou hōtaka o te ata, join me on our morning show 8 to 10, Monday to Friday here on Tautoko.
2: Te ākina ngā whenua tūpuna rangatira. Hei tūranga waiwai mō tātou, mō ngā uri hakatupuranga. Te ākina ngā awa, hei oranga mō te tini o Tangaroa. Te ākina te ngāhere, hei oranga mō te tini o Tāne Mahuta. Te ākina te tai ao, hei oranga mō tātou, mō ngā hakatupuranga katoa.

0: Kanui tonu taku nei mihi atu, kia koutou katoa, kia tātou katoa, ngā kai pupuri ki o tātou whenua, ngā whenua rangatira tuku iho mai i ngā mātua tūpuna, kia koutou te ahi kā roa, koutou kua roa e noho tonu ana ki runga i ngā whenua tuku iho mai ki ngā whānau, ki ngā hapu, no mai rāno, kia utonu tātou ki tō tātou tū, me noho maerika tonu tātou i raro i te korowai o tō tātou mana motuhake tino rangatiratanga. Tuku iho mai i te matua ora ki ngā mātua tūpuna, tuku tonu iho mai ki ngā whakatupuranga o te wā tonu nei. Ko hau tēnei kohori i mihi kau atu ana kia kouta katoa, kia tātou katoa i roto i ngā āhutanga o te wā nei. Ngā kaupapa kua tutuki i roto i te wikini kua pāhuri ate nei. I roto anō i ngā kaupapa kei mua tonu, ia tātou kia tutuki pai ai ngā tino hihia. Ko te mea nui, ko te oranga tonutanga o tēna o tātou, o ngā reanga katoa, ngā kaumātua, ngā mātua, tainoa ki ngā tamariki mokopuna. Ko au tonu tēnei, ko hōri i mihi kau atu ana ki a koe hauko. Hauko a kehea koe hono mai ana i te atanei, kia koutou kei te kānga e wakarongo mai ana, anō hoki kia koutou i rungi i te huarahi hākoa. E haere atu ana koe kihea i tēnei wā, kia taumārika mai ngā tini mana akitanga, ki rungi a koe, ki rungi a tātou katoa, kia mauri tū, mauri ora, kia tātou katoa.
1: Kia ora, my name is Mohi and you're listening to Tautoko FM.

0: Kau ko koe ko koe kau ko tāua tāua, tātou tātou. Ka nui, tāku nei mihi atu kia tātou katoa i tēnei rā, i tēnei rā. A tāhua, ko te āhua nei, he rā kā puapua, āhui, ka poto mai a tamanui te rā, i tahi wahanga o te rā, nō reira rā, kia tautunu mai ngā āhutanga. Pai katoa, whakamiharo katoa ki rungi a tātou katoa, i tēnei wā i te roanga o te rā nei, konehau taino ki te waru o ngā haura, muni mai i te waru ko ngā karere anō atu i wāte, ka tau mai anō Alish ki roti te whare hei kawe ake tātou ki te tikau o ngā haura. Nō reira rā, ka tuku tonu atu a he waiata pai mā tātou, hei kawe ake tātou ki te waru, ke mau kia utonu mai, tautoko tonu mai te kaupapa, mauri tū, mauri ora, kia tātou katoa, huri noa. Ko tā kia mai ki te hau whāmutunga mai o taku nei noho ki konei, hari ana te ngā kau konehau me koutou e te atanei, he waiata tonu a muri mai hei kawe ake tātou ki te waru, ko leisha i roti te whare a muri mai e te waru, nō reira rā, ka tuku tonu atu ngā mihi nui ki a koe kia koutu kato, hakoa kei a koe whakarongo mai ana i tēnei wā, kia utonu mai, kia tautonu mai ngā tini manaakitanga, ki rungi a tātou katoa, kia koutu katoa huri noa.
1: Kia tau te rangi marie ki roto,

0: Nā kūtou katoa, Scotty Morrison tēnei, me ngā tai pitupitu kōrero i tēnei haora nā te pūtea tautoko a te māngai pāho. He whai ake nei e tīwi, ko te hiahia o te Rōpū Act kia whakakorengia e rātou te tarai piunara o Waitangi. Hoi anora ko te 8 miliona tāra e haere ana ki te papa i Waitohu ai te tiriti o Waitangi, me ngā hā kinikina e whai ake nei. Kei te hiahia te Party Act ki te whakakore atu i te tarai piunara o Waitangi, hei te wāka te tuki te katoa o ngā kareme o mua. Hei tā Act, ka tī hae hoki rātou i te mana o te tarai piunara ki te aro matawai i ngā kaupapa kaikiri o te wā nei a tēnei kāwanatanga kāmutu ki te kāwanatanga anō a Act i tēnei tau i roto i te kōwhiringa pōti ka kati rātou i ngā kuaha o te tarai piunara o Waitangi. Hei tā Act i raro i tēnei kaupapa here hou ā rātou, ka whai wāhi te tarai piunara ki te arotake i ngā kreme i whakatakotohia i mui te tahi o Hepetema 2008 koianake. Tuia ki tēnā ka mutu tā te tarai piunara āhe ki te whakatū hui totoa, hei whakamātautau i ngā mahi hou o te wā a te korona. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o Willow Jean Prime o te Rōpū Reipa.
1: Ah, he hoha, kia mutu rātou te takatakahi i te mana o te tiriti o Waitangi, i te mana o te Rōpū whakamana i te tiriti o Waitangi hoki. Tō rātou hiahia kia kaua tētahi e wete i wā rātou mahi takatakahi i te tiriti o Waitangi, te arotake wā rātou mahi, nō reira he hoha, tō rātou kaupapa here.
0: Ko ia tētahi o ngā wāhi hī tori nui o te motu, kei te tukua e te kāwanatanga te 8 miliona tāra, ki te papa i Waitohu ai te tiriti o Waitangi, hei whakaū, hei whakarūrahau hoki, i te tāhuatanga, i te rerehuatanga o taua papa, ia tātou kā te tiro whakamua ki te tau 2040, me te huringa tau 200 i te Waitohutanga o te tiriti o Waitangi. Kia tahuri ake tātou kia Eru Linden, hea mana o Waitangi Limited.
2: Kino miharo ana mā. O te Waitangi National Trust, no te mea tēnei pūtea tautoko, hei awhina te ngā kaimahi, ngā rangatira ki te tūtuki ngā mahi o te wāhi nei, o te whenua nei. No te mea kei te mohi o tātou, mēna ka hore ngā kaimahi, ka hore mātou e tai ai ki te ki te whakatau, ki te pōwhiri, ngā iwi whānui i tai mai ki tō tātou nei wāhi.
0: E rere ana te kōrero mo te hiahia o ētahi, kia whai rautaki tātou i a tātou kā pōti, hei te noema e kainamu mai nei. Hei tā ētahi, me wehe rua pea ngā pōti, ara, kia rereke te pōti ki te tangata, i te pōti ki te pāti. E pēhe ana ngā whakaaro o Shane Jones o Aotearoa Tuatahi, ki tēnei momo hanganei o te rautaki pōti, kia tahuri ake tātou.
3: Aku mea tu ki a tātou, rōnoa tō mātou pāti, e aki ana, tukua mai ko te pōti a pāti ki a mātou. Tā te mea mohi ana mātou, ko a mātou tangata, ko te nui ngō ngā tūranga e tūnei mātou, ko ngā pōti te matatoru e riro ana i te Rōpū Nāhinara, riro ana i āwai rānei, nā roto i te pōti a pāti mātou katoa. Me i kore aua pōti a pāti, ko kore tēnei wāhi e whiwhi wāna pūtea.
0: Ko ko paua tētahi o ngā kaiwhakawā kapahaka tautohito o te motu, hei matatoki ki te matatini o ngā taniwha. Ka riro mā Watson Ohia te Rōpū whakawā e arahi i te hokinga o te matatini ki hopu hopu ngārua wāhia a te pēpoere. Nā, hei tā te tāhuhu rangapū o te matatini, hei tā Carl Ross, he tino mōhio a Watson Ohia ki ngā kōrero hohonu mo te haka. Ā, ko ōna whēoko maha hei kaihaka, hei kaiwhakawā hoki i tohua, aia, hei kai whiriwhiri matua ki te matatini. E whitu ngā matatini kua noho nei a Ohia hei kai whakawā, he tauira nā ngā tohunga haka ōmua pēnei a tā Timothy Kāretu, rātou ko Terita Papesh, ko Joe Haruira i te wharewānanga o Waikato. Ko te mahi a Ohia hei kai whiriwhiri matua he āwhina i ngā kai whakawā ki te tohu i ngā kapa toa o ia wāhanga, tai atu ki te kapa whakaihuaka i te rā o te matangirua. Hei ngā wikitata e tū mai nei, ka whakaingoatia te katoa o ngā kaiwhakawā mo te matatini 2020 mawhitu. Nō rere tīwi e whai ake nei ko ngā hā kinikina o te wā. Mai anorai te iwi ki te whutupōro me te aha kua waitohu a Kirimana Hall, te pautuwhera o te kapa ōpango o tira

Ea kuranga tira tēnā koutou katoa, nau mai anō ki ngā kohinga kōrero a Wātea i tēnei haora. Hoi anō rei tīwi, hea i ki ngā tatauranga tōranga pū o te wā, koe piki te ropu kā kāriki ki te tekau mā ono ōrau o te tautoko. Ko te hiahia o te ropu tōranga pū o ngā kā kāriki, kia puta he awenga nui te tōranga pū, me ngā hā kinekina e whai ake nei. Kua puta ngā tatauranga tōranga pū hou o te wā i te Varian Pole i te reo tātaki o Aotearoa. Me te aha, he ai ki e nei a tatauranga hou nei kua tino piki te ropu kākāriki ki te taumata teitei o ngā taumata katoa. I roto i ngā tau e whakahaere hi ana e te reo tātaki o Aotearoa e nei a momo tatauranga nei. Kua eke te ropu kākāriki.

0: Hei a kūranga tira huri noa i te motu, nau mai whakapiri mai anō ki ngā kohinga kōrero a te reo irirangi o Wātea i tēnei taumata o te hāora. Kā tie TV, ko te whakatau a ngā kākāriki me reipa tino kōrero atu nei rātou e tuku kaitono ki ngā tau kume kume ka whakahaere hia e te Taxpayers Union. Kei te kakama ngā iwi ki te whakatū kaupapa, hei aki aki i ngā uri ki te pōti me ngā hā kinikina e whai ake nei e te iwi kia mau tonu mai. Ko whakatau te ropu kākāriki me te ropu areipa tino kōrero atu nei rātou e whai wāhi e tuku tāngata rānei ki ngā tau kume kume ki ngā tau patu patu ka whakahaere hia e te Taxpayers Union. Whai muri iho i te putanga o te puka puka a Nikki Haygar me ngā whakapae kei roto e ki ana he ropu kaikiri te Taxpayers Union a kua roa e whakamahi ana i te kaikiritanga hei patu i ngā kaupapa Māori hei whakatairanga i ngā ropu o te matau pēnei i te ropu Act. Kia tahu Kuri ake tātou ki a Willow Jean Prime, o reipa.
1: Well, nā te mea kua kite nai nei roto i tēnei puka puka he aha tā rātou rautaki. Ko tāku e mea ana ki a koe, kua hau tērā i tērā o ngā whiringa pōti. Engari ka hore i tino mōhiotia whānuitia ka pērā, engari mōhio anei nai nei ka pērā.
0: E whakatata atu ana tātou ki te rā o te kōwhiringa pōti o te motu. Ko whakarewa hia e ngā iwi o Taranaki he kaupapa hō ko The Landline te ingoa. Ko ia he kaupapa e arahina ana e te iwi Māori hei whakamahi i te akakūmara kia oho te Māori, kia matāra te Māori, kia whai whakaoro te Māori ki te kōrero mo te rehita me te pōti. Kia tahuri ake tātou ki te tāhuhu rangapū o te tōpuni Ngārahu kia wharehoka wānau.
2: Hei te tīmatanga tai kua wakaroa ki nei mātou, ngā hea mana me ngā pau waka aere o ngā iwi e waru, huri tō tātou mai ngā pehe nei kia aki aki o tā.

0: Hei wānei, arā, hei tā ētahi, me pōti ki te tangata, engari me rereke te pōti ki te pāti, arā, me wehe rua pēa ngā pōti. Arā, tua no ngā momo rautaki e kōrero hiāna e pēheana ngā whakaaro o te minita whakawhanake Māori o Tamapōtaka kia tahuri ake tātou.
1: O ku tāku e aki ana i tēnei wā, kia tiki mai ngā, kia tika mai, kia kahurangi mai ngā tiki erua, kia tiki mai a Tamapōtaka mō kirikiri rō ki tūru tātu ki te rō ki kahurangi. Engari! Ka pai hoki te whakarewa e nei kōrero taupatupatu i Wainganui a tātou katoa me pēhea e anga whakamua te iwi whānui, ngā iwi hapu Māori. A me te mēmai tēnā pēa, kai teti pāti te tiki bo te pāti, a kai teti atu a pāti te tohu, te waitohu hoki mo te tangata. Engari, ki au nei, kua nui hoki te whakapau kaha ki ngā take Māori. Iti, kaupapa, i heke, iti, piki, i roto i ngā tau e toru kataha ka nei.
0: Hei tā ngā māngai mō te tua kokatanga tamariki ko te kāwanatanga tonu me āna mahi tētahi o ngā whakaawenga nui i te pikinga haeretanga o te tokomaha o ngā tāngata o tēnei whenua e oke ana ki te hoko kai. I tono a karere tahi o te reo tātaki o Aotearoa i raro i te ture pārongo ōkawa kia riro mai i a rātou ngā tatauranga o te wā. Hei tā aua te tauranga e 85 mano tono āwhina kia whai kai i whakahengia i te tau 2024. I tērā tau, ka piki te maha i whakahengia ai ki te 88 mano. Kei te whakahengia tonu tia te nuinga o ngā tono kai nei. Ko tōna kotahi rau e 30 miliona tāra te uara hei whakatutuki i ngā tono e whakaitia nei. Engari, ko te pātai tonu, ētahi o ngā māngai mō te tua kokatanga, heaha te take e huri tuarā nei ki ētahi o te hunga e tono ana. Ko paua tētahi o ngā kaiwhakawā kapahaka tautohito o te motu, hei matatoki ki te matatini o ngā taniwha. Ka riro mā Watson Ohia te rōpū whakawā e arahi i te hokinga o te matatini ki hopu hopu ngārua wāhia a te pēpoere. Nā, hei tā te tāhuhu rangapū o te matatini, hei tā Carl Ross, he tino mōhio a Watson Ohia ki ngā kōrero hohonu mo te haka. Ko ōna whēako maha hei kaihaka, hei kaiwhakawā hoki i tohu ai e. Hei kai whiriwhiri matua ki te matatini. Ko ake nei e tīwi ko ngā hā kinakina. Wainora e tīwi ki te whutupōro me te aha kua whakae ngā kaiako i te kapa ōpango kia tākoroa Bowden Barrett mā Taranaki. E nei rangi whakatā i roto i te NPC. Engari he tohu pea tērā. Kua eke te rā kua tō tērā ki runga ki aia hei ōpango i roto i tēnei whenua. Hoianora tīwi, koera ngā hā kinakina, kia ora.
2: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.